يقولون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.

والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض،

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم

قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل.

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان

والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا

بك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.

الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

تحمل عبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن

رزقها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأن

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

الوعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير

0: ndigal ak ci kilifteefu Serigne Mame Mor Mbacke, Khalifa Cheikh Mohamed Mourtada Mbacke, Serigne Salif Mbacke ibnu Serigne Mourtada Mbacke, di directeur mbolem Institut Al-Azhari, wa direction Institut Al-Azhar bu Ndam, ci njiital Moudir Ahmed Sambo ak mbolem jangale kat ya fa ne, ñoy am mbekté di fatali élève ya fa daan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur, né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre, muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h di ben waxtu ci beccëk alxames ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamne yeen fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamne tam seeni doom fa daan jàng ak yeen ñi bëgg seeni doom jàngé fa képp ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa Institut Al-Azhar bu Ndam ñu leen yëgal ne mbind mi dina tamali altine fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nekk nak lañuy bindu liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h di ben waxtu ci beccëk alxames ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi Oustaz Abdou Diouf mo fi yone communiqué bi jërë ngeen jëf
1: liman bi ni dur li xey ak sana

Ismail,

وهامت القفزايا دار الجنس الذي

Université Cheikh Ahmed.

Masha'Allah.

Allah,

عليه صلي وسلم دائما ابدا.

ధన్యజసాగర మృదునాగర భవనాగర.

Thank you.

Université Cheikh Ahmed Bahadur.

والخضر عالي المقدسين.

I'm gonna

0: وَتَجَاوَزُوا عَنْ حَدِّهِ
1: وَلَا يُسَارِعُونَ

Bye.

Hasan-e-Din, Hasan-e-Din,

Thank you.

Amen.

للأعلام وهو

Jesus.

Hatta ma'a ve durbasa

Thank you.

Université Cheikh Ahmed.

Mama,

ಹೇಳ್ತಾನೆ.

رب الذي من

KBFM, la radio au service des populations.

من وفي القلب من رضوان.

القيم الخيبر نادبه بالمدح وهو

أتاك على المولى الكريم يسيرا.

Ah, yeah.

يوم السماء

0: أثر في الأخيار قرا هم معدا
1: أثر في الأخيار قرا هم معدا

Bismillah.

0: أحمد هو الآيات من
1: آيات
0: ومن يأتي وفاقت هزم
1: لا لا لا لا

محمد عليه أفضل الصلاة.

كل زين يغتال.

siwa.

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wàll yooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 million francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33. Wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu bu ñu yëkkati moom laal suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.

عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

إليه لما يرسى لي خير منهم بآل واسع رجوت من

شكرت عليك الله شكرا يزيدني ومن بك ينوى الشكر يا ذكر.

0: خباري
1: إيكا بفم خباري
2: فارسي عربي.
3: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jamm ci radio Ikar radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaangi bo ci ndam daru halimul khabir xibaaru digg ba ca gi le gëna fess ci xibaar yi bok na ca tagget go mom la doon tagget ñi jappalé Serigne Daré ci njangum nasaraami ci daara yi lol doon programme Pafs bok ci programme nguru Sénégal tay ji kon mo ñettelu fan ba doon tecc gi dañ ci dess na mu gëna yaato ci biir jotaay xibaar yi ñi am jafé jafé ci walu kon ndox mi fondation soxna balé lekkul ak fondation Sonatel ngir jappal leen lu jëm ci walu ko jaataay dimbalante bobu nga xam ko amal nañu ko ci dañ ci dess wat gën ko yaatal ci biir jotaay xibaar yi dañ lu wax ci walu kan nawet bekk yenn ci ay baykat ak nawet bi fan la ci tollu soxna Mam Diar sek def na ci app gëstu da ngeen ko téelu biir jotaay xibaar yi lay doon dara lu wax itam jëm ci walu ko taxaway bu askan bi ñu ko ci am rawati na waluma keur docteur ak ñi xam ko ñom ñoo di syndicaliste ci lu jëm ci walu ko taxaway bu amal nañu ko ci lolé tax nak liggéey kat yi nekk ci hôpital Matlabul Fawzi ni bokk na ci syndicat bi di Sitras and geussam ñom ñoo ñe nak yëkëti ci day kaddu ci jëm ci déclaration politique générale bu Ilmane Diouri doon ko ci def Moustapha Ndiaye kenn ku jokko nak ci ak mom da ngeen tewlu lam ju jottalé ra ci bi jotaay xibaari regroupement boulanger Sénégal doon RBS Baba Banagasama mi nga xamne nak mom mom moy yëkëtina ay kaddu ginaaw directeur bu commerce intérieur yëkëtina ko Mohamedou Bamba Ndaw jëm rek ci walu ko mburume ke ndëglë du ngentelu leer yott nako ci ay indi ci bi jotaay xibaar yi mbokk yi di danaka moy di gëna fess ci yenn kay Alchemist Transport Papsec li ci yenn kay mo fassiyene ko mal jotaay bi ne tout ñi di kën ci faram fatte yi ndem sopp na sur borom
1: UKBFM Xibari
3: Papsayar Mbaye farewo ci addu kay bek machine bi nas ko ci deglu radio UKAP 103.5 di téme rak ñett yu tombu juroom gën koy deglu ci bond FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube UKAP TV live mbokk yi tay jil alxames di fukk fan ci wéru tubap di wéru Satumbar atuma 2026 waxtu yi jamono ji ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci bëcc ak fanwer ak ñett simili mo bot ci koom UKAP ngeen man ko deglu sunu ay application UKAP FM wala UKAP TV fu ngeen nek ci aduna bi man ñu ca baye xel di leen fatali tam ni wëru wala fa tay ji kon la ñaar fuk ak juroom ñaari fan ci wëru gamu ci atum jinn ak ñent téme rek ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi UKAP radio université Cheikh Ahmed Bamba xibaaru digg ba ca gi
1: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
4: xibaar yi ma soxla ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: radio
4: UKAP FM
2: fi ci Touba ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: UKAP FM rek moma ci doy
2: 103.5
3: téméré ak ñatt yu tombu juroom UKAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaangi bawo ci ndam dar walimul khabir xibaaru digg becc gi ci 103.5 UKAP radio université Cheikh Ahmed Bamba niñ leen ko waxé won sank ci bop bi xibaar yi dañu koy door rek ak lu soxal tagget gi nga xamné kon ñi ko doon amal fofele ci UKAP bankas bi nek fi ci ndam ñetti fan yu ñi xamné ko ñom ñoo nek ci daara yi tay tam programme bi di Paps jëm ci walu ko njangum nasaraan me nuñ man def ba gën ci taxaw ñi xamne ko ñom ñoo di borom daara yi way tam saytu daara yek lepp lu jëm ci lu ni mel lolé nak tax ak target go xamne don nañu ko fa amal bo fe nak ci biir réew Sénégal lepp lu ñu ko dam la way nak bu dé fi ci département bu Mbacké ndam gogé lañu tannon ngir rek amalé fa lu jëm ci walu jotaay bu ni mel tecce gogé nak tax ki di Moustapha Ndiaye téwé lu jëm ci walu ko ndaje mom li waxtaan na ci ak inspecteur Mamadou Ngom bu IF bu Mbacké ci tektega kaddu yi la ci joko mom ñu andando tewlu inspecteur Ngom ci walu ko tekte goge ak kaddu yi nga xamne kon jot nako ci fessel denk ko Moustapha Ndiaye inspecteur Ngom ñu tewlu ko
5: ay di la ci nopi ci bel biñ doon def atelier jeme won ko ci dara papsi 113 dara yi ko def ne département ak nek ñu won ñetti membre ci comité de gestion ñu doon leen former leen ci comité de gestion ak nan lañu géré dara former leen ci protection de l'enfant mais aussi former leen ci gestion financière liñ ci mëna tënk moy ñom señ daara yépp borom daara ak ñi téewon ci ndaje bi yépp manko nañ xam ni leer yu mel ni lu am solo la tayit mën na contribuer ci ñu gëna doxal seen daara planète bi nga xamanteni ñun ci walu bop mën nañ ci tëssal suñu mbékté moy señ daara yi formation lañ wax waye ay wéccol xalaat la wax ndax lepp loy aborder ba wax ko rek li ci ëpp dinañ la gënneen lo xamanteni mën na am jossal ci alquran suñu gënal ci sama nga xam ni daanaka formation bi wéccio ay xalaat ndax xam xam bo gënn ci walu gestion ak walu doxalen rek bay bay dinañ ko andi ñom jossal ci alquran ak suñu yenen nga xam ni kon waxtaan bu fluid la woon waxtaan bo xamanteni danaka diggu bu ci ay amna ci lepp rek lu gëna doxal dara waaw waaw waaw ñatteme moy rek 113 nga multiplié ko par 3 lool mo def don 219 par 9 ñom amna nak ay ben yu absent yo xamanteni jottu ñu ñew amna information mo ko def ñen ñu ñu ci top téw nañ bis bu jëk bi ci bis bu nekkin bitam amon solo lol ndax di sant wax wa hazar ndax amphithéâtre bu ko don def ñoñu ko joxone ndax nombre bu toll non amon salle bo def mëna def motax nekkum projet bi bo xol mbacké moot mbacké département mbacké lim ci am ci dar balen département xam té lolo lu yalla la ndax lim département mbacké am ci dar am tan lool nak bu ne département mbacké dañ ko wax ndax ñepp département yépp la waye liko jox quoi bop li do Touba ci biir ñoo li ëpp ci daara yoy Touba lañ nek ci Touba lañ nek motax projet bu dem ci daara rek daanaka Touba dañ ko di bari bu baax baax baax ndax xoy bi def ci walu daara ma ngi koy wax legi señ daara yi li leen projet bu dem ci daara an jangum biir buñ ko doxale Touba bu fi doxé rek man nañ am jox rax bi man na dox Sénégal waye bu fi soxoy man nañ ñu yaakar ni bo moy tul bu ci def lu ay joyal
3: lolu doon kaddu yi nga xamne lañu ko yëkëti mom inspecteur Mamadou Ngom di secrétaire général la bu IF bu Mbacké batay sax ci lelu tagge bob lañuy dess ni ci serigne dar yi nga xamne nak ñoom lañu jappandalu jëm ci walu formation bob lay serigne Amdi Mustapha Diop mom jitu dara fofé ci jëntul Mahwa mom mom itam nak rafetlu na lool taxaway bi ak projet bi nga xamne kon amal nañu ko ci waxtaan mu sekk nako ko Mustapha Ndjay serigne Amdi Mustapha Diop mu tawul ko
0: Amdi Mustapha Diop di mudiru nahad dar al hadid tafsir al quran karim o tabe tani ci Touba jand mahwa ma yewon ci ne tay ci projet bi nga xamne ci xox ñu doon organiser dan seminar bo xamne ci beer ñu fanno mu doon rek dem ci talata ji allah ba batay yi da xol door ko jeex nek
6: ay ci dem
0: mu nek ci bu am solo nak lan mo doon sun tawade ci fi nek ci tikap lu am am solo la lo xamne fekk na daari xol woko lool am nga formation mom ndax lañuy wax ne bepp metti bu ma doon ci bu way def ra ko xam jamono ji itam dafa nek jamono jo xamne sax lay dafa bari te nek lo xamne itam toujours fekk da ngay dige ci waara ba lepp lu sopp ci jamono rek war nga ko xam ba man ko tuwa ji bi ligi ci ligi do war pour ñam formation bi ci ko yëm won nga xamne mi ngi jëm won ci lan lañu séré dara ak ñeñ ñoko wara séré do melé ku bëri session bi nga xamne moy agaral ma ci wër daara ci yépp lu melé borom daara ji ci daara bi donga daara yi jangati kat yi lu melé délégué kat yi lu melé chef du daara yi maire yi ak di wër daara yi ñoom ñepp ñu wara def ba du ñu ci daara yi dañu japp ci daara yi lolu am am solo muy ko bi ko xam bi composé ñu and ak daaji bi diko jappalé day tax liggéey daaji gëna yow dajé to parti ni armé ci walu xalé moy liggéey ci mom ci yal fa xaw nga wara man liggéey ak mom ba xalé bi ay akam nga joxo doko biyoté ak akal bi noyé ba man ko bayé xel ba xam bi akam deug deug deug liggéey bi ngeen liggéey ci mom lu ma démé rek dañ ko bayé ba mom mu gal ma la gis ko fi bi liggéey ak man té dina am ciowarté ba liggéey bi ngeen dessu mom ma do lu xam da na ko jël ko jëlé da na ko mëna jël ci li waxal ci mëna jël yu ak ci jëlé bu lu am toro ñettal bay di nan lay mëna séré ala ci biir daara muy comptabilité université bi ak ci sin daara bi mu mëna organiser biir finance mam ba nen li ci nek di am ay surprise nen li nek di am ñu diko bind nen li nek di dugg ci jëne ñu xam ba xam nañ koy duggal ak li dugg ñu xam ba xam ci dugg ne wara dugg ila fi mu dugg am na seen xoxal ci dina wara ci ci day am tan lo xam lo xam xamuñu ko ci dara way nak dara wala xam dara day bari ay procès da sa xal bi ñuy dem bo organiser day bari ray dem ko xamne bu ba yoy di am tan lo xamne gis nañ na dal lolu daari ci wol lako projet bi xamne moy papsi nga xamne yow dafa jup pour dafa daari diko jappale ci lu mere tun xale be ak lu melne dum kay yu wara lu melne walu santem lu melne walu dum kay tere yi ni ni ke ko jappale loolu du dara aji won ndax dara day secteur bo xamne bil ñepp ñoko bok loxo yepp ci wara dem kene won ko setan tan nal ne is ci moy li ni arew bari fa baye ci dara be lool na kon bu ndewé ba ay projet kenn yo xamné yo xamné yeppu def seno di dara ci yéli côté projet bu amé ay mom rek côté bu rek am ci ñap lool day dañ ci jëmele dara di xam nga jëmo mo fat bu da lay ni ra ni ndade bu def moy jangal xalé ni ba mo ko alcorane mu dindi kay mi jang xam xam projet moy bu du ko jël ligé dé ko do dem jang war français par mi jang war anglais wala yéel lool lool nak fekké man ñu ëggënt ci dara ba nga xamné xalé bi mo ko alcorane dañ lañ ko wuré programme bo xamné jangalé lo xamné ku jogé ci daay bu bëggé liggé wala bu bëggé jangalé yori na lool manam duddul laaj muy jang war lool lu am solo la tax boba légui dañ ko jox xam xam ba bi yarub daay bi mo ko dudd mo lool bi né ba gis ko gis nañ né xalé yi ngi koy def yaxul dara ñi ngi jang ñi ngi koy xam dara ku jëm ci daay dé daal rek ma ci liggé bu démé bu né kuy ko xamna fi petit man na di petit bu né ci ñi ci yeneen daminé dugu ba gnaaw langre dana rew france la danaka boy jeng daara ji rek da ngay tambu ci rek effectif rek ay yo xamne bu ko def bu ko jaw wax rek da ngay am problème par wé lolu motax ñu xëjete lu am tan ndax da lan ak commerce dal dal laaj ñu dafa bëgg ko may xal pour ma du wéel sama liggé wala ñu yër ay séro yu mel non waye dañ ci solo ko xamne xawna yew ci mala liir mala dëgg booba nak bu fekkentene ñi nga am mënu ñu lool lañ leen jëre moy faaw ñu dem tagri ñat ba dañ jàng wax jëral benen ta bo xamné loolu mëñ ko programme bi biir bi ci daara yi té bu ko yaqal dara
3: wala la fa ko lu
2: ka da sam xibaar yu degg bu téwé
3: ki témer ñatt yu tombu juroom ngeen di déglo UCAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu ga ngi bawo ci ndam dar wali mol khabir xibaaru digg ba ceggi ñu wax ci lu soxal jafé jafé yi nga xamné ko askaru ñu koy jankontel rawati nak ci lolé di waluk nawet bi tax nak fondation soxna bali anando ak sox fondation sonatel ngir jappale ñi nga xamne nak ñom ñoy dund lu jëm ci walu kay jafé jafé yi xamne kon jëm na ci walu ke nawet bi lolé taf nak ñu indi len ay ndimbal yoy nak ñu yobbu ko fofu ci daru ñam de ci taw serigne mustapha moussa ak yenn ci ay kilifa yu tew na fa ci jotay yoy nga xamne nak amal nañu ko fa kilifa yi fondation yoy di fondation soxna bali ak fondation sonatel yëkëti nañ ci ay cadeau ci jëf ji nga xamne nak def nañu ko ci ak djublu way ba lolé nak tax ñoom kilifa yi yëkëti ay cadeau ñu jëk tewlu ñi di wa fondation sonatel ak kilifa yi nga xamné nak ñoom ñoñé andon nañu ci walu ko taxawu bi cadeau yi nga xamné nak yëkëti nañu ko ci lay jitu kon ñu tewlu fondation soxna bali ak ki doon wax ci seenu tour cadeau yi la ci fessel ñu tewlu
7: nuyu wa fondation sonatel yëpp di leen nuyu ci touru fondation soxna bali tay mo dalal fi ci Touba ay partenaire am ni fondation sonatel ñu ñoo xamni ñu am signature de partenariat ci dir bu yagg waye ñu yagg and ay liggey waye liggey bi tay ñewé fo xamni soxal nañ ko lool ma dañoo gis ni fondation sonatel bi mu gisé né Touba ndox mi xawna leen sonal xeyna xadna te Sénégal fim ci dal bari na te ñom fepp la seen loxo bëgg dem waye ñu né Touba lañuy tambalé fi lañu jëkke comme Touba lañu jëkke nak dañ fi am partenaire muy fondation Soxna Bali kon nañ ko ñëw and ko ak mom fondation Soxna Bali yi jël mom itam cartonam bolé ko ci ñom lañu def ñu andando ñëw di jappalé ay sinistre yo xamné ak jamono yi ñuy wax bo démon seen kër fek ndox mu son leen lool yaq seen matériel yaq seen dundu yaq seen alal ñaari fondation yi nak seen yene moy jappalé askan wi moy dimbalé ñi nga xamné ñi ci ay jafé jafé donté nak niko Seigne Moustapha waxé légui rek xalangu dajul waye feñal sa yene motax ñaari fondation yi and ñew Touba dañ fi indi 300 kit xol ñuko yitté wo ño xam tam limi ndax niru ndaw tam luñ soxal lool kon yakar na né lu ama am ñariñ la waye na population Touba yépp tum xamné fondation yi ñaari fondation yépp mu fondation Sonatel mu fondation Soxna Bali seen yene moy lepp lu askan wi soxla ñu taxaw seen bet ci lepp lu ñu nekk ñu and fo ak ñom lool moy li nga xamné moy seen yitté
8: mo lol moy seen yitté tax itam fondation Sonatel ñom itam yëkëti nañ seen ay cadeau seen yeen yu am nañu ko ci dëkk bi taxaway bu bëgg nañu ko ja def ñu téllu seen ci seen ay kilifa lam ci fessal
9: di nuyu suñu partenaire yi ñoo moy ministère de l'hydraulique di nuyu suñu directeur yi nga and ak suñu directeur régional mo ngi ni téw ñu tamit ak équipe fondation bi yëpp ñi ngi nuyu wa chef de quartier yek ak ñi fi téw fi yëpp di am bekté lol déllu ci fi ci Touba ndax daw ñi ngi fi woon ak fondation Soxna Bali lekkolo ngir dem poroxaan ci wéru koor bi ren gi la woon sax andi ci ay ndogok ak yeneen matériel tay nak ñu am mbekté lool delu ci wat fi lekkolo ak fondation Soxna Bali mi nga xam dañu signé partenariat lepp liñ ci war dal moy luñ ci jublu moy amal njëriñ askan bi sa suné lool lañuy yëngu lool lañuy waxtaan lool lañuy diiso ñu xam ni nak jamono yi nawet lañu nek population yi nek ci ñakare biñ ci disowé ak fondation Soxna Bali ñu né ah temps amatu nañ juk dem ñu an luñu andi suñu ay kit ñu andi yow is ñomit sen participation ñu lekkolo ku ci nek andi as sa tout ngir ñi ci nek ci ñakare ñi nga xamni sen kër yi ndox bi da ko jël mi nga xam ñi ngi ci ñakare ñu né xaarañu set naka lañu leen dem pour walu leen kit alimentaire bu nek amna saku ben saku 25 kilo ceeb ben saku 25 kilo dugub am juromi litre diwlin am 5 kilo sucre am carton sabu carton eau de javel ak suñu partenaire kirene bi aussi mo ndi contribution am ñun andi suñu andi suñu protein kit bu nek amna 10 litre de 10 bouteilles de 10 litres kirene total kit bi mom c'est 300 kits fimni ni ñun jurbel lañu joggé dam jappalé aussi askan mi nga xam ni ngi lolu fofu ci mënd bi légui ni ni ñu ñëw fi Touba buñ ci paré dañuy jall Kaolack buñu paré ci Kaolack inshallah dem Fatick dem Gossas dem Mbour dem Joal dem Ziguinchor li lepp lu ko waral moy amal ñir askan ndax lolu suñu warif dafa am luñu tuddé RS Sonatel nga xam ni lolu suñu ndigalu directeur général bi moy Brolot Ba nga xam ni moy directeur généralu Sonatel moy président de conseil de fondation de Sonatel sa suné ñi ngi gestu rek pour sét naka lañu ñëreul donc ñi rafetu lool suñu lekkolo ak fondation Soxna Bali bi nga xamni wax deug yalla yomb nañu liggéey bi fi te momit ñokay égalé donc ñi ngi sant ñëpp di gëreem ñëpp ñi nga xamni ñi ngi loru ñu ngi leen ñaanal yalla bañu déllu waat ndox bi genn bañu déllu waat seen njabot bi ñu am tawfiq ak afia
8: ci touru askan wi waye tam ñu xam ko ñom lañu ko doon jëbël tam Serigne Moustapha Moussa di chef de village d'Arminam 2 mom momé nak tam wax tam ci touru maire bekk kilifa yi waye tam di xal touru xal général de mu rafa lu nak jëf ji nga xamné kon ñaari fondation yi di fondation Soxna Bali ak fondation Sonatel jëfé nañu ko ci mom Serigne Moustapha Moussa ci jotay ba kaddu yu yëkëti nako ciëm ci walu wuni mel ñu tewlu kaddu yi nga xamne kon jot nako ci fessel ci fi ñaari fondation def ñu tewlu ko
10: jaajeufal fondation Sonatel ci wuysi gi nga xamne wuysi nañ ko fondation Soxna Bali ngir jappelé askan wi ci Touba ci jafé jafé yi nga xamne amna xamna li nak feñal yéene la wante ci turu sëriñ bi ak tour responsabilité bi nga xamné yor nañ ko en tant que chef de village d'Arminam ken fi tenir séance bi kon dañ leen ci sant bu baax di len dalal jamm di len ñaanal suñ borom gëna barkel ba li ngeen ci tambalé mu gëna yaatu ba gëna law ci suñ borom gattandu len ci di ñaanal sona bali mi nga xamné mom ngeen fekk ci kon nak loolu wax deug yalla jappalé ji ngeen ko jappalé ba ñew andil ko li mu boole lim am jox len ko ngeen boole li ngeen am mu jëm ci askan wi kon dañ leen ñaan rek ci lepp lo xamné sentu nañ ko ci rek ñu am ci lu ci raw raw loolu ndax xeyna dana tuuti ci yeen wante ñun tuuti wul ci ñun ndax danaka lum nekk nek lum nuru lu tuut tuut rek amna lu bare bare lu muy safara ci lo xamne ne lu ci am solo la kon nak dañ leen ni baye ak serigne bi rek ba seen coopération bi nga xamne am ngeen ko muy partenariat bu fructueux bo xamne bu am jariñ lay doon bu ñepp mëna askana ba bu dewene bu ngeen defon ben ngeen man ko ful bo fuk ndax xamnañ ak tambali la rek wan tambali go xamne sori na ci ñun kon dañ leen ñaan rek suñu borom defal leen ci jamm defal leen ci tawfex di baye cadeau gi rek serigne isa mi nga xamne ni moy jappale sonnes yu melni and ko yeen diko coordonner suñu borom gën leen dimbali may leen carton ak guer ba fepp fo xamne bu ngeen fa ag liggey bi ngeen agale ko deena xamne la population bi sant nañ gëreem nañ ndax liñ nane daanu daju xalangu dajul suuf wante nak lo ci am rek jël kon nak ñu ngi leen sant baaxa baax di rafelu baax nak tewayu serigne medike 6e nga xamne ni gis nañ emprise bi nga xamne ni amna ko ci bir inondation bi ci bir Touba ak liggey bi nga xamne yaatuna rawat na li nga xamne mo wër juma ji kon loolu ngeen ci def la melni mom jeene jëk jappalé ci xamna ñi jëg nañ li nga xamne def leen te genn ko mom ci loolu benen privilège la bo xamne lu ñuy dimbali la ci liggey kon la dañ leen di baye ak serigne bi rek di leen nane gattandu bu bopam ba nga xamne lepp luñ ci def mu barkel ko ci ñi fu ko mu doon ay yoon yo xamni dajé fi
4: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
11: radio
4: IKAB FM
11: fi ci Touba ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: IKAB FM rek moma ci doy
11: 103.5
3: téméré ñatt yu tombe juroom IKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar walimul khabir lu jëm ci walu ko nawet be jafé jafé yoy sax itam ak taw bi da nañ ci delsu wat ak reportage bu soxna mam jaar sak def nako jëm ci walu ko mbay mi fu mu ci toll ñu wax ci ñeneen yi nga xamne kon fi mu toll ñi ngi dunday jafé jafé moy ñu yor walu mburu mi kurel gi leen na lekk li njit la mom momay waxtaan na ci lu yaato ko Mustapha Ndiaye jëm rek ci walu ko liggey bi seen digënté ak nguur gi ñeegu mburu mi ak lu ma ngay galu ko seen walu ko taxway tax nak mom ki am ko mom modi Badra Gadja Gassama mom momé nak yëkëti na ci ay cadeau fédération bi nga xamné ko mom mo leen lekkalé doon rek kurel gi nga xamné ko mom moy jëm ci walu ko RBS la tuddu Badra Gassama wax nak ginaaw genn gi nga xamné kon directeur commerce intérieur Mohamedou Bamba Ndaw genn nako wax ci walu communiqué bu ndegu ko mburu mi mo ne bo sagontu tam yokute ke gu ñu ko te nemeku lu jëm ci walu wolé mom ki di Badaga sama waxtaanu sekk na ko ko Mustapha Ndiaye jëm ci walu wuni mel ñu anando tew la nga xamé kon jot nañu ko ci jukki jëm rek ci seen walu waxtaan ñu anando tewlu Badaga sama mi jité kurelu ke boulanger yi lam ci leer
12: jafa jafa liko waral ak 4000 francs yi nga xamné mom lañu état bi wañu won lutax blanchir continuer di am ay jafa jafa moy jëgu mbur mi biñ ko jëlé 175 def ko 150 non sac fori buñ lak dañ ci perte 7000 francs légui té état bi 4000 francs la wañi ci fori dé ko ndé res benen 3000 bo nga xamné moy différence différence 3000 bobu nak non borom blanchir yi non lako état suf motax bis buñ xeyé di gëna perte ndax ci jamono bobu non amuñu won ak déggo mom parce que pourquoi ñu mëna jaay mburu mi fanwer saako fariñ bi boo da doon joge ci 19200 yim doon jar be mu wacc ba ci 12200 wala 13200 maximum bu ko defé boba kon dinañ mëna no continuer di jaay mburu mi 150 te jafa jafa do am mais jamono bobu da forcer wañi 4000 francs wañi loolu mburu mi fanwer ñi perte ben 3000 mu non dina continuer waxtani pour xol ci yeen yi nga xamni mom lañu defé defare mburu lu melni walu courant bi gasoil walu leuwir bi ak amarian yi ñu xol taxi ci nek ci genn ko wañu ko en même temps réglementation bi ñu compagnie blanchir yi taxawule ba nga xamni kenn ku nek bo defere sa mburu di ko mëna jaay normal ñu genn mburu mi ci bitik lool lepp état bi wax nak amul len lo nga xamni def nako ci mom dal ben len ko ci arranger won moy jëlé na mburu mi fanwer juroom jaay nañ ko fanwer wañu na askan yi juroom dëram loolu rek moko ciitel mais xolul baham borom blanchir ñing ci gennu wala duñ ci genn boba ak legui comme ni ngi ko waxe ñi ngi ci yëngutu ak di ci wax mais boba ak legui amul ben safara ndax ministère de commerce tok nañu aji yoon mu jël ay engagement yoy amul ben bo nga xamné respect nañ ko ci ah ndax lutax moy ci lima japp moy même bu jëlé engagement té premier ministre bi fi nekkal moy Ousmane Sonko ak président de la République Bassirou Diomaye Faye jappalé won ci du mëna soti biñ changer gouvernement bi fi nekk légui té boba ak legui amul ben djégu bo nga xamné wala genn wax jo nga xamne wax nañ ñu ko jëmele ko ci secteur boulangerie parce que man nga ni réunion ñu daan def ak ñom yépp danaka lepp arrêté légui waaw ñom dal lén lén ci yitélan moy jëgubur mi wañi nañ ko ndax gis nga jamono bi nga xamne yapp jeun ak ngorom dugg yi nga xamne mom lañuy def yépp yok fimné gis nga état bi mi ngi wota ay waxtaan ci côté bob parce que ñeeg yi yok na yok go nga xamne xajna amu ci ben fexé motax mu leen di wo ci ay waxtaan pour ko xol solution waye ñun ñi nga xamne ñoy nekk secteur boulangerie mom amul len lo nga xamne jëm nako ci son côté té wax deug yalla buñu bëggé dëkk bi avancer chef de entreprise il faut état di leen diglu jappalé leen ba nga xamne liñ mëna liggéey seen liggéey ba man ci gën li dal mo waral jafé jafé yi li ñëwo président de la république nak ak sous premier ministre al amin lo moy

0: ñan yëkëti ci ay kàddu di sàkk itam ci wàllu taxawaay boobee ci loolu incha allah dana nu ci jëltuwaa dafa mel ne am nañ ci tuuti jafe-jafe. Ñu wax ci Touba ca kanam ak taxawaay bi mu ngi koy amal rawatina nag liggéey bu Serigne Moustapha dénk na leen ko junneek ñeenti téeméer yi nga xam ne kon moom la nuy dajale ngir rek 5 milliards yi nga xam ne kon moom lañu séntu ngir mën ko ci def ñu mën koo matale. Serigne Fallou Mbacke di xarifa Serigne Ibrahima Mbacke dugal ci loxoom waaye tam soññee ca kàddu yëkkati na ko ci jotaay bu teew noon foofu kooke di Serigne Abibou Mbacke mu Serigne Fallou. Ñu teewlu Serigne Fallou Mbacke di xarifa Serigne Ibrahima Mbacke kàddu yëkkati na ko ci ñu teewlu.
1: Di sant bu baax ci toogaay bii ndax lii mooy toogaayu Serigne Touba dëgg-dëgg ndax liggéeyu Serigne Touba jot ñu ñëw soññi ña ko war a taxaw loolee dara da koo ëpp ci àdduna. Léeg-léeg nag lu mel ni am ñu mel ni ay jàmbur lañ ci te ñoo ci war a gën a sóobu ñëpp. Kon képp ku bokk ci sëriñ bi da ngaa war a jug taxaw xam ni liggéey bii dootul liggéeyu kenn ku dul suñu liggéey ñun mbaa kër Serigne Touba. Ku ci dolliku nag fekk ñu ci nag fas na yéene nag lépp luy njaboot gi danañ leen soññi. Kenn ku ne boo ma mënee dimbali ci fukki murit nga defal ma ko waaye man sama jëmi bopp lu ma ci mën it danaa ko def incha allah. Dama tàmbali nag tàmbali boo xam ni dañ koy teg ci loxob suñ kilifa gi sëñ Abib yàlla dimbale ko moom miitam mu am kàttanub lii ko sëriñ bi yenal boppam te xam nañ ne am na sax kàttan gi nag waaye yàlla na ko yàlla dimbale ba mu jëbale caab yi jëbale àdd yi ji dem yóbbul sëñ bi desitu àddi ci loolu rek lañ koy ñaanal. Ñun nag sëñ bi lii ñoo ko ci tàmbalee muy liñ koy waxee rek 1000 murit lañ ci yóbbaale fas yéene nag yóbbu ko ba ci junni incha allah waaw ba lay yàgg incha allah waaw Mbacke jërëjëf waaw okay la jërëjëf.
0: Loolu doon kàddu yi Serigne Fallou Mbacke di xarifa ëpp Serigne Ibrahima Mbacke Serigne Abibou Mbacke moom Serigne Fallou doon kilifa ak Touba ci kanam rafetlu na ko lool nag waaye itam gën a soññiwaat mbokki taalibe ku ci nekk mën a dugal su loxo ci wàllu kër liggéey bi nga xam ne kon ñu koy amal Touba ci kanam di ko taxaw askan wi ñu teewlu Serigne Abibou Mbacke moom Serigne Fallou.
2: Sëñ bi ñëw siaar ba Mbacke ki tur Serigne Touba Cheikh Mohamed Moustapha ne xam ne mooy jëriñ Serigne Touba te jox ñu liggéey bi ñu taxaw ko fi te liggéey bi mbokku yéen ñu day jëriñoon yéen itam. Moo tax tey yi ñu doon jóg ànd ak bokki baax yi ma àndal ñu doon jëriñ ci liggéey bi ñëw fekk si la siyaale si la gaaral liggéey bi ndax yëngoo ko waaye ñu gën ko leeral gën xam ñu toll am taxaw ñu ñëw fi te mooy sàkkoo na ay kàddu yoo xam ne da nga ko soññi ñi nga xam ne ñoom la yàlla booleel nga seen jëriñ kër Serigne Touba lii loolu la ñoo seen ci yéen ba dikkati tabaarakallah gis nañ ni lu taw si njott. Ñu ñaan ci Mbacke Seydou Khady bi nga xam ne mu ngi liggéey yàlla fayal boppam bu loolu wéyati rek xam liggéey bi moom seen liggéey na ñu seen ndaw rek lañ ñu ne nekkal ci waar bi rek kon nag laaj na lépp loo xam ne ñu ko liggéey sëñ bi fu fi toll war nañu ñëw ba ci yéen ñu wax leen ko daaral leen fi ñu toll leeral leen ba mu leer leen ni nga def ñu bëgg ñëpp def ko nga bëgg sëñ bi ñëpp bu defee nii soññi soññee te lu bopp soro soññee nga Mbacke yàlla soññee si mbir yi itam ak Serigne Touba Serigne Touba bi taxee def ko ne Mbacke dañ la bàyyi bu mu fay la ko dañu jël wayef geeg lépp ak fi loolu yàlla teg day te ji dékkutoo Serigne Fallou mel nit ñi rek daa nekkoon Serigne Fallou te ñu fay raay mu Cheikh Khadim bët boobu la ñu xool te ñaan yàlla raay bii nga xam ne yaa ngi ko wuti sa juwaa gi wuti ko sa wéjuroo Mbacke yàlla jox si ci bopp lépp loo xam si ibra naa la noo ko te mënoo ko àggal yàlla ko àggaleen bu si ndaal naa àggal yàlla ko àggale yéete Mbacke suma bàyyi fi yàgg
1: jërëjëf Mbacke
2: nga bokk ñu Serigne Touba na moom
1: jërëjëf Mbacke
2: yéen nañu ko te yàlla nga yàlla defal
1: amiin
2: amiin waaw lañ wax sonn nañ baax suñu ko sedd guy ñu noonu rek kon ak taalib yi yéen jàkkaaru ñun loolu rek lañ wut si woon bu gën wër kilifa yi xam ñoo jëriñ Serigne Touba yi ñëw ci ndigal Serigne Moustapha mi nga xam ne moom moo njëkk a jaayaan ci lu mel nii wax ne ko ñëpp yëg képp koo am Serigne Touba yi sa xol na nga ko jëf ku amul wuti ko loolu la wax ca déclaration bi kon bu dikkee nga tàmbalee 1000 murit joxe ko maanaam juróom-ñeent fukki murit ak juróom-ñeent ak yow Mbacke bokk sa bopp nga dugg dégoo ko parce que sa 10 murit joxe da nga ko jëf maanaam ñu ñaan ko ay 1000 murit sax ndax yàlla jëxul dara ndax leeral seen ëpp 10 murit kon ñu sonn nañ baax gërëm nañu baax ñuy gaa yàcc kàddu yi foofu.

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fii ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam. UCAP FM, fii ci Touba Ndam 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
3: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM,
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
4: Serigne Tambay, ñu ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga. Di doom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye. Jangé Al-Qur'an. Ci daay koppi ci wetu Serigne Mbaye Touré fofu la jangé ba nek hafizul qur'an wato fa it len ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf bam joggé koppi la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arab bi dem Tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat ñu joggé ci lolu da dal def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci terre bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO ni ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju bu sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
5: Ñu ko won demb ban ci demb fess gel jamono xalaat ñu kenn mutula am nit mu ko waxtane mutula dugg ci xel fess bop ñu ñepp diko degg di ci tek seen bop diko jann diko degg fu nekk di dañe ak moom fuñ tollu duglu gi nit ñi duglu ci dajale aduna muy dajale alal won gannaaw bi ñu won gannaaw ci ëlëk won gannaaw bi ñu won gannaaw xalé yi ndax yi soga jox di wara dugg ci jamono bo xamne jamono bu tiss la bu ñu wara xagul ndax ëlëk ñu amul rucc yoon wi yàlla xotti woon won ko jàmm ñu wàcce jaar ba mucc ñëpp won ko gannaaw ñëpp wàcc yoon wi yàqute daj kapp suuf si ñuy yàq wër àdduna bépp ba sàkk foofu yi daj jamono bu lëndëm boo xam ne lépp luy yàq dafa sawar lépp luy defar tayyeel liy woote jëm ci ilxaat muy wedd yàlla fees dellu jamono bi fees dellu boppi nit ñi nekk ci ndaj ni nekk ci biir kër yi nekk ci lal yi seytaane toll fu mu gën a farloo fu mu gën a amee sàttal fu mu gën a bare njaboot du nelaw du yendal du fanaanal dëkk ci yàq rek ñu tudde jamono jooju ñun ñi xamul ta sagal te bëgg addu ñu tuddé ko jamono leer jamono électricité jamono électronique jamono avancé jamono civilisation jamono jitu jamono développement ñu tuddé ko jamono turu baax ñu tuddé ko ko dina turu bop kessé ñu li xew dox adama goor goorlu ban nak jawu ji di séti wér ni dem ci vidéo yi ko gëna kawé di déllu ci yaxal ab neexam di wut ne jur fune mu tañ pa dem da ak li metti ci aduna bu lendeul bo xamne dafa melne bir geej du si jallaño ni ko sun borom ni tari ak ko ma ci ni bax ni lu ci yeen yaqsahu mawjun yu ko ko di mawjun min ko ko di sahaba zurmat ba'd wa fa al-ba'd ila akhraj yadahu lam yakad yaraha mena ko nek ci bir noor bu ci bir jeej du fete la ko waw du yeren fete ko kaw waw du nir wal ni fuk fete ko kaw waw ni nir wal ni fuk fete ko kaw mu nek ci bir guddii fole lendami du ci lendami guddi bi lende ni djeg bi lende ni ni ris bu yekati loxom du ko gis ni ko ci jamono bu mel non yaa nabi sallallahu alaihi wasallam aqbal tibnatun taqita ilal muslim la taqabu ta'ifu muhtamil muqti yaqbu fihi almar'u mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi fihi mu'minan wa yumsi kafiran wa iyad billah yaa nabi sallallahu alaihi wasallam ay fitna yu dajalo yu bari yu lendeum te mo suñu ko duñu ci ci aduna melna dagge ci guddi yoonu dajalo do xamne ci nek ci deug ak ci ne ci sel do xamne ci dug ak ci deug do xamne ci jaar ci yoonu ak ci jaarum do xamne do adama dañu xey dib julit ngam ak mat mu gont bi wéxal bu ma tekk dana gont dib julit bala bi wéxal tekk mu nek yéfer ngir jaxaso aduna gumu jaxaso ak yaq du metti bi dagale dum dagale aduna dom aduna nak takkanu nature bi yepp loko waxe won tan defu ci disposition diko liggey lo dom aduna di taxawal ci biir gox atamané taxañ gox ni ko dara ko ci tan ak ci dina ko ci jëm ci taw ko dara ko ci taw melne ben na luñ waxé ci ko gëna fa dara fari ci tanku sene ci fa dara fari ci fa wu diko degg diko gis di wax ak mom nam ko nexe dom adama taxe ba ci farlom gogo ak xam xamu aduna bo ko yalla jox mu supprimer distance ci degg ci gis ci wax dom adama taxe ba meuna ubbi bop nit tet yuur gi la nga ci xamne neexu ko mu dindi ko tek fe nit ko mel nako neex ak lu xam xam bari bari lu man manam bari bari mu man koy sant la ko neex mu duko def sa duko xagnu bañ fexe ba nuy dund nek fu gëna fari ci tanko leneen luy dund nek fu fa gëna fari ci sawu li di goor li di jigen mu fexe ba ñu jur doon sa duñu gisee biñu jëgante doom adamu ci fexem am lu mëna fatta bi ci dir di gëna jakk ci taxam taxañ jëj bi taxañ jëri bi taxañ jëwu ji nak tafara ba mom ko nak électricité nak électronique ak magnétique nak katan bu yalla sax wacc ko ci kaw fu natal ko doom adama ngir mu jamo ko yalla ngir mu xamé ko borom ngir mu wolu takkan bu yalla mu dugg xolam mu wëralal yalla mu ci ëlëk doom adama détourlé ko def ko ci ngariñal bopam boole ko égoïsme ak li wax égocentrisme du jéggi dayo doom adama nak gi mu nak nature bi nak lepp lu yalla bind lu dul malaika ak jinne ba jinne sax doom adama nak ko teewul kat ci mu waral nak notu ko ko ko ba diko jaarale ci ko top dama dafa yeen ci kaw suuf
3: yi ka pesen
5: ngir yi wax ci xet rek anan yi nafa arab di wax tubab ñay goy ci intérêt rek ak pasteur diko tax gis gisal ko nga xamne ci ñu tollu ci xam xam ni leen yalla xamal bi tollu ci man na fi leen am dama ko bu ko jëmele woon ci ko yalla tam dañu far rabbi ci ko fu kenn dooti kaw dañu far dëng gi ñepp juk dañu fañ far toj kenn dooti toj dañu tax bu dootu ñu aajo wo police dootu ñu aajo wo gendarmerie dootu ñu aajo wo tribunal dootu ñu aajo wo kasso dama dama digël goor goor lu rek ci lu ko jariñ ngeen ñu sew digëna won gannaaw yalla rek digëna won won gannaaw alakhira ta diko gëna jëgé safara diko gëna jëgé aajo diko gëna xori yalla diko gëna xori jamm diko gëna xori ëlëk rek mu jariñ mo kon xewal yalla yépp ci kaw ban nga xam dom adama dal indi fan yu bari indi façon yu jëfë yi ñu tan ci fo ak banya indi façon fo wu nekk tala bi xalaat ko gëmé ko parce que wonno ak wu nekk parce que banya wu nekk ci jëba gis ci bu nekk tabbi ci lepp ngi dess tay tane jommal tubab yi jommal ni ci do les ay jabo tradition yon ci ko fu ada yi mentalité yi xel yi bëgg bëgg yi yépp walbati ko dinu ko kenn xamu xel yi soppi ko ba seeni bu soppi ko lu ba tafatu len ndox ñuul lu ba taf len neex len jaral len lu nekk ifaq yamutashadu alayhim wa alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'maluna bis ba nga xamé né seeni lang da la sédé waral lé ak seeni loxo ak seeni sank liñ dan def lepp seen lang seen loxo seeni sank ak cër bu nekk ci ñom da na ko nekk li yowal xiyam sédé ko ci kanam mu yalla nga xamné soy def lu ban karaw bu nekk ci sa yaram bepp tax bu nekk ci sa yaram sa yaq yaram bu sa yaq mu ngi lay reub di la sédel ci kanamu yalla ëlëk da do ci mëna yéddi dara do ko jëm sax da faté dé ba faw ba mel né do dé té bis bu né la gis ko faté ëlëk ba faw di ñew ko khatam Allah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun adhim tat ci tébo ci kaw bakaram yu bari ci kaw fatém yalla sun borom dal di tachété xolam mu melne yacc bobu tax bobu ñu bëttul ak waar lu ci dugg mu gëna waw bëj mën to ci sax ndax ba mu dugg ci la amul bëgg bu sété ko fu xet nit ñepp nak seen yépp jullit ko ru jullit nit ku ñoon nit ku wéx ngay naar ngay leneen ngay tubaab ci set ni fepp ci deug buñ ko sété ngëm ci bopam lañu fa tan ci leen donte ñi ngi ci l'islam di nek yëngu yëngu yi di sëgg ko ci gi di japp dugg ci dakk yi fepp ñu gis ne ngëm ju mom bu doon fukk ju mom ñant yëpp dindi dañ ko tan dossier tuñ ci dugul ben te ben bobu itam tam ni na di wañu ko fa mu dem moy jeex rek ñu wax won na bu stade taxaw du fekk ci kaw suuf fenn ku gëm yalla min ni duñu dem bu mu nek do ci ñu lex wala di re sangam bayyi ko waye dañuy dem ba ngëm ci ci bokkum moy dañ nga nek fay tudde ko ci di te bo ñaané yalla du la may boko wowe du la wuyu ndax nek ko ci sa xol dam adam fatte lu doon teranga gi ñu wara teral nit teranga gi ñu wara teral bokkum fatte xegu ci ay ceram ñepp ñu xam dañ ko laaj ëlëk ñu dem ba ni gëna bon ñu di ko wax bo digeen ñu dem ba am droit de cité am droit yi ñepp am taxal am seen syndicat seen association seen bëre di dajé seen waxtu di dajé di la seen haq ñu ko ñeneen ñi def te amul kenn ku muy naqari ci doom adam yi ci bëru yi ñepp di ko neenu normal lu wara am la tax ku nekk ya amon sa bok liberté la ñu kon doom adam ak ñu dem ak fu mo tam ak lepp ngol ba tuko wal ba tuko jax setan bokkum nak ci materialisme bu tax ko ba nga xam rek kan du dox wala nga jox wala nga yëkkat ci jëm fenn bu ko yaakar ngeen ñu tew dërëm bo def ci sa pol wala tok wala banex wala dara ñu di yëkkati ko rek la taxal jox xol nit ñi tekkaliko ba mbokk amatul ku ci nek rek entré ngay fër waju be tu yëram dom dom do tu war man waju bu amul loi bu ko fotte defal ni dara ci xolam do tu ko tisal wala mu yé ko ci li wat bu ko sant mo di xalat ëlëf xamne dana dajé borom te dana layo ay wajuram layo ci xaritam layo ci dekkandom dama dama kon namu wara def ci jabono bu mel ni wala dal nayu am formation bo xamne way tax lu mu meuna dajel ci jamono bi rek ci tax ba nekkal boromam rek diko taxi ëndal lu jaxé ngox kon do ma da bu war na faggu lolu tagat bokkam waajal bokkam ba mel nga xamne ci lay meuna mucc ci yaqku yaqku jamono moy li xalé ñi di laaj dal li ci jitu ragal yalla jitu lepp da daruna du dara ci aduna luddul ragal yalla lepp fu lu ragal yalla andul lepp lo xamne yalla taxul nga def ko amul yereñ te dana la lo xelak te dang ko rekki xam ngeen nit bu teddel ci law de am ba tambali sukura ak lamu geerone ko ci aduna lay geure sup lola lay gëna ragal lola lay gëna bañ ndax lola do ko digeenté ba borom ak kon ragal yalla bu fess del xol ba tax lay def dina taxa bayyi dina taxa jox dina taxa tok dina delo dina taxa ñak sa alam dina taxa tank sa jamono ci lolu dina taxa xuno dina taxa mer ragal yalla gogu dong mo add ci daraje sedal nit ci sandak safara ak mbugalum bamel ak metti ci qur'an dana ragal yalla xamlu nit lu mu nek war na ko xam ta xam lu du wéx mukk min al mahdi ila allah lañu wax diko tambalé ci bëpp bi nga sëral ba nga jiddo ba karaw ñeneen sëral ci jaar mu ta xam du wéx mukk ta nit lu mu dugg ta xamako man na ca gën ak neex ta xam yomb na radio ya nga xam lé télévision ya nga xam lé nit ñi mëna xam lé yi xef dal ci jamono bi kenn kep ko bëgg xam sa diiné man nga ko xam bu la jarané dara bu la ko jaralul nak te wuti deureum jaral la faddu ba am ñetti yar ci Allah wala waye sa biir jaralul ñak ñaari fam nga faddu ko sekkur wala ñetti fam wala nga ñak dara ci Allah na la woor na sa ngum gogu sax ak bu ci daraaje ji ngum di segalé nit mugal mu bamme wala safara yomul qiyam bo xam lo ba xam sa biir nga ragal Yalla ragal ta wax param na muy wax da na ragal Yalla ne len taqwa Allah moy iman al iman ak al amal al salih ñu and al amal al salih moy lañ moy jëf ji sax ëlëk mugal al akhirah manen ngëm mu wel na garab koy jëmbat mu aaga wa ko xat nga diko aro te bu nek bu maré mar wa lor ko bu ko so xat ci bo yag mu dé non la ñëm mel ngëm dang koy dugal fa dafa laacc ko so xat bi moy lañ na ngay wéet di xalaat ko ëlëk mi ngay xalaat kraay bammel mi ngay xalaat di gisiraat mi ngay xalaat bis biñu dajé ci bis fënci ba ak yagaay bis fënci ba nga xalaat yag ci nga yag ci bammel laaj ko malaayika yi mi ngay xalaat yoy yëp di xalaat ak yi nga amel say morom yi jaam di xalaat li nga sàddam ci aduna ba sa dund paax te ëlëk daawu la laaj sa dund gi ci lan nga ko sànk sa ndaw gi ci lan nga ko ràppal alal bi dugg sa loxo fitir bu ci na mu dugge sa loxo ndax lu lew la wala lu newul nang ko sante nga def bu mu taggo yow ci loko dugal ndax daga naw na lu haram dañ la ko laj ëlëk wa ikhtiyaru suhbati wal mujalasa ganaw lu nga tan ñu lay jaxatol tan ñu lay lekkol tan ñu lay waxtaan ndax lima waxon ne xol tax ñu mel na garab bu ñuy suxat likoy suxat ma tuddi ci wet di xalaat yoy di xalaat ta borom jamu yalla julli bo tewlu ta borom ben jamu ci tewlu ko war ko mbir yalla dimbali go dum ak julit ngir jëmmu yalla lor do meuna tégal nit nga def ko ngir jëmmu yalla rek li ngay def ndax tambal ko xamni yak sa borom rek nga tewlu yoyu moy li so xat ngëm diko magal xam ngeen ni ngëm dana dem ba ag ci deugal ay ko xamni nit ki dem na dafa jakarlo borom tay melna yoma salam taxawlu ba tax muy jangal mi fay xaw lepp mo melne lu mu tek ay beutam muy quwwat al iman mom li ngi ci de yaqin yaqin nak marifa li ci gannaaw mu ni tale ko nim la leere ne musul wa dem nak way mu leere ne nak amna ndax ak mu ne ngay gis ni tay dem di ñew ni xaje ak ni komro buñu jikko diko nat mu woor la ne mboro mi nepp mu ñu and ci ay nak woor la ne kon nak amna waye nak teggul ko ci ba xamulo nak nam mel xamulo fa dara koku moy yaqin waye man nga ko waat yaqina ngok marifa nak moy nga dem ba add fa def sa aj def sa umra am fukiyat ruqar ya nafa nek lepp non am ci wuté kon dara jey ngum non la wutam de xam ngeen ne yomal xiyam lendum gu tekh bu melni gumam bi sala wal legi mom le jaanu di jeme ci bisuk sangaba ci fa ñi ndaje waye kenn ku suñe tan leer ku ngum rek ngay mu lay leral yoon ngay jaar yoon ni rabbu ye ku se ye lanchet ye dang bi ak xaxam bi ak khalifa fa lay ko fet del do gis ko tek satan lu lu ngeum rekale ni tam ñi ñi seen ngeum dal le sonel bi tak ñi melne xamu safar waxam dang koy wëndel ngir muy leral ci ñi seen ngeum melne wëru laylatul badr ba ci ñi melne jant bu fenk kon bu demel ci jamono ba gis yel ko ko ci mandal ngay xew xew yu ko yene jegi ci jamono bi diko gis muy xew xew yu mutul am yu mutul wala xam muy yu arrivé yu fiyamaal debu ba yu tekki suñu ba debu par fatu yu de wu nek yu yeme yu nek mu ci tam aduna bu fi nekko rek yo bëkk ko nak dal na bok bi mo tinde suuf tanke yi dem kaw ay kawar ak mara ay katastrof yu bëkk suuf ci budé tay fi bu ëllëgé fenen la do adamay dara waru nit du tax ñu delu seen borom tax ñu tit du tax ñu xalat ci dir bi digeen bi jor bo démocratie ko indi ci aduna bu la ñak yalla nabi sallallahu alayhi wasallam wax na ko do juroy sa dom mu jang yow jang lo mu jaar ay bëkk ba wara am tal tangam ndoko tan tangam mu am ko daf lay ñiss ni ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon waxam du dañ dal ko di sante saw kana ko expose rek ñu yëp du ma ko fi expliquer bu fa sante ne jamono bu may nako bu jeexale bu am ay kesse yu laaj ñu jëm ko développer naka nonu gennu ya do def ma ko jox ak fit ne gi nga xamne day jige saw mu jëm fenk bu faale aduna bu yaronte sallallahu alaihi wasallam wax na ko won ni alquran wax na ko fitna yi tambale ci li ngi tuddé colonisation ak istimar mu indi na jangal yu bari yo xamné dañ ko wara xépp xam ko watandiko ko suñu bok ndax suñu diiré lu ko tek mon ko sant mu wara tambale ci décolonisation té defuñu ko moddi dëkk bu nekk wax yi ci nekk yépp la fa nekk ci ay borom xam xam ñu teul ay programme carte bu nek bi tangam du sang ba fu wara dem ñeñ bi bëkk ñata taxaw ba nga xamne dañoo rag rag xol go xamne mo leen taxa def lo xamne jaaduul te ñoo ñu dañuy yaq ci yeta bi ay borom xam xam da ko wara dem di leen wa di leen ñe bi seen xel do adam bi ñu wara defar na tax lu am fayda la yalla ak bu yonent ak alquran di bañu joxe doom adam haq jox ko worma tek ko xam wara tegu boko do nga dama amu ko xalat ba diko jox tay ay haa wala ko dañ ko wara waxa wala da ye yep l'islam ci bit tax bu demé ba ci kalam daan gis né lepp lu do adama yaakaar né man nako jëriñ fi ci aduna mu ngi ci bir l'islam l'islam dafa indi lolu ngir do adama mëna jaamu yalla ngir am ëndek waye defu ko mu ngi fi nga xamné ci lañu wara yëm da ko am rek jëriñ ñoko ci aduna yëm ci mu gis né walla ñu jangoo yo xamne da nga gis nit yo xamne seen xel dafa manki bu ko xel doon fukk ñaar lañu ta am ñu def jëti dox ñuy say ci tour civilisation ci tour évolution ndox di ak jangoro yi ñu dindi ko ci téré yi ñu diko jang diko génné ci cinéma yi ñu wax tétan diko def ay image ci ay téré ñu diko ko diko xol diko wone ci télévision gibit du kon wara xettantal xolam xelam delu ci ci borom xet lu ko wara liberté na du ben évolution du ben avancement liberté mo am solo liberté nak dafa am ay limit dañ ko wara am xamé ko xam li la liberté may ak lim la mayu nga xamé ko liberté tekul rebellion tekul di arab wax tamarru fete lu ci taw xatte yi di def la neex lolu du liberté met fek muy ci sof di dund wana am lolu tay bu ay royu kay rek setané yu do royu kay mom na ak jitri rahman mo ko ñu fehu ci para fa ko wala hu qarin wa illa qayyim tay fa bi sa qarin dalam bunde ne france ci 17e siècle rek ñu ci ben bind tam siècle nan molière mo di ñu ñaax bi bu ñu ñëmé ni ba nga ko lu mu def rek ñu naw lola bu sét la baax la bon du mu nan quand si une personne on prétend se régler te parler bo côté ci lui pour rassembler mo nek ce n'est quoi la france pour exemple que de tous ces d'extraits comme elle nit ki lay def sama rolu tay dama koy roy ci yeb bay takate ni muy takate bi taxle ni muy taxle di ñandoon ando dama ndox ndox ndox bu ma sekk wuss am na rolu tay yu bay waxuma la dara way bu ñu delo won ci suñu mag ni ci jëge rek ñu ñu dindé won ñu ñax jangalé won aduna jangalé ñu ko Allah rek jangalé ñu ko diiné dara ñu jaxal ci aduna té dara ñu fukk fa ci ñe lu ci ak ci gëna développé dëkk ci ñu ñu gëna fo ba mëna dëkk té dam ñu ko sa wax na dafa nekk ci mbal ko mo xam ñu fukk ci jinni ñi tari ndox ca nekk bëss ñi gëna bari tribunal kasse yi gëna fess dara ñu di gëna développé ku nekk ba ci réew ñu gëna avancé no xamna kon yar bu jëri ñu dara lu ko war lan la mag ñi ceeru yar wuté won ak yar léegi ñom day exemple lañ won seenu dund ni ñi dund rek do na yar nit ba xamal ko lepp lu wara am neral ko nam wara mel waxuma la li ñi wax ak li ñu lay jangal lepp lu la wax da ngay gis mu mel wax ba ma tekk seen wax du wedd di mukk seen jëf du wedd seen wax lané ci seen biir moy ni seen jëf ci seen biti moy seen biir seen dund lepp ay leçon la ci ko bëgg jibal bu na tax bu ñu dëndu soate cheikh suñu jamono ñu seen li nek suñu kan di ay nit bu ñu wara waxandiku ñu fet del suñu bëtt te del suñu nopp fumu jaar dajé mom ñu ko lis jëma bo xamné xam ngeen ni wa ko wuy muy li ci ñu wax ay européen ci jamono bi ñu wax moy naaj al qurun al wusta dañu umplé war tenku kon ya ba mu doy war mais ni jamono bi ñu ko gëné umplé ñu ngi doon bind ñu umplé l'islam umplé dundit ñi umplé lepp te téwul ñu bind liñu daan dindi ci jamono yow ñom seen sepp buñ ko gisé légui dañuy rus mer do fini dañuy rus sax ko waxat ndax ak bind ak ñu ndox rek ñu gis na pour muhammad ci bokkam xamu ñu ko won ma wonde lañ ko daan tuddé pour ñann ñi ma wonde ben statut bo xamné wu rus la won ñu tek ko ci taw ñay wo xamné ñay wu rus la wu ñu tegg ba mo xat yobbu ko ci ben temple ci ben diabu tay yenn ci diine yi mu nek ci tel ko pour ñaan ñu ñu ne ben chrétien la won bo xamne te xam xam bokk ñu xamne ñi ngi wax ak ñu ci l'islam seen xol bi day jox ngir xéer ak xana ak mañal ñu bind la leen neex mu ko wala ben islam ko bi bo xamne mo dominé won ci ñi xol ci dégal way ragal l'islam ragal bo xamne man du jité won xaray gi gi gi gi ko ba ci xé ko ko bo bu charle martel dajane wa or nit dajé no jàmal bi ngi lolu baax am ak wax ma ngi ko comme touram lañ dan titéré xalé ci ko bu ñuy joy du leen nopi lool ak wax lañ jété ko pé la tête et toi ak wax na ñu jété ko bu ñu na téré ben ép wa tay manam ñu xam lo xamné ci mosta bo xamné ku ko dégg gis di nga sétané lolu ñu bëgg ko ci bokki nit ñi bo mu tax ci defal ñi xam ak ñi xamul yépp ndax ñi xam ñi dimbali lool seen jël ñi dimbali lo xam la ñu la dakk mukk ak ci li dakk la xam am xiyat ñu ngi ko daf ko ru sax ñi di diko bind ñu gis la ci ñu ci sunu jamono ay lecteur yi ay jank yo xamne dañuy bu lu nek seen ñu ak seen xam xam ak bi ci xamne muy def ay jeexit ci ñoo yi di leen sàkkaloo yi ñuy di leen sikk sàkkaloo ci li ñu war a gëm man fekkee ku nga xam ne benn profilama mu si Casanova Casanova boobu bi ñoon moom nekk la fin du monde waxte yu bay waar muy moom nekk li tax désignoo ñu woon ci kaw wootu bi ñu ciy jóg dafa jàppoon ne du fi jëg bu dul bu àllaaxira bu saa di taxaw yow ak xeyam maanaam bu ab ne tukki boobu la

ñu bind ci l'islam ay wax yoo xam ne boo ko jàngee sax da ngay ree boo xamee dara wal feet ñun théâtre théâtre boo góob bind ndax yonente bi salaa salaam muy nit koo xam ne kii ku màgg rek koo xam ne rey rek fanatique moo ne ci boppam ci ak bëgg ngóol. day fekkee nga gis kii fi ñuy wax xam naa gis bii boobu bind lañ ko jamono bi tout daal dara yi nga wax amul solo jullit ñi ci mbokk ñu wax defal propagande ñaan ñoo ko réen di ko garaawal tey ñu wax rek yëpp bi ci alquran yëpp ñi jamono tam yonente bi dañ daan wax ka weer bi dañ daan wax ñu ko gën a garaaw wala yu mel noonu kii dox laal day tañ ak si ay dine la ànd rek ak si li muy wax daf koo jàngi keneen daf koy dégg ak keneen ko koy waxal ak kii ab jabar la boo xam ne dañ jabar nit ñi waxu dara nu dee waaye nag jullit ñi fi ñu juumee dañoo waroon a profité ci occasion bu expliqué nag l'islam ndax curiosité boobu muy picc pour dégg ne am na ku bind ci l'islam nangam ak nangam ak nangam te bokkul ci l'islam lan la l'islam tontu war nañ ko waroon moom lañ waroon nag dañ ko siwaat te daañu ko seq daañu koy jëlal te boobu bu ñu ko wéree dañ xam nit ñi ñu xamul woon daañu xam lu bëri waaye nit ñi ko nañ ko gisee yàggal lañ ko gisee woon ne dafa dox xëñ honneur ñu honneur jullit ñi dafa leen a yàq dafa yàq seen der. ñu kii dafa ñene war nañ koo yaar noonu moom lañ ko gisee woon ba tey am na lu ci nekk loo xam ne gis na waaye nag nañ waroon a koppat yi dëgg di fuñu ko kon gaañ ñu xam ne ci ginnaaw bi ñoom ñëpp ak ñeneen ci ñu mujj ñi ci bindkat yi nga xam ne dañuy bind di leeral nit ñi ngir xeex nit am ngir ragal buñu koy dem dañuy def nag dañuy wan nit ñi dañ ne dañu koo xeex wala dañ koo bañ déedéet dañ koo adal te mën na ma wax yi tax ñu adal ko dañu war a dal l'islam lool bu ko ma war a fet bi ñu bàll nag lenn ci borom xel yi way fii ak lenn ci xale yi yoo xam ne dañoo am complexe ñu karañee ay baat yoo xam ne ay gànnaay lañ ko def complexe ñi réew rek ñii te baat yooyu kat amul benn xatiqat ñoom lañ ko nekk seen i pexe yu bëri yoo xam ne pour réeral nit ñi ak ci loo leen ci lépp loo xam ne day dem ci nguur ci profité ak yi ci topp ak yi nga xam ne jëfandikoo itam jëriñoo li ñu tuddee léegi taxadum ak te taw wóor ci suñu jamono mooy évolution bi ma waxoon léegi ak développement ak civilisation ak ñu jàppe moom la tëdd si ñu dem nag da gëm ko lépp loo xam ne rek li ñu jàppee dëgg mooy ñu waa teewu jox mooy européen yi ñu indi rek mooy riba loolu daal dañu yoonu ñu tey ko dalal ko moom moom ko ñoom jàngoro yi ñuy toog dëkk xinum ànd ak li ñu ànd ak ci ay cirum yi ñuy commettre ni ñuy tàccee ni ñuy naxe nit ni ñuy wëlbatee xelu nit ñeen na ñuy jëfandikoo li nga xam ne duñ ko jëfandikoo moom nag ki dafawlu ñu ngi di bokk nit ñi jàngoro bi nga xam ne mooy tax xel bi dafa bëri ci xale yi jàpp nañ ni nit ki dafa war a nekk na ko neexee rek loolu mooy liberté parce que bu fekkee ne am la looy wala koy respecté wala ku lay digal rek nga ne nit ki dafa tar kon dama tardé kon damay tardé dama waral mel ni man na ma neex gaayu ma rek mel ni ko neex gaayu moom du xalaat dañu ko xalaat dara kon mu fekk kono yooyu bu ñu seetee rek ne alquran jommal na leen alquran na leen jommal ndax kenaak lu mu développé développé développé toujours lu mu dékk bu ñu rek gis ne alquran jiitu woon na ko def alquran jikku ñu ngir jàngale science déedéet yàlla dam fàkkee doomu aadama wàcce ma ci suuf si kàttal ko xel la ko xamal ni muy bindee xam-xam boobu mu ngi ko tàmbalee jàng ci waa alluma aadama nas naa akulleha bépp borom wàccee aadama ci suuf si ñu malaayika yi kii laa ko wàccee mooy nit borom suuf si malaayika yi ne ko ñun ñi nga xam ne duñu mën duñu tuur dara duñu tàcc dañu lay jaawale ñu monsieur boole leneen noo gën a lay fikka foofu mu xamal nit ñi rek aadama sax moo moom suuf ndax suma tool ak yi ma def fikkañ foofu aadama ci mën a waaw aadama mu mën a jiitee mbindeef yi may ci benn nit nga xam ne ñooy yow amaana ak diini aadama moo xam nañuy gunde ci kaw foofu su ngeen malaayika yi du ngeen lekk du ngeen naa bu ngeen tuwee koon du ngeen bay du ngeen lekk mburu soxla wu leen yére kon du ngeen raaxal ay yére du ngeen mut ay jumtuwaay kon ñu ma def ci kaw foofu ci biir suuf si ci ay kaw xew ñu gis may xewal yoo xam dañ ko war a xewal yoo sant na du ngeen ko xam xam malaaka xamul wuruf ndax déewu ba gaa di ko

0: amul jama amul tatalon ban ko jeri dox amul len dimul len tamane ligue def ci ay machine ye yeb amul electronique amul electricité xawul ngelaw bu ko meun ci jeri ñoo amul ndox ye yeb xam ci dara ndox amna ne timi yalo ma la taala mo def wa allama adam rahma akullaha sun borom xamal adam mo yeb ñu ci nek bu ñu laaje mu lay tey lilu mo bu ko am ndax bu seen affaire sun borom won ngeen di ko adam mo wara nek ci kaw suuf so ko ñu nek lu nek mako bo xamne dafa tedde fi sun borom prévoir min ñu ci dugg fi ñu tollu waata lañu waata fi ñu xamne dañ nga matière mo jitu ro da bu ci flo way dem ci seen dem ñu dem ba ne ñu ci de azar ak ful pas rek ben ko créé alam bi ñu dik manam lu dajant rek way bu len tontu le ba la mëna tam lool da nga japp golo bo xamne ci digg alam ba lañ ko jëlé buñ diké ñu dugal ko ci neeg bi indi ci ben matin a takk mu ñek ci kaw di ci fop da na lo tankam di bëgg ci bouton yi mu takk poem bu ma tekk juk tank di ko lu toy poésie yépp wala ñu bind article bo xamne day tax wara deppo jamono bi fuk bi xel nit ni ci kaw ni muy tecc rek nga xamne day ko bu lolu amé ma sa ko mëna xamné aduna bi ak ni ko wër bor bu xam xamam dajale lepp bind ko kon du dajante la bobu boba bu boro gogum wala wala wul wawu ni japp ñaata ci nga xamne dañ nga matière mo jitu ro da bu ci flo way dem ci sen dem ñu dem ba ne ñu ñu tuddé azar ak ful pas rek ben ko créé alam bi ñu dik manam lu dajant rek way bu len tontu le ba la mëna tam lool da nga japp golo bo xamne ci digg alam ba lañ ko jëlé buñ diké ñu dugal ko ci neeg bi indi ci ben matin a takk mu ñek ci kaw di ci fop da na lo tankam di bëgg ci bouton yi mu takk poem bu ma tekk juk tamp di ko lu toy poésie yépp wala ñu bind article bo xamne day tax wara depp ak jamono bi fuk bi xel nit ni ci kaw ni muy tekk rek nga xamne day ko bu lolu amé ma sa ko mëna xamne aduna bi ak ni ko wër bor bu xam xamam dajale lepp dindi ko kon du dajante la bobu boba bu boro gogum wala wala wul wawu ni japp mu taxé ba taxé lu melne article wala téré wala poem bo la amé ci dajante rek da xam ngeen borom mom dagul xamul amul tay bu fekkenté ne ci wanduma dam koy ñu def man na liggéey lu mel non lu sa ko mëna nangu né aduna bi liggéey nañ ko liggéey bo xamné sun fa rek na manam dafa dajante da ñu borom tam tam yépp di ñu jëf ko tamé a manam muy natir bi ñu jëf né aduna dox na sax xam xam du dox bu ci ak ci wax ci sax ñu ko mu dem ba def bu nit na aduna fepp dafa am ray ak mo sumbara amna ay ay loi et tanu yo xam ci la jaar ta du bëñ loolu dal koy tekkal ne kon amna benen intelligence manam borom benen xel mu ko ñu ko lepp mo am mo organiser aduna bi def kon ñu ngi wofu do sa ne kon xalat do xaru lu limité la ndax nit ci bi muy wax li mu ci sabu do ngi tere ci quoi ak limu xalat bëreb bi mu nekk ak li fi xew ma ko tam bari ci dembo rek la ñu ñu ci gis ñu jaam tat ma ak ñu ñu di ziaré di rang ko bo xamne wax na ay kilomètre para ci ko la mënaay kon bu may fanatik da naw aduna bu ko fi nek rek fanatik da am di jiwo fanatik ma fanatik ci yalla kon na fanatik ci yalla mo ko ngeri ñu gis na kon ñoom jëm nañ ba xamne li gaam ñu doon bindu alquran ci di ko doom aduna dafa am fu mu yëm ci gis gis yoy rek mu lolu passé rek mo ko jëriñ da alquran da mo la yalla be inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ñun mo wat alquran ko ko jaddi ba faaw tamit bi nako fi yonent bi sallallahu alaihi wasallam baye won la ci nek batay kan mu tag mu ci yok dara kan mu ci wañu dara kon ko ma dawi lu julit ni wara def gir ñu gaay ay dañu jangal qur'an jangal qur'an lan na xarbu ci baye bu julit yepp baye won sogon baña jangal qur'an yepp am bakkar bu amé nak ma waxtu alquran la wax bu fekkene sa amatu kenn ko waxtu alquran ci ko nga xamne nit ñi xeyna ñepp sax ter nañu ci ba man nga wacc ay salim ci kaw ñu tim ko diko jang do ma dama yépp dund bi yépp am bakkar bakkar yu mag kon taw war nañu am ñu wattu alquran ci seen biir nga xamne bu ci tamit dine polit dañu xam li yalla wax ak taw mo meuna doon ñu ci seen alquran wax yalla la kon demé wu ñu ni ko ñanat bi ñu taana ñoo xamne dem nañu ba ci ndum wañu ko tax biir ak imanu bil khayr moy fondation bi gëm kumpa lo xamul ndax yalla kenn bitu ko jibril bo xat ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi rek ko dan ci taw tu kon nak boko bi rationaliser dine neere ma nek carte dine bo xamne lu sama tan ñu la am rek ma dindi ko bokato ci dine gennal jam ci ci jenen dine l'islam way yalla ko fam li mu tak lepp ci fof fix muy nit muy garab muy ndox dafa seddel rawhani mu seddel wa ta dinit ak seen dugle ke di rawhani ya ci dinit alquran ak rawhani ya ci taw lu ci fa ko xal na ko def nit nit ñu dina wañu na ba ñu add ci yamali alquran ak tek bo xamni loi lu bu ko adama tem fa elaborer ñu degg ni ku nan alquran digle ak tere ko taxaju waye ku koy jang ngir mutlu wala nga diko tax ngir mutlu wala nga diko jang ngir ñaan wala ñaan ak nit ak xete dina jëf ni dara mi nga xamne kon balay mu boko ma xamone nan ko wala nga tax ko te li nga wax diko fi do te def accident ngi se kon ñoon ñom alcorane bi ci lu mere mok ko tala lu te def manam mo waxi do xaar yi muy diglé li muy dara diglé na téré na rek kon yeneen lu ay la te dara ci sala fu na xamal na mo sun borom dana yëkëti ay musiba yu mag jëme ko ci mu réew ben ngir bu lam neela wala ngir téré toñ ben xalé rek bu daw alquran ci daara bi jang jang ba ci ni sun borom téggu mu tuddu bobu ñu bu ko fenen ci yeneen réew kon sénégal wala am dara ci lool sénégal am na daara yo xamni ñoom rek fa am jang nañu alquran yo xamni ñoom rek koy jang ben sam bu jëf fi balé bi fonte ñu alquran fo ko xamni do ngay daara yu mi ñi woné gannaaw bimbi kan ta bu ci xol dara tan dara du ci meggi bo dañe yatna ci reew arab yu na ko nek way ci mako fi teul tan mo rax na nga xamne dañ ko fan mo muy teul fan mo tax l'islam senegal ñu ci bañu fan dañ koy deg ci reew yu way yu senegal barke alcorane ni ñu def alcorane ak ni ñu fonte gaay yu yalla ñu ci nek taxna sun borom dara leen dafa bo xamne bëna du ko ñeneen waaw waaw leer na way bu ci ko baye gis ko bis bu ñu baye lolu mu sun borom defal ba ko yalla la xam ni buñ ko baye mu yamale non ngi kam jiri ñang nga xamni duma ci alcorane lu du sekk la bo xamni jiri na kere na am complexe ci kanam occidentaux yi ba nepp lo xamni ñu ñu leen ko don réé ta réé jé ci ko dugg bi ci ñom dañ leen ko do complexe wala nak ñu bañ wacc seen diina rek lepp lu leen ñu di réé ñu dem ko dimi ci diina dina du diina du ci nekk ci diina bi dañ ko ci yok dañ ko ci dañ ko ci ni ta ni ki naka ndax ñaka yewu rek ak top ak complexe alquran moy deugal ngamou dom adam moy leral xol bokoy xecc ba mut alquran nimu lotale mbinde ci ci fa la indi lu niro mom dima ko waxe won legi alquran dafa xot ci kumpa yef kumpa jamono kumpa espace manam kumpa xax ak kumpa manam kumpa dere kumpa ni taate ak kumpa yu ñewi manam ak maabu ak mustaqbal manam passé ak avenir kumpa yoy ñepp alquran dafa xoti texte lu ñu xamul woon ci yu ma ko am di ay sawte yu jara yu taxam na ragal yalla nit yu taxam na nit mëna waara ba nit ak ci ndëbam fo xamni ci dañ na dafa jaxtar lo yalla alquran di ko xamni tamul ñu faati woon sekk wuñ ko di ñu xamal li ñewi ba ba tali taxaw mu nekk ci bir alquran di ñu xamal yi dox man kon ni mu xotte kumpa baaxe xotte ci kumpa mustaqbal manam awani ñu tax xotte ci kumpa bëpp mu nek ci beurep bi xam alquran xamal ngi lay xaw ci benen beurep bo xamne sori nañu lol te mënu ko xam day jox alquran mu ne te mu ri mu ayat nakil asaqi fi tunfusim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq sun borom ni jam dana len won tawi kleman nan koy sambal ci sen bok ci seni jëm nit ci gis taw ci jëmam di ko ci asaman di ko ci sof bi waka ay minati sawat lolo yonguna alayha wa manam ko gol waye xol bu gumbo ni tax musa ta waxani borom xol bu gumba raw borom da ci setegul borom ko ci setegul borom xol bu gumba ko raw borom xol bu gumba day gis lu meuna waré te du ko war day gis lu meuna yingal xol te du yingal xolam day gis lu ko meuna fatani te du fatani ko du waru nek ni ma waxe won na yegg bokk xamne amul bunt rek bo ni fat ndax lepp bar ci ko dem nonu la ki nga xamne xolam du ko gumba nonu da mel mu xamne kon dum borom bu ne dom adam yi dana ngi won suma ci yamaat ci seen dem sax mu gis ne yuru dom adam rek ak milliards ci nit ci nek mo gëna témané ci nek ci ndax bokk ci ci liggéey ko muy lu yéw wala ñu inventé ko wala ñu def bu ñu fokk yuru dom adam ak ñu gess xana lolu war na mëna yéet dom adam tédé la xal ko sama waat wala bi tax saru ñu sant ci nek wala ki nak na la yalla mo na bindi ci borom bindi ci atamaan ci kaw te ak ñu ñëmé ak yu mëna jaax nit ak yu mëna xamal nit yalla ak taxanam ak xéranam ak ak ñam ñëlam mo raw bindi ci bindi nit te nit rek moy di gëna yëgul fofu waxuma la dara ñu dem gogu waye nga xét ak faare ñi jëg ci mom am bu ci nekk lu muy liggéey meew rangol deret dekk ndox taflit ya nga xit lepp nek ci do nga dem ci dara du ci xassu borom ci way fu nek xam wara jaar lay jaar bëtt di gis lu wara jëf nopp di dégg lu wara dégg xel di xalaat lu wara xalaat loxo di jëf lu wara jëf tank nonu muy témaan yo xamné yeneen nek ci seen gannaaw ci biir yeneen nek ci biir yeneen nek ci seen gannaaw bi amul dara ci do arama bi ci xol ba mu dé ko témaan waxuma la ngi muy dajé sofu ba yalla ñëd ko né ko ay mina ci sama wat wala bit yamuruna alayha wa manam indina bari na suuf ci aw ci bima def lool bu meuna tax ñu xam na bari ko ci asman ci def suuf ci doom adam ñom diko romb ndey jor ak tapoy te du ci woon ñem mu bi ci xalaat waye neena de qatamallahu la akhdhu ban ana ursuli inna allaha qawiyyun aziz sun borom bindu na ci lawu makko al wa ci nga xam ni ci bindu ko far ne man ma sama yene su noy mak ba faaw moy wali la akhdhu su du moori lu yag yag lu fexe bari bari bari ci ko suuf lu jam yi bari bari fexe lu ñu mëna téwante buñu mëna yéene nit ñi ñu gën mëna complexé dëgg ñu direct bu kéro bobu xeyna da na woon waxtane ñi ci jamono mën na lo ag ci loolu ko jamono fu maye ne kon ñu xam ni ñi ngi jéma réel bindé fi ñu ngi na bëss onor Allah ci akwaal ñu nga xam ne dañuy jéma tikki lo nit ñi ci dëgg yonent ak dëgg alquran yiri di nabi sunu nur allah ci xoy way wala mu tin nur wala faral kafiruna dañu bëgg ba fay leer yalla ci seen jëm yalla bari leeram gi ñu ci sindi dana ko matal sepp bay ba bam ko nexé rek mu topp ci jëm neena fi ñiko mer ñi mu naqari nañu dé alal mustafa gis na kon nak waxon na né li nit ci wara gembo ñu wara jannaay ci jëgon bu mel ni wari na fexé xam diinam xam li bëgg ak li muy bañ xam li bëgg ci mom ak nang koy defé sahidan muza bëggé na fexé ba am tax wallahi fakkat yalla waxu ñaan na fakkat yalla ci bëgg rek bari xalaat ci fi man na xey di dem ci jërëf yi nga xamné dang fay déggé lu la déllo ci indi la ci yalla di ziaré bamél yi di wétli ko ñi nga xamné dina nga ñu jogé nañ fi ka amatu ñu yalla taxé ñu nga ko lax ñu do keneena lay sopp rek way yow tay taxé jeex na fu la ñaaral ñu ñaan da fekk dafa rek bu la jéñ ci amatu do xalaat nga di wétli ko ñoo ñu dem ci jakk yi di dem di séti borom xam xam yi di waxtaan ak ñoom ñu di lay yéer sa xol day gëna noy di gëna tet di gëna leer ngay gëna sangam di gëna deggat ngay gëna jégué yalla ci gëna taxé ni yalla tabi sallallahu alayhi wa sallam waxe won na aduna ngi gëna jeex rek waye nit ñi dolli ko ñu dul diglu aduna dolli ko ñu dul tor yalla dolli ko ñu lu dul jégué safara dolli ko ñu lu dul xori aljana lolu moy li am kena gal gi ñu waxon ñu sun borom dëram ñu loxo amna ñu baax waye rew yi rew gis lan fat ñu am yu baax waye ñu nit bañ amé ñu baax ñu leen samoon tek leen seen place bëgg lu ñuy wax ñi naatal seen xol di leen yar ci zahir ak batin di leen waar ci sonu ba ñu fatte yalla ba ñu demé ba gëma ci ñu leen ñu doom adam yi la ñu suu baam yamalé ak yeneen rew yi nga xamné ñu ci islam lol mo waral da ngay set do xamné rew yi ci nit ñi ak rew yi ñu ci julit ci ngir yi aduna musiba di leen dal ñu muy dalé rew yi ñi defari ko ci yëngu montagne safara yi di labbi di leen lak di ñu tuddo rat maré di leen balé di leen jaxassé ak ci daan yi am avion yi di daan yeneen musiba yoo xam ne yi ci liggéey doomu aadama la jigéen doomu aadama sax sàkk woon defar ko ci bari fexeem ak néew gooleem wala alak ko dal di gis ne kon suñu borom ni mu waxee ne na ngeen nekk rek lañ leen di fayee ak gisaaw mun gin si la amali lam daan jëflanteeg yow la nga daan jëflanteeg moom boo ko soppee mu soppi lam daan jëflanteeg yow inna allaha la yuhayyiru ma'a qawmin hatta yuhayyiru ma bihim kutim suñu borom du soppi nit ni mu jëflanteeg ay nit birum ba te ñoom ci mbokk ñu soppi lañ doon jëflanteeg ñoom bu nu demee ba jàngatuñu alquran gëmatu lu nit ñu baax ñi war naa ne tuñu leen dégloofuñu leen joxatu leen suñu bokk ci kaw jox koo xam ne lu mel rek ñu ngay joxe sax bokk docteur bokkee ba ree dagam docteur ngay dem ci moom li mu jàng ba xam ko boo ko jàngoon xam ko waaye jàngloo ko nga tawat sa bopp jaaxal la nga jébbal ci moom li ñuy wax jébbal mooy jébbal ko sa bopp bu la nee bur añ doo añ bu la nee bur reer doo reer bu la nee sunukul sax nga sunukul bu la nee tekki sa koy sax nga tekki ko te moom jàng dara du jàng ñu ne nag foo xam ne que yaakaar naa ne jaar na foo xam ne ci yàlla àdd guma ko ñu ma ci borom xam-xam bi ni ma ñàkk xam-xam ñëw tukki ma mu di ma jàngal du ma ko wutee yàlla ci foofu nga xam ne xam nga yow ndax ñàkk ndax jaar bu ma ko jaar mu defee ko nit bu ma ko mën nit naa ko yéen a jàmm wala naa ko defaral bu boobaa yar dañ yaru tarbiya dañ yaru tarbiya dañ xam yàlla dañ ñoom daal di wàññi ko réew ma mel na yéen a réew yi wuti ba daal di leen dal ni muy dalee ñeneen ñi lu seet na ba tey nag kon suñu réew mi yàlla li leen garam loxo bokk na ci li nit ñi di gañ nit di ay suuf moo nam ay yoon ñoon am ay conserrerie di muy jëriñ ñi koy xam ñi ko xamul ñoo koy di ngat waaye bi nga xamee ne missionnaire catholique yi ñëw nañ fii ñax ci emm yooyu ñu wax xam nga di fekkul woon trop yi réew mi daañ ñu woon bu ñu nekk jullit waaye leer na leen ne ñi wut ku leen a bàyyi woon sëñ Bamba ñu jëm laa rey ñii Tidiane ku leen a bàyyi leen Cheikh Ahmed Tidiane wala El Hadj Mané duñ la faale Khadim Serigne mu bàyyi Cheikh Boucar Diagne wala Cheikh Sadji wala yeneen ñi duñ la faale kon nag ñooñu ay def la ñoo xam ne ñoo dëgëral l'islam ci réew mi ndax mu wax ne walaw li yaa adillatu tasxiih yonent yi ñooy ñu yàlla yónni Tidiane moom ni ñuy ñooy ñu nga xam mooy tekke la ne lii Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg jaa ngi ñu ma teg ci sama loxo parce que di leen yàlla tàggat nit ñi du neen demal nga jàng ba jàng ar nga yeew ci jënte yi kenn du la faal defub yàlla la ba seen gëm wàññi koo la ñuy weddoo baatin seen gëm wàññi koo bi nga xam ne politique bu àdduna waxuma politique bu seen rek àdduna laa wax moo leen nag ba nga xam ne l'islam ci boppam politique lañ ko def maanaam jéem a dajale nit ñi ak jéem leen a jaarale aw yoon ak texe ba ñu gëm la loolu politique bu àdduna pour sa bopp sa njëriñal bopp a tax loolu jurit ñi bu ñëwee ba àgg fa ngëm ko daanaka dañ na ngëm ko wàññi ko boobu moo tax ñuy wedd ñu bari dem nañ ba wedd mu invitation na si sallallahu alayhi wa sallam yàlla nit ñu ko def benn saw kees bu ñu alquran fan nañu saw kees yu bari yoo xam ne teg ka ñu leer ñu leer lañ ci am luñ ci bëgg a nam dañoo bëgg a xam yàlla amul kàttan bu mu ko defee la lañ bëgg a wax mënu la nekk buñ tukkee ci alquran taxal ñu tukk ci alquran dindi ko ba mu teg wecc taxal lii ba mu wér yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam mooy mu nit di ku ñu yónni ci àdduna bam fi jógee beneen yonent bi ñëw bu fi jógee nag te kërëg bi nga xam ne mooy doxal àdduna yonent yi daan ko amee bàyyi ko fi te kërëg ba am na zaahir am baatin yaa ngi mooy sharia atte yi nga xam ne nit mënu la rëy wala ngay gudd ba tiir ko wala nga gàtt ba buruulu ko mënu la am ñëpp ci yoon xamewul buur ak baadoro xamul nit ku am baati ku ko amul cere amoom yàlla ko santaane ci kaw ñëpp la jaar ñëpp ci yam luwaa la kooku bu ñu ko baax duñ fi jógee doon na ko ay nit moo di borom xam-xam ñu jàng cere ba xam ko di ko xamal nit ñi baatin bi am na ñu ko ñu ko ñu ko bàyyee moom it ndax ku fekkoon ni saa nit rek si def sa baatin amul kon aduna kon l'islam du am solo day dal di mel ne kot de la kot de la nit boobu ñu waxoon sànq rek ñi nga xam ne seen ndëm àgguti wala seen xam-xam foofa lañ ko féetale de noona la waaye kon noona lay mel dootu doon a fi dara dootu doon a fi dara dina nak islam dina dundal dina dela lutax dina dundal xam ngeen dina gis ñu jo xamne organiser na nit ci lamu dund ci aduna ba mat dina islam xamna ni dina yi amna dina yo xamne dafa ñew bu nga xamene imanité dafa nek ci tuhuliyam manam ci ndawam dina jogi solo xalum nit ci activation ak man manam fofa humanité di mag di avancer ba def
1: Serigne Tambay ni nga gëna jamono ci 1929 ci Louga di dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jangé alcorane ci daaré kopp ci wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jangé ba nek hafizul qur'an watto fa it len ci xam xam ak li jëm ci walu neuf bam joggé kokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arabe dem tunisie ci jamié bu zaytoune fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ñettat buñ joggé ci lolu da dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ji bu sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.

Yeah,

0: UCAP FM.
1: Allah

سجر الى الا الله سجر الى الا الله

محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام، حي على الفلاح.

aku mau.

0: موسى
1: لي ولا فلو سيرن موسى كلا بو جيم سي ليغي جماعه توبا ديكو دالي سي مام تيرنو اك شيخ محمد المصطفى باكي اك شيخ محمد الفاضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واني اعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وخير قديمه وسلم تسليما بسم الاله المالك القديم لا تامل من خادم القديم بسم الاله المالك القديم لا تامل من قادم القديم الحمد لله رب العالمين ثم صلاته على الهادي الامين وبعد شيخ موسى كلام الله وين ميرم جماجي دون الله وبعد شيخ موسى كلام الله وين ميرم جماجي دون الله غير خاج با وي مولاي قمل الحاج خاج بي دي ليرال سي ميرم جماجي تيري بي غوداي بي وارال ني خاج كو ماتنا جونيك لوف ياو فخيل با ام كو مو ملني نام ديفون جيسا او شكور جار جاري شيخ بامبا يا شيخ جامبي غور مو ملني نام ديفون جيسا او شكور جار جاري شيخ بامبا يا شيخ جامبي غور خاجي كواك بوب سوف لا موديب كامل bambay misalam alquran moy kamil gor ak jigen la ñepp tok te deglo ma delu wax len tay lu len ni beglo masul li xar baqi soloy jumaaji ak yamulam mo digam ak alhaji zahir salawa waxuma ak batin ba yalla ko xam ak yonen ba sarti jumaa zahir sa ak batin ba man ca borom jumaaja ak yonen ba dana la wax la dale am wam sasi ci ndigalal bay ba ba am za sasi dana la wax bis ba ko sun mam cierno fon mangé baté tagayay borno ak ad ya hamdil mustafa khalifa rahimahullahu maramam defa maramam defa moy maramam newfa ak had ya hamdil mustafa khalifa rahimahullahu maramam defa limi fi tabakh lepp dana len ko xibar ngén xamné cheikhou babba mo doyou war wérwo mu tambalé ba dem ak bisba lepp dana len ko biral ngir bisba dana biral lako khalifa woto ngir lepp binnon nako muy lumbotu Cheikh Tierno Fall amna ca lol momako wan ngir mom binnon la lepp lepp lu xewon amna ca lol ma dem fonek joxane dawati jeegnu yenn ko waxtane mu wax ma tem qubbam ya ak soror ya bolek limum kenom ya ak negam ya ma ñeek la wax kon xibaari yonnen jam wax ci hadisi jumaa du wannen jumaa du moy jibrilu ak mikail bolé ca asrafilu tek asrail jumaa du moy jibrilu ak mikail bolé ca asrafilu tek asrail jim ga di jibril mim ga moy mikail alif ga asrafil ayn azrail harfi turi moy ñenen te ponko ya malaaka ya nga tok ca kaw ngir bokk ya di ñaan di sabbal yalla may suñu borom guddek becc ak duñu nelaw duñ lek ñom laysat malaikul ilahi yaqulun alayhi wassalam laysu yasrabun bamba ko wax waxam ya la leni firil suma waxe lu mbokulon bul material jumaa kenom je yep ak koñam ya malaaka ya nga tok ca kaw ngir gaaya juma kenom ye yep ak koñam ya malaaka ya nga tok di ñaanal gaaya juma kenom ye yep ak koñam ya malaaka ya nga taw di ñaanal gaaya motax ba waju ci liggey am jéggal waju ci binnu wër ñu faf ko jéggal wax fer li man
2: université cheikh ahmed bamba
1: wax li man amruhul bihi jami'a wa li jami'i man aanuhum ala bina'i allazi bi fadlika ta'ala bi fadlika ta'ala jefal loy waja motax ba cheikh fam loy kawel juma ja bamba ko wax gaaye liggey fatuba bam dema gul ci geej garaw nañ boba tuba fatuba summa tuba tuba ñeel nañay liggey jumaa tuba waylun fa waylun summa waylun waylu ñeel nañ bañ cheikh bamba ak cheikh fallu motax ba yalla ne jumaa ken momuko yalla ko mom motax ba ñepp bokko ko anal masajid la wax ci alquran lillahi kun julli jilen ta diko ñaan jumaa jamaa to ko mom ken momuko ñepp ko bokku do halal ken donnuko yalla ko mom mo wutu baytal legi ci sowu jant moko wax billahi waj'al bi idariyatal madina barakatan wal kambatal masuna ku weddi li weddi nga cheikhou bamba moko binnon bam demagul ma yomba yalla nan ko julli ati at yu bari lol al haji fallu iliman nu diko xol ma delu yele ci ci moti touba ngeen xamne yeen ñepp ko mom su boba cheikh bamba ne mom rek momul touba mo ñepp koy bokku kero su boba touba li abdin tek muridul sadiqo luhum la waxon na fexé def sadiqo ndax té nu bokku yëm ci dëkkam touba fi zahirin wa batinin suboba touba luhum delu ci tek husnul ma'ab ci lay dëkk ak ñol makka ak seeni sahab yalna nu cheikh bamba ak alhaji bolé ci dekkano ya ngir juma ji serigne fadlu la ci djub yalna nu cheikh bamba ak alhaji bolé ci dekkano ya ngir juma ji amina amina bi jahil mustafa sallallahu alayhi rabbuna qam mustafa cheikh fadlu mo def kilifa kilifa yi yalla ko def bakke muso beño ayé ndegam xamo melo murid sadiq wa cheikh bamba wayna ko mo wan la waywa sifatu sadiqil murid bi ikhtisar arba'at nazamtuha khawf iqtirar asiduqu fi mahabbati shaykhu abad thumma imtisalu amrihi haythu warad wa tarku al-i'tirad mutlaqan walaw bi batinin 'alayhi fi ma qad rawaw wa ma huwa salabu al-ikhtiyari li husni dhannihi bila inkari fa kullu man jama'a hadhihi sifat min al-muridin fa yudriku siqat yalna no bam def muridun sadiqo te yalla bun deki maridun sadiqo amana kun nal murid sadiq la te fek bobale marid sadiq la salihu ka morsi sa wolen gagnba ngien soti way wi de yeday fek boba ndaxte murid sadiq yaman ko jang bala julik juma je ken du jang kuko binal way na la jox ab temer ñem beug na am batinam te am mur ben fanu teru te daw di altine la telephone way wi le ngir beug tane yalna nu fekke dewen nak dewen jek ak dewenatu jek te yen ngeen ami jek yalna nu fekke dewen nak dewen jek ak dewenatu jek te yen ngeen ami jek allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan la nihayata laha kama la nihayata likamalika wa adda kamalihi habibika alfan fidda'un minan nari fi majma'in nurayni di shaykhina al-bakki labamba wax ci majma'un nurayni lay beug way ngeen sante fidda'reni labamba wax ci majma'un nurayni lay bëgg way ngeen sant fi daareeni ne amna waji faatu won bañ rob ko mu nak ki rek nak yu dikk fakko jëm ju neexu ban jaas dikkel leen mu nak ki rek nak yu ndaw ba sori leen mu ne ko man ma di malaakam julli ci gën ji yonneen tay sa leer ya jolli lak da bari julli ci khayrul khalqi motax ñu bind ma ma fay say haq wajo amel bor su ñewé ma fay ko te lo tawat fi qabru bi ma faj ko ma di se ndimbal fi la ma lay wételi lo haaje wax mako mayet lako filé jele ko aljanna ma ridwani lifek baru ye dekk jëm jinaani kérok nga gis ñol ma kay enay and tabbi ca aljanna ye kër ya den gi daraaje julli juma ba nopi julli ca khairul khalqi do la nopi cheikh bamba ne amna jigen bi faatu won bañ rob ko fekk mu defon ku laatu won bañ ko robé mu nak kër ak nakiru cien baat ba ak tank ye mu taniru waye da julli ci gën ji yon ñan guddek becc ak ay junni moko soppon gaaya xibaar ko hasanul bisri yu bamu tedde ba guddi gis nabi yu muné ko yobuna ko fil jinani ngir lamu da julli ci man day nani ba nga ca khurul ayni wal wildani ci nigeelal bur yalla ak ridwani ngir limma soppon ba bari julli ci man motax ma tel ko ram julli len ci man cheikh ba mané amna kenen kuñ don hisab bakkar yi upp lol baraw ahlul kitab fek mu da julli ci gën ji yon ñan guddek ba ca xolam ba mustasagan malaka momé delu ñew dikel len ñu daldi daw ba ne meles ba sori len mu daldi pesse julli yak bakkar ya julli yawat bakkar ya an sar ya mu daldi koy ram mu wey jinani gi daraje julli alal adnani cheikh ba mané amna kuro muy khabru julli ci yon len san yol bay khairu luma juroom ñaar fukki junni ci nit malaka yang len ni mugal ci ay yat yolu jullem ga ci rasulullahi mo ram mu ñepp ñepp duna lahi torok le jibril ñew ne waju julli ci gën ju yonen fa juma suy julli limu juroom ñaar fukki junni fofa ci ay malaka fay ko yol ya fofa malaka yep jox ko yoli julli ya ci boba bis mu daldi bolé yol ya bepp bisub aljuma yalla diko fay lo xamne mo upp minéfi ba mu doy su dé ci wéru koor du dem ni rana lu mëna def suy faatu way jinaana gi daraje julli yu an koor ga ak daraje aljuma an ngor ga ku julli ñaan yalla ci ni su sang baan wala rajab guddi ga ñol makara ñaan du ful sa julli ya limu malaka ya ca asama wa ge ci suuf ak rakka ya ñaari julit ñu saabu ante aljuma julli ci yonneen yalla dootu leen duma taxawlu na fi ngir xibaari julli mune su ko jeexal ne mo ñu jalle li la le yalla fay gaaye julli ci gën ju yonneen fu ñu tok na salli ak ñay tabax juma di julle jakka gi daraje khairul wara ñol makka juma itu baba madina makka juma ñaarem bu ko atal mubaraka juma itu baba madina makka juma ñaarem bu ko atal mubaraka waju fa dem ngir yalla ak yonneen ba li lañu lay fayé ci barké bamba ma wax la mbeuri fi liggé juma ji mam ciarno ak cheikh mustafa al haji ma wax la mbeuri fi liggé juma ji mam ciarno ak cheikh mustafa al haji ci nigal cheikh bamba ak rasoul bi wacc julli juroom ngir lolu ma delu wax la ci sun mam cierno nga xamne ken du mom ca bobé xarno delu la wax tay ci mbirum jumaaji lo xamne xewna digam ak alhaji delu la wax la ci jumaa'i tuba lamu nuro jumaa'i makka boba mam sunu ibrahima moy metar ba mo don qalilul leg yor ci terba ishaq ismaahila yari dom ya ñoko ko antel breneur carrière ya jangal wa ishaq fa mu ibrahima kon tay nga roy mam cierno ibrahima mam sunu ibrahima ndamal deru mo don qalilul leg cierno waru mam sunu ibrahima ndamal deru mo don qalilul leg cierno waru mo don donay mam sunu ibrahima ci yonu bamanaani len ca mewma lola taxon cheikh bamba wo mam cierno ne ko nga fonu mang jumaaje jarno bamba ko wo ñur bel ca ama dam sasi ne ko demal touba debul fi delu si mam cierno dal di ñew ca ama xam sasi reddu ko fonu mang ko deru mas masi kérok la bamba wo lu sidil muhtar mam cheikh anta mbake borom gawan kérok la bamba wo lu sidil muhtar ñu bokk ab jotaay mu dolli ko gwar bañu démé mu wo lu cheikh balla choro ak cheikh hamdil mustafa ñu defaro bañu démé mu wo serigne mbake busso ak cheikh massamba mbake ñaar ñi duñ pesso mu daldi wo lu cheikh ibra fali cheikh modou numé ak cheikh balla fali né len na ñepp fekk cierno touba kérok guddi gam la ñew nañ touba cheikh bamba sant len tabax jumaaji ken baña xile xala roy alhaji alhaji fallu cheikh bamba sant len tabax jumaaji ken baña xile xala roy alhaji cheikh ibra fall moy jeuriñam bis boba ni yari ibra yot jumaa'i touba cheikh yep jox mam cierno sen hidaya jumaaje melni jojje fi riwaya motax ba sen dom ya di gas carrière ya ye dom di toj xere di tok gu reer ya ye dom di ñew touba di yar sen dom ya bay fall ya ak wa mbake am nañ sedia cheikh yep dal di wopp fekk cierno jumaa'i touba ga ya dal di borno degluma wax la bis ba sun mam cierno khayfa darul muhti mo raw arno serigne mamar djebo nga jiteew daru serigne matar sabay rakam mo taru kérok bisab gaaw la diggu gam nitti fan ak jurom la bambay ramu bamba na ñay ziyare ak ñay julli ak ñay liggey ku fatuma lay jalle ben fan ak gam di yowmal jumaa la cierno tam lib liggey khat jamaa alhaji mbake bu soral di ponk ya mu jublu qibla mag ponk makka ya alhaji fadilo serigne massamba ñoo fete wo carrière ba ngir cheikh bamba gaaw kérok la cheikhou fallu yoni ahmadou ndjay bintane duñ ko janni mu dem yegal ko bay ba fi ndiaré ma mu faf ko wo mu ñew mu roof ko mbot ma ba muy nuyo bam laata wax ñu noddu di ligti mi cheikh bamba way ne medd bam delu sé ne ko demal fatou ba yaay mu jël lepp lepp fi ak boba kérok la cheikh fadilou del ci touba delu ci carrière ba di yoné rer ba am nañ fa ay wër mo serigne massamba ñuy roñu doj ci ndigalal cheikh bamba kérok guddi gam la sun mam cierno tamuli roñ dojje ngir ek defarno mam cierno faté amna touba fukki wér di gasi pax di roñ doj di toji xeer ba xili xala je tawé ci mbir ya mu dem xibar ko bamba bayyi mbeur ya dam ne ko kan tay wu nga lammi mbeur ya yomal xiyam do sen monom fukkeri ya tay wacc na wacc la ñi builderu man geddina adina li ñu waru bir ya ca xew mané su ko wayale na way li tax rew mepp ñew di yale sub tabaski bay ngelaw lu reyna mam cierno na defaru len la hawla gerew lu leele le fi jaar ay wax la su ngeen ko deggon xamne mir mu reey la gelaw lu reey le fi jaar ay wax la su ngeen ko deggon xamne mir mu reey la bisu kerek la tak delu deru ngir xire xala ja murid yay waru jaama wam sasin serigne bu magba ni bisu touba cheikh ya saq ñakba ci nitti fan la bamba geddu dunya ñaar fukki fan ci nitti fan la bamba geddu dunya ci tam xarit allah ba ngir yu bon ya kerek na cheikh bamba fanan ci touba
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba
1: Amina amina nilen amina ci daraje alhaji ak mamuna kérok la mam cierno ne sun jumaaji min ci loxoy cheikh fallu may alhaji bamba ko jox zahir sa ak batin ba te dana aj makka ziyare tayba modi sunu jiwu ci tolum l'islam ci bakka ak musobe fawqana imam ku weddi li lacc mo man yaay fetto momako wax sera la musla gantu motax mu toklo cierno fal fatouba muy jita wa beton ba tay ba boba bis bu ne yenaane beton ba toyna mam cierno amna keur yu tollu nona ca jannatul firdaws yenen li yena gi lamu ñeek jeuf te ñeek yena man asafil islam moy hadith ba dana ko way firi ko ngeen xam yol ba man asafil islam moy hadith ba dana ko way firi ko ngeen xam yol ba lepp lu way tambali fil islam yalla diful yol ya ila al qiyam ku jeuf ñu fay ko ku jeful ñu fay ko bi bëgg wañé ko borom mom ful ko wa fil hadisi man asfa fil islami sunnatan wahidatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al qiyamati wa la yunqasu min ujurihim shay'an wa salamu sahha min durratin nasihin babun badali shaykh hamdil mustafa rahimahullah bi jayil mustafa babun badali shaykh hamdil mustafa rahimahullah bi jayil mustafa su ngeen ma deglo tay ma delu wax len yenen xibar ci mustafa way deglu len su ngeen ma deglo tay ma delu wax len yenen xibar ci mustafa way deglu len la shaykh hamdil mustafa al bakki def ci ayam ngir mustafa al makki gana bu shaykh bam ñewé ci wam sasi mu def khalifa ba ca amana sasi la doro wo shaykh yep yep touba ak doomi shaykh ya ngir juma ja boba shaykh mustafa ci wéru koor la wote ca na sasi ñu wuy ci ken du wote mu daldi ya salat mirum juma ji jital ci shaykh masamba ak al haji ne len na ngeen defon ci sen mam cierno ngeen feddi le tek la xasaay te jarno ne len na ngeen defon ci sun mam cierno ngeen feddi le tek la xasaay te jarno ñu ne ko def nan la ni shaykh bamba gir yaay khalifatum te yor nga yen ba shaykh yep yep fi qas murid yaay daanu ñep di bis bis di joy bakano mu sant len ne len na ngeen dem waji bu bis bamay wote liggey juma ji fukki fan ak ñaar da ca wéru korewa ci yow jumaatin la wolu fereya ci torok palang bu entrepreneur ñeek ko man yonne ko touba ab nor cheikh masour ak andi ko and ak leyti jebal ko amdil mustafa lil bayti torok la wo al haji mbacke buso ak wa kërëm ñu melni geejuy duusu mu ñew ra daat ko ko ñe jublu qibla mu yeesalan digal la won ca qabla al haji fadil ak serigne basiru ak cheikh masamba ño taxaw di téro cheikh amdi sant yewi leen ñu delu mu dekk leen na ngeen jubo tay farlo al juma deej muju ca wéru korewa na leyti ñay dajale mbolem yere ya ni tek juroom ben ca wéru korewa la ñeeka gaspax ya di soñu fere ya ni tek juroom ben ñaar fukki fan juroom ben ni tek juroom ben ca wéru korewa la ñeeka gaspax ya di soñu fere ya kérok bisub al juma lati worna yal na ci julli ati at amina fukki juroom ñaar ci digiw tebeski la delu wote wat bi xairi sakki torok la cheikh amdi di denk cheikh ya ak doomi cheikh ya ak mbokki mbacke ak doom ya jol makal islam modi tolam budu jeex ay toli tolla bo ca bay sam am du jeex jol makal islam modi tolam budu jeex ay toli tolla bo ca bay sam am du jeex juma ji bokku na ci toli bamba jewril la won wacc na ngir yonen ba dañ jema futte ko bayal ko tol bi yowmal qiyamati nu bokku yol bi mam cierno roj na ba mu set mu faro ba des nako fay yenam kerek fa beur ba cheikh mustafa mbacke yu daldi baxawo cheikh yep futte ko di bay tay taxawo fuk ak juroom yatt la bay ci tol bi ci atti musla yoxi amna yol bi fuk ak juroom ñenent yawmal juma di goota beski wote wat na jama bisub kerek la cheikh hamdil mustafa tamli ak tabakh bi jeeyin mustafa bisub kerek la cheikh hamdil mustafa tamli ak tabakh bi jeeyin mustafa bisub kerek julli na ñaari rakkam delu julleti ñaari rakkati ne kam jang wa isyar fa ibrahim ba ci mujug lay ja ñey tew yemu wa isyar fa ibrahim al qawaida min al bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bisib kero gu wa mbake ak musobe ak cheikh yepp tew ne tu biro bi mu jog taxaw talal loxom ñaan yalla lamu ko ñaan mo bayam ak man jalla mu jog taxaw talal loxom ñaan yalla lamu ko ñaan mo bayam ak man jalla dugg ci bir pax ma taxaw deloti ñaan djublu ca bay bak duro no xam di dagan bolo mo mepp djublu pekku na amin mu delu welbeuti ku djubloti fenen ba qibla yep dañ mu ñaanal ñepp sirran wajehran cheikh ya deg lepp bam agale la wo serigne masamba ak cheikh basir ak leyti ñay metar ba ak masur ak ño duggono ca pahma bisub kerek aljuma lati ni'ma mu delu tok ca pahma ñaan boromam lamu ko ñaan bolé ca kuy moromam bolo ma daldi duggu fekki mustafa ñepp di barké lu bijeeyil mustafa cheikh mustafa mo laj turel ba leyti mu jox ko mo ñeuk tabax ci beyti kérok la tamulé tabax juma ji ba nam fi jog bako rakam al haji bisub kérok bam tamulé juma ja xarbaax yu reey feñ na kérok ngir waja bisub kérok al haji bamba sammu ma aji won tey talibeb cheikh bamba daldi nuyu ak cheikh mustafa al makki yu ba wo ca makka ak mustafa al makki yu jox ko fa suusi makka ak medina ak dog ya ak yeneeni mbot ngir diina ak suusi jidda ak arafat zamzami ak misra ak suufi juma yañ fa amé cheikh mustafa al makki yi boole lepp soti ca pahma dal di sul mok ñepp cheikh masour ak mom la serigne balaj nab mu duy ko ban jox ko kérok mu nangu ngëp gëm na kërok ndab la di ñaan sa suusa lu yagg yagg doora sotti suusa cheikh massamba ne ko am nga xar baax ci waxi cheikh bamba jëwoon leppay baax serigne massamba ne ko am nga xar baax ci waxi cheikh bamba jëwoon leppay baax wajmal bihi daari yegal madina barakatan wal kahbatal masuna al haji bamba sammu doyna sere ci le serigne touba waxon du mere ci rog la tambule tabax juma ji ba nam fi jog reero wul ak al haji ku weddi laj cheikh modou lamine dagana ngir moko tariqon ci rog mom deguna momako jox ma soti wan arabia ci moma atay la ko way wolof ya jaarama jaarama ko am jaarama ya ko waral sa doom reey karama ku sop hamdil mustafa al khalifa ne ne beret magal ko nawlem defa ndax dara jam ak dara jey juma ji ak dara jey domam yi def al haji may nuy ngeerum ci dara jey cheikh bamba yowmal qiyam ngir mustafa yonen ba ni tek juroom ñeneen te fan ci wu digg bisub allar ba ca la wote dagge torok la top bi sas ya gaaya dal ko ku nit di xes guy bëgg booyal ful ko la dali junni ba ca fukki junni téméri junni gaaya duñ ko yenni ma wax la tuut ci doomi cheikh ya doon saso amna ci ñoo xamne fi touba lañ soso ma wax la tuut ci doomi cheikh ya doon saso amna ci ñoo xamne fi touba lañ soso ñepp mané su leen lim ci way wi waye dina fi wax li deggal lay wi serigne magey jama magon ca gaaya moy doomi cheikh adama gey minaya cheikh modou sar ak mbacke sar serigne sar danañ sa soy jouni ba tek cey angar cheikh mustapha fall
2: ak université cheikh ahmed bamba danañ
1: ko téméri jouni touba cheikh fallou ndjay doomi serigne hassan ndjay lu massa am joxnako am di duko jaay cheikh fallou ndjay doomi serigne malamin ak rakam luñu massa fekke ño ca man serigne hassan gey doomi cheikh mababu ak rakam dañ na ñara suy nabu cheikh modou kan doomi

0: khair al wara wa maqab ko jale waye la yobbu ahmadul makiyu delu ci yobbu ahmadul makiyu du bayyi kenn kenn des ci dunya yalla nu yalla feewal ak yu bon ya deglu ma wax la lamu denkon Touba bam la tan ñibi fekk bayam boba deglu ma wax la lamu denkon Touba bam la tan ñibi fekk bayam Touba deglu la amdul mustafa denkané kërok bamuy bëgg nelaw moy waane ahmadu dem ma nek Touba khasida di yembalay soté ba way ko khasida bisub kërok la wolum bolem Touba ak wa kërëm ak cheikh ya tébé boba kërok serigne may jaxaté koy netani bam nelawé bam yag moko dogali gërëm na talibé yépp satti len bisub kërok ni déglu len ma denk len dal di nelen kërok na ngeen gor gorlu xébu ma seen yitté té yeen la wolu waye dama bëgg batay ngeen xamné lu bax lu doy mukk fa yalla famné ndax jëf ju bax bis bo télé ba tollu ci sukurat sa jëf ya dañ lay kollu dik taxaw soppé ko def say soppé ya nga gënon na bëgg ñepp sappé la nga gënon na bëgg lepp wër la ci yépp wét roga du xollu lola bisub kérok do yek metti sukurat bur yalla day jox sama laaka ay garat mu ñew takal la ko té an xoru ridwan ti jillay buntu gaayé téro bu roga dérot dal di wëm jinaana ci piyi aliyina ak ridwana bu roga dérot dal di dem jinaana ci piyi aliyina ak ridwana bo fa joggé buñ lay duggal ci bammel wétay wo do ko yek señef ye lay mol bu yalla soppi gaay señef yu bax ya ni dila wété li ne gaay yu bax ya mu nakki rek nakiru yaatal khabru ba bamu ne ngap ba ca penko sowu ba yenen ti qibla yépp ëpp dunya ak la nga bëggol lepp and ak ñam ya té loti fop sa jëf ju bax ja nga jëfoon léralé qablu ba mu raw lamp isin nga sax ci wi melo baro yay dékki nga dékki way sirat sa jëf yay jéki bo fa bawo ba dem fu ñuy jéggé sirat ñu fop sa jëf ju bax téral ko ci sirat nga aw ca kaw di way ba dem yawmal qiyam di tejgi nek malaaka ñepp nefakam bo balé bis modi fa ñuy négaté sa jëfale yi wétali nañ ëppaté ku fa tawat yagay ba ak tangor wa gir jant bañu sel mu andi gor wa sa jëf lañuy fof defi taxu
1: université cheikh ahmadou bamba
0: yalla mur la ñu delu fof sa jëf ya def ci ay togo nga di ca tok di togano ak say fogo ba bis bañuy ram nga dem jinaana ci degeelal bur yalla ak adnana ba bis bañuy ram nga dem jinaana ci digeelal bur yalla ak adnana ni lañu leni def ilal jinaani ku jëf lool lu bax di wey niraani hasanallahu minan niraani yalla nu bokku tabbi fil jinaani ci daraje ki tax lu dekk Touba Touba lu muslim maabi boba kon nak neena len sant na ja ngeen jëf santef na len ngeen yok seeni jëf jëf rek tak lo jëful duñ la ko fay te ken du noti lolu tul moy ful di fay gir yalla kat ken ku ne dana ñu wet mu laaj ko ay jëfum mu wax ko bané mot kérok da fay defal ne binul ken ba dootu tal ken ku dul mom ken bisub kérok do tal ku dul sa bop yalla nu boole ram mom ñun ñepp amina amina bi jahil mustafa sallallahu alayhi rabbuna kama tafa yalla nu am ngeerum lu an nak ak wer ci dara jam fu tollu sax ci lanu war ak jeuf yi sel ci gannaaw cheikh amdi ak fanu guddu banu nabil hamdi nok bepp talib bepp gis juma ji nok sun khalifa biñu nan ak ba ci dara jey bayam ba ak yenen ba sallallahu sallama alayhi allah bil ali wa sabbi wa mawalahu ma wax la dekk yafida ay aylo ci jamono cheikh amdi mo len doylo ma wax la dekk yafida ay aylo ci jamono cheikh amdi mo len doylo ba mu deme alhaji wuti wote ñepp di ñew Touba te kenn du wote ben panam gambu la ñeekka wote te rog di aljuma ne kenn du wote dekk ye yep muy cheikh amdi Touba mu sant len ay ñu nang boba mu ne bisub aljuma gaayi Touba ñoy ay liggey ak juma ja boba mu ne bisub aljuma gaayi Touba ñoy ay liggey ak juma ja boba cheikh modou sawba dana momi gaaw ti ndodi momi ci diber jey saawu ay ak bisub altine keur balla bajan wa keur mukum bakabe top ci rañan talata lañ da ay jebal kere bisab allah ba mustafa mbay kere wa ma ilan nak ñepp ñew le landal yeno lege ci alxame ja deferan aljuma wa gede ko mom ni Touba musobe ken du decc keur ya boba lako waral dekk yu bari dañ da bokk ab bis dekk bu ci nek bo ayé bala nga ayé wat dekk yam ko bokk yeb dañ ko ayé ak ci wat yow aljuma wa gede ko mom ni Touba musobe ken du decc keur ya boba gaaw ba kellel ay gor ya ngallo ken du fa dess gor ñak jigen di farlo wa cim puñoy ay bisub di berje ken du fa dess ñeppay ziaré waja sam ay an goru daru rahman ñew bisub altine ken du yalwan bisub talata moy ay ak mam balla wa misra ken daawu fa dess ngir yalla bisub alarba moy ay wandam lo danañ ziaré soxna aminata lo mbacké bobal ci alkhamis lañ da ñew seen lepp do yéno liggéey te duñ daw aljuma wa kehel di ñew madina an serigne mbacké mu am madina gaaw ba wa daru salam nako salam alaykum ya mustafa dona malam di beer je wa daru nahim ñoy momé dekkam ba an ak dom je ñepp rimé altina mo fi don ay ak wangabu ken musna manke am di mbacké babu mo ubbi won ti yalla ak jumaaji bari mi ñew ba ci ay ak alhaji wa qurum bakka ayna cheikh murtala fal bisab talata moko da ayadi hal wa qurum bakka ayna cheikh murtala fal bisab talata moko da ayadi hal bis bu ñeway nak ak gellem guy bëmm lay anni halé jox ko doomi bamba bisab allar ba je serigne may jaxate rahimahullahu tamul tarahati wa kanka alkhama jene len musa ne ñepp ñew liggey touba sisa wa cencha aljuma je dem len touba liggey cheikh hamde ko wote boba gaaw ba yow wawal ma gooru ngiraan dik touba mbacke ken du xaraan wa kulli ak wa ndulo dem len touba bisab dibe je yena momé boba serigne hasan gey dana wo wa gelawul altine ñepp dem ci ay ga diko wal cheikh abdullahi jani bisab talata modik ayam ken musuko talata ñaarim ga tuddu bokhatun mubaraka alar ba lañ da ay laajal jammeka bobali alqama je moy sen ak ay xewar bisab aljuma lidu aw ay cheikh modou qabban dana gawa aksi touba bisab gawu di dem di delsi wéré ngi ni wo xamné ñey ñew touba ken musu ci amanké liggéey ba boba ci jamono cheikh amdi ngir cheikh bamba yalla nu am gërëm ci mom ak bayba té yalla nan am fanu guddu guddu dox sun khalifa bi ko woté tedd amina amina bi jahil mustafa sallallahu alayhi rabbuna ka mustafa amina amina bi jahil mustafa sallallahu alayhi rabbuna ka mustafa babul fadaili ngeneel touba li sheikh fallullahi tay ak boba babul fadaili ngeneel touba li sheikh fallullahi tay ak boba fatahtu babal hajj fallullahi li yadkhul al murid fil ilahi tay wubina wunti borom jumaaji muridi tabilen nuyok alhaji tay wubina wunti borom jumaaji muridi tabilen nuyok alhaji ken dotu len teju na ngeen ziyara borom jumaaji moy sutum mam jaara tay ji ma delu ci mbiram alhaji khalifatu sani borom jumaaji ngeen xamni tax mu fete wo jumaaji ki zahirin wa batinin ngir waji ci rob muy beug tabax fa njur bel la tagu baye mbeurma dal koy garbal ya ayyuha shaykhun nafisul murtaja ya fatihan ma qablu kana murtaja bihtubnu watiya bil irada lakum likay unza bi qarqada min ba'di mastaraytu muha minni ahdaytuha lakum bi khayri manni fal taqbaluha ya malazu karama lazimtum bainal baraya alama bi jahi maqdumikum al mufaddali khayril awaqir ma'an wal awwali sallallahu alayhi rabbuna wa sallama wa alihi wa sahbihi wa karama lolou la alhaji waxon cheikh bamba qasida gaangi ni dama nga deeyba jangal wala ta'lamu nafsun laaja lako serigne ba tonto amna mahraja do botu souf do yenu souf su boba tabakh ga genn la temang fatuba cheikh bamba daldi ne ko dekkil touba ngir yaay sama jiwu demal fatuba kérok la cheikh fadilu genn ñaarim jebal kërëm ga bay ba cheikh ya diko yem kérok la cheikh bamba fablu ndek ya tojlo tabakh ba gorlu far garab ya kérok la ñew touba ba bayam ñibisi ciw tam xarit ci nitti fan ci wam sasi mir yamane su ko xibaat ci way wi dir bop atanu ko mo def hay wi kérok la top cheikh hamdil mustafa nam topé won bayam bi jahin mustafa sallallahu alayhi lahu bisalami wa alihi wa sahbihi a'lami musula juuyok mom te duñu warante te lum ko wax mu def ko duñu werante day dem ba tay if dal di ngob lu tol ya semu lu sax ya di togg bol ya rak da da ses rek rek ci magam ba ken du xaj fa sen digeunte ngir geureum magit ne ngap yaatu yaatar rakam bis bu demé mu wodu fofa am ndam li tax bu cheikh fallu matu bu khalifa da mel sen yaari ngeureum ba fofa bayam geureum nako magam geureum ko musab borom gawan na jaayam raw ko motam mu motali mbirum jumaaji momat ba moti barakallal haaji ma wax la at mum tamule ak bisba di woña hamdi mbacke da wo touba jeruñu fe limat daño fab yokku bañu dikke ñepp daño fab jokku ba mu ñewé nu yoddi sakku ku mu naap la masjidul ussisa moy sama jawab cheikh modou diop doomi serigne massamba mo ñëk jébbulu kérok ngir yan ba luy doomi cheikh ñepp di ñew di jébbulu cheikh bu ñewul say do nga fab ñew jébbulu ñu xamné moy khalifatul qadimi modi khalifa mustafa may doomi a'udhu billahi minash shaitani man jammi ma fi muslimi shaitani nañ laaji ay hadiya yit alhaji cheikh fallu mbacke kilifa jumaaji li tejjurom ñettal solay allarba moko yeyo de len ko yobbu touba nit ak juroom ñett ak soloy alarba moko yayo de len ko yobbu toba ci fallu jeewrin la ci toli bamba nam doone won jeewrin ci tol yonen ba manam na borom toba doone won jeewrin ci tol yonen toba ci fallu jeewrin la ci toli bamba nam doone won jeewrin ci tol yonen ba ku xeb sa jeewrin ba demo ci tol ya sa anje sotte da nga wute bol ya ku naw sa jeewrin tax nga dem ci tol ya sa anje tewe da nga wete bol ya jeewrin la moy tibata ndam yey deenele dunyan wa akhran kharnu bi mo derele ku ñew mu tibbal la ku dikul fande mo bolé touba ali yakin nit ni jumaaji mo tolu rasulullahi ku ci liggeeyul do fa añ billahi diine ji moy diine rasulullahi julle ci jakkay ndigeelam lillahi motam ba bam mustawute jakka musul di ma mom dom ja ajna makka rasatani alhajj ilahi tayya wa zawra wal jiwar fika hayya bamba ko wax fu tolu mo rasulun dawuñu taggo moy borom musulun motax ba sedde yep agn nañ makka dongam ya agn nañ makka makkay makke su ngeen ma deglo tay ma wax alhaji bis ba mu tamule tabax jumaaji ganna bu magge mustafa al-makkiyu wacce ba fekki mustafa al-makkiyu alhaji fadlu hatam hasasasi la ñeeka wo siyan fatu ba di sase alhaji fadlu atam hasasasi
1: universite cheikh ahmed bamba
0: ci nitti fan ak ben moy talata ñaar fukki fan ak ben ci nitti fan ak ben moy talata ci wéru tam xarit duma sum ngata serigne basirou mbacke moy rakam ja ne rek rek sa ci mom mat waja serigne basirou mbacke moy rakam ja ne rek rek sa ci mom mat waja mo ñeek ñew mok doomi bayam yépp ak mbacke mbacke yépp and ak ñepp cheikh mustapha fall jita doomi cheikh ya ñu wuy ci alhaji kérok la yox ya luy doomi cheikh ya wuy ci won cheikh mustapha ken wutawul bisub kérok du fi du fa kérok la ye salat mirum juma ja fiddili talibe ya gem sun waja talibe yep delu khas bisub kerok delu saso wat yok sas yam nga tok ñunako yaay cheikh bamba yaay cheikh amdi yaay khutbu yaay qawdu samanil fardi ñunako yaay cheikh bamba yaay cheikh amdi yaay khutbu yaay qawdu samanil fardi lo wax lu def lolo jumne ki million sabkharnu nat na tax nga ñep yori bong alhaji cheikh muhammadul mamunu mo ñeek andi million du nonu cheikh mustafa fall daldi andi million cheikh modou job ma sama yi jundi yarong bobé batay sen sas yu re yeboyul ñok doomi cheikh yep te tol ye goyul fukki fan ak juroom ci wéru gamu la soga wote wat fatou bay sammu kérok bisub gaaw la duñ ko faté bisub kérok lañ gassi pax ñuy soti gaaw kérok la daldi gontu jëm dar ngir miri entrepreneur na der der bisub kérok yutale nako aw nak mu may ko cheikh habibou jang ak ñey mak bisub kérok yutale nako aw nak mu may ko cheikh habibou jang ak ñey mak ba mu ñewé la daldi yeble carrière cheikh yep daldi dem ba am fa ay wèr Cheikh Mustapha Fall da na gas fa carrière angari doj watam yaroñ ko ay wèr def na fa keur gu yañu bënn fa ten ca jamono Cheikh Fall ñu yewere ten ba mu démé rakam jamat khalifa Serigne Mamar Tala ko wotu fofa lamu defal alhaji fallu legi mu nesu ko binnakalim billahi ba mu démé rakam ja delu wotu mat ab khalifa sekk gaaya botu Cheikh Abdoulaye Fall yalla na yag faale alhaji fallu legi gaaya yale yalla na yag wote yoonu carrière ak magal ak touba di togg ay reer serigne hassan fall ak serigne aliou fall yalla fi bokk yag ñoy goori di jall serigne hassan fall ak serigne aliou fall yalla fi bokk yag ñoy goori di jall cheikh modou diouf cheikh tierno diouf carrière ba ma suñu ko mankati an ak reer ba cheikh modou diouf cheikh tierno diouf carrière ba ma suñu ko mankati an ak reer ba cheikh modou awa balla ak wa daru duñ manki carrière mukk ñeppay waru ma lim ñe cheikh fadilu da wo touba bam tamule liggey juma ja boba te musuñu liggey juma ay touba bo lek ñi cheikh amdi amon ca boba darul manan daanañu wuy ci gaaw ca jamono cheikh fallu ñeppay saawu madina touré ñew bisub dibeer ja di toji xeer di yenu suuf ngir waja gaay buulel modé ki darul rahman altina lañ da ay touba saawan darul karim ñew bisub talata yenno liggey ba gon serigne bay bata wa ndok ñew alba ak waña la xaar amana bis bu da dajek mbacke payar wa ney di ñew ci alkhamis fatuba ñepp di keur keur yi liggey ni ko ba wa nit ni ñew aljuma an ak pel ya ña yanu bol ya ña di dak nak ya murid touba fall di momé gaawu di toji xeer di wër juma jey saawu murid touba fall di momé gaawu di toji xeer di wër juma jey saawu darul khafoot di beer je moy sen ak ay cheikh modou antafali nak la da ray zamzam bisub altina lañ da momé gaay lu gul talata lañ da rimé gobek lu mel sayid di ñew alarba kenn du fa dess moy gor sa sakalar ba la dalé ñobé ba ca kër makhari ñay ci alkhamis lañ ayé kër daawu fa jaay wa mulka hel gaawu ba lañ da momé wa saate mom dibeer jada wuñ lumé cheikh yaba djof day yaba anak dagya ca jamono cheikh am digital nak ya wa duy sagok wa dakka momé altiné bisab liggey ta doje ken du len tané wa duy sagok wa dakka momé altiné bisab liggey ca doje ken du len tané jigéni tayba dal di ñew talata cheikh modou fall xonu du len talata wa bo bi ñew alarba wacc toba cheikh modou balla jor di sonye boba ñu dajé fak wa ndil kek wa chaawen ak bo fel ak yaaj ba ca gaay yaawen bampana ak wa taw ak wa gowan bisab talata lañu da ñew sawan yi dekk cheikh fadilu mo len wolu gannaaw ay cheikh am di mom lañ wolu amna yenen dekk yu reey yuy dekk ak seen mbolo ak cheikh yuy dekk cheikh abdourahman doomi cheikh balla choro musula manke kuko jew da nga loru angari souf yeepp moko da roñ anaki talibem ñu dekké doñ doñ motax mu denc doomi cheikh yi fallu yalla nu bokku am gërem tay baynu yalla nu yalla tax ci seeni barké ci daraaje cheikh bamba ak wa mbacké li man ko soté ci minum cheikh tierno fall moko wessar mu way ko bamba bari hal cheikh tierno fall ak cheikh ali samba bam tierno mo len fi defal cheikh bamba cheikh mustapha demna atam dassa sasi xamna su doon ñang woor ma ngay dassa sasi cheikh fallu tamuli atam hasa sasi yalla nañ fi bokku yag muy wote sasé cheikh fallu mo tabakhut bay jumaaja ganna bu cheikh am di démé moy waja la bamba wax bi fadli kan talaaja motam mu fété wo kaw jumaaja minan nabiyina wa siddiqina mo def ababakar khalifa neena waye ku dul degg du xam ay maana jarul mu gem ku tamuli nar moyna ma delu wax len fu gudday khutba ba ndax ngeen yu xoloti ba degg lu khutba ba ma deglu wax len fu gudday khutba ba ndax ngeen yu xoloti ba degg lu khutba ba yaqulu musa ndama day yuqulu ne beugna jot ci lak mariye ñolu ndax te bu nekké waju am maqama bu farqatu yegal ko ci dañama waju amul warnay na ngo dagani ci kuddu jelem ba mu jëm yelwani kudun mbarit wara farak langam ga kudun rebit war ko yoral lonxam ga ku bëgga jall ak dex jubol ak mol ya balu ko moy jëssiga ci sayel ya ku mënte yegit mëna bëss ku daanu saka ku yeg ba wacc musta daanu li mom waxon nako bu yag yag di ñaan ci wa kërëm lu tax ñu hag xubbu mak ñenen di fan di altiné ci rakki gamu lañ ko tamulé soné xubbu mak ñenen di fan di altiné ci rakki gamu lañ ko tamulé soné xubbu lay gudday ba ak teemam ba nek ci kaw di séré cheikh bamba fan wéri metal la yima na sekk malaka yang ci kaw bu len ko sikk sayyid sa ak batin ba lèr yay jolli li lan ci wër ku ci waxtu julli xubbu mat na ci rakati gamu bisub talata waji ñew di ramu di fukki fan ca wéro ak juroom ñaar ñu na ko so doon xaré ñoy say jambar kérok la gaayé dal di tek béton ba metal ma song yépp di sante bamba bisub kérok al hajirayna ay nak wo cierno fall mu joxo gaayé fay mak sankilo yak mbaji ya an ak peñ ya lippi jala ño wër juma ja koñ ya al haji fadilo tabax soror ya gudday ba jëm kaw asamam ak lèr ya ñen fukki metal la yu tek juroom ñaar ñamay joxañ yalla téna ko do ñaar ñen fukki metal la yu tek juroom ñaar ñangay joxañ yalla tena ko do ñaar sorot ba ñeukam ba bisab alarba ben panap tebeski lañ gas deur ba al hadji fallo cheikh abdul qadir ño tew kérok lemu ko gaay xey deur sorot ba ñeukam ak tefete nday jor ñu di ca nodd mat na waxtu yor yor rakati gam ci atum tasasasi lañ wote touba cheikh ya delu fa tassé altina jey fan wéri fan ca wér wa te muy bisum ñol ma ka jantal wér ya bisub kérok la gaay tek te mam ba ca kaw ga muy melax di séré bamba malaka ya nga tok ci kaw di sabbal te musuñu mo yalla yalla nañu bal balum hibadun mukram mona sarmada wal kullu minhum laysa yansi samada sen leer ya jolli ba ca baytil mahmur jamaara sa kursi yu gaay gëna for tek na cheikh fadilu dem dakaru ngir topoto solo juma jey waru cheikh modou diop fall dal di doy dakaru xibar ku lepp mbeur ma fa bandaru ba mu ñewé amna fa luñu waxtane ngir lamu wuté lam fa doon santane kérok la fa watam ba jox cheikh bamba hadiyatan ngir lamu wote bisba ñenen ta fan la ci juma dal akhiri te moy bisub al juma al haji gore torok la na dotuma dem bay wote dara ci touba lu mu toti toti cheikh mustafa fall la ko jox mu yor ko ba mu deme cheikh abdou mbake war ko bisub kérok la wote dal di jaaju mourid bu ñew touba mu fajj say haajo dal di tabax soorat bu fete ganar ñen fukki meter la yutek juroom ñaar altina jey nitti fan ak juroom ñaar ñaar fukki fan ak juroom ñaar altina jey nitti fan ak juroom ñaar ci wéru koor ci assassin lañ ma xibar la gaaya tamulé tabax soror ba ba muy juroomi wér ñu tek tem mam ba ci tam xarit ci assassin dib gaaw la ma juroom benn fanam ñu saawu ma delu wax limu keno jumaaja nam tollu ak yam def gannaaw magam ja ma delu wax limu keno jumaaja nam tollu ak yam def ginaaw magam ja kana ya sampé na ci bir juma ja ci jamono cheikh amdi mbacke waja témir la won ñu tek juroom benn kéno kéno lu nekk tuddu yalla te yanu
1: université cheikh ahmed baba
0: salatu wa tasbihu la delu wax kana ya wër ci biti kon yata yanu man nañ ñeneen fukk ak juroom yatti kéno mbolem kéno juma ja lepp témir ñu tek juroom fukk ak yenente li ka wor cheikh mustafa mo len tabax ci jamono jazahu rabbul alamin ay kéno bamu démé al hajj fa lu légui dal di futé ko di liggéey li légui tabax na fan wéri kanam ak yett mo war khu bab cheikh bamba ñang na sat malaka ya nga tok ci kaw di sabbal ñew di siyaré cheikh bamba di ñu bal seen mbolé témbér la ci waji may xibar yu tej juroom ñett fuk ak juroom ñaar ku wéddi li nga dem ko laj joxane momuko wax né mom du koy chaaxani ku wéddi li nga dem ko laj joxane momuko wax né mom du koy chaaxani chaama jaxsa seen fukar joxane la yonni bisnu yenn ko waxtane den jima delu yonni mam marsisé mu wax ba lañ fi tabaqat ci soussi ba ama zax sax ci ayak alhaji bam tamule tay di tabax juma ji ci assassin la tamule liggey ba masula noppalu batay ngir bay ba yalla na agaleb liggey bay iliman du diko mamonu te bu ñu alaman waju nu xaru legi yalla na qaddi yalla na fi am temeri at ba qaddi ba khayadun bi haqqi sari alquran ak daraje qadim khairil adnan sallallahu alayhi nabu bisalami wa alihi wa sahbihi ahlami wa radiyallahu anil qadimi ma talamizati bil maqdumi wa wahaballahu bihim li musa binal serigne touba te tagok musa amina amina nilen amina ci daraje alhaji ak mamuna mu melni desna benen xaj bo xamne ñaari sorol yi ci kanam allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
2: Wolofal gi mi ngi ko def tudde ko jigen mbacke mbacke man jamme ma ngi deti joy bay xatu ngir ga yare bay kekku bay taxaju man jamme ma ngi deti joy bay xatu ngir ga yare bay kekku bay taxaju ma denk fi jigenu mbacke mbacke yi bëgg jaay ak bokku jënde banké xamna né sa denk du tax ñu danko waye du té ma wax lu tax duñ sanku xam barké hagul ci di def luñ dul wax def kat bu dé def wax katit ma ngay wax gën jamono ngi bëgg soppi wu mbacké di leen duggal ci yoonu ñak barké akhiru saman gën jamono ngi bëgg soppi wu mbacké di len duggal ci yoonu ñak barké niro hu ñok seen maam ya ak bajjan ya mbarum serigne ba ñoo yoron jeenam ya man jamme waruna ci sa worom yi dootuma xam ci ñoom de hawma koom yi hadith ne kuy sey ngir halal do barkel sey ngirte day delu gannaaw ba far niin wa man tazawwaja li ajli al mali fanajluhu asharru min rijali ngir cyan gu yam ak sey ci waye yalla moy taxam barke sa dom xam yi la ku fab jihom jiko ci susu baxul du xam dugub goril fu bax te faxul ku seylu ngir halal balaj ay jinni dom yo ci xam ñu mujju jur ay jinne misal ma moy ku sompu def ci mtobo musax ba fo ci ñor mu soxla ngobu ku top bi tibbu ay xom bam jompu xappu ca suul way dana ñee ka sompu ngir dana sax waaye xasal du màgg doo soxla ngóobaan sa mibet du xagg looloo taxoon cheikh bamba ñettu téeméer lanu sason ngir sàkku barke mooy góor ku xaw ndigal la ak mu jëm day barkeel doomam ya barkeel fu ñu sëylu barkeel waaye lu yàlla samp moo koy daane kii taxawal bërigo moo koy daane hadis bane awwalu dinin dinu wasatuhu mulkun delen ko senu akhiruhu kufrun ganaw rasul la khulafa yakufuy basul hadha zamanu aqba'u al-azmani li kasrati al-asyani fi al-buldan ci jamono yi cheikh fallu ak cheikh bara na hay gi neex bagn fatte sen mam jara waxtan wa mam serigne mamar mom jara waxon ci mbakee beug ñew ci dara non na walay dara ji xamna ab raax bo xamne sun jiwu ñokoy xalara bu nu deme ci mujj ga ñoy jur buuse luñ tan jeex karama jog ci suusi gono yi welbeetiku ak jigeen ñu hande ak worom halal yi ngir mi soño l'islam ji soppiku di nguur ni baawon tuup kat yi delu ca ciosan ni ñaawon ku weddi li nga laaj ko soxna am ta ñaan mo fekke waxtaan wa mu na ko na nga ñaan motax mu jog di jajji mbacke mbacke yi bëgg raax doom yi ba duñ xam barke wolof da da wax jek na gën womna ngalam deful peureum morom ki jumna al hurr hurr law unila darara al abdu abdul law unila durara lu yoro yor war ca yorale geydi malal lu mallu mallu di macunde billahi wallahi ku deggon sa wax xamne serigne touba mané suko rax bambama yonni ci jigenu mbacke ngir bëgg doom yi baña ñak barké motax mu jog di dank sa worom yi man jambi ngir bëgg lu barkel doom yi jaay nañu ba ya da waral xam barké jënde ko ba yayi taxa ñak barké jaay kaaf ya da waral ngeerëm fa mbacké jënde ko kaaf yayi taxa sew ba manki jaay nañu legi seti balla aisha jëndek borom bitik bu def commerce
3: université cheikh ahmadou bamba
2: te xamne mam anta waral gawani ak daru xewal ya nga fay bawani wa mbacke jaay nañu santu mbacke mbacke jëndek borom wer wuy fayo ca banke soufer wala tajor wala mburanse borom bitik buy lak ay faransé te xamne sangi mbacke ga yepire sen wer du de bong yele rew mi tire wa mbacke jaay nañ mbokk muy wax basin jënde ak borom bastul bu fessi mangasin te xamne koy jang di bay di julli yowmal qiyam sab lumière day jolli nga dal di seen mam sunu ibrahima ma ñeuk bay ngeen dal di jaar naima hadith na kullu fajirin la fajiru illa ababakar kujayantu jaru hadith na tib bo sekh fi waju pesse su de riba janama dal lay resse jangal ma waylul lil mutaffifina te wattu bastul ak balance bon disna wa kullu lahmin min haramin qad nabat fan nar qul awla bihi kama sabat janga taxone mam soxna mbacke dem sin ba ham hasan soxna maraw kuy basin jay nañu baykat buy boromi dagga jende ak borom bol ak butel faranga da xamne yol ba yalla jaglel baykat mané suko misal du masum jaykat wa luqmatun tahwi li batni ja'i'a afdalu min bina'i alf jami'a bambane tibbo sekh fi waju dem tol mo gën tabax jinni jumaa ci ab yol baya taxone sen mam ja ansta mbacke dem afi ngir baykat yu xam ya barke tawlo ci mam ahmadu ansta mbacke mo don serigne afé bu xam ba barké ñu tek ci sen mam xadi mbakem baawon moy mam yi soxna safiyatum ti waawon janga taxoon ñu fab ko yut ko mawdo xamna fa ay alhaji ñang fay werdo bul fatte mam faaja mam mbakke bur ba bamba ko yobbu afé moy li ngeer ba fekkon na sun mam qadi mam maranta moko yoron bako mu dem di santa Cheikh Modou Fadiama la xam moy yaram bamba ko da wax sidina la salum wa mbacke jaay nañu borom peram khat jende ak borom pukus bu pantarem khat jaay nañ borom barke bu lambo xar bax jende ak boromi bastul ak boromi tax te xamne barke gën boromi bastul yu handul ak barke dawal te watul barakatum binay li khairi ni'ma tunsil muridina ana al qidma barke taxone mam soxna kumban mbacke dem afi andak yari sek mbacke mo jur serigne afi ma dess ci xare ba bayub serigne afi ma tok fo xabru ba mam abdou soxna magi mam mar soxna la bam ba jek martial li saxna barke taxone mam hawa jehe mbacke dem afi mo rakam ja sajo mbacke serigne mam mar xare ki malik basin koka di sen mam mokolon na yasin barke taxone mam xadi ndumbe mbacke ak kura mbacke sakku afé barke taxone bayari soxna mbacke di sanni hanté wattu ngir ga barke taxone ba soxna jenn mbacke dem afé xam fa ñanga jenn mbacke barke taxone jay jëm mbacke dem daam abdul karim touré setam mo gëm daam barke taxone mam asta ak mam habsa da se fa makka touré ñepp jaysa mam habsa am fa ibrahim habsa touré mam mustafa bay barawon nay foré barke taxone mam balla aisha ak sadio mam bara sadio xey fajal koy hajo ba tax mu jox ko soxna asta mbacke moy mami foré yi fi nun am barke moy mami cheikh ahmadou dem fa njourbel alhaji ousmane ka du julli nermal jay nañu wa mbu sobi keur mam jaara jende ko bour buy baña sampi dara ta xamne sen mam asta walo mbacke mo dem mbu sobi yokuleni barke moy nday mam jaara mi feñal mbacke ba tax ku nek ber keuram ham barke nday soxna roqe ak soxna ku jam mbacke nday kandi mbacke waage de ham barke mam fati balla mbacke dem busobe hamna fa alhaji bu rewmi jobe mam xadi mbacke delu dem busobe amna fa ay alim yu raw ci tour bi wa mbacke jay nañu woromi kala jende ak worom kollu yu jangul kala te xamne mag ña kala wo fa cekken ñew mbacke ñoy yobbu li ngeer ya yor leen Zainabu Mbacke domi sun mam mahram mo ñeuk dem ciéken di sakku ji ngeureum mam asta kumban mbacke delu dem ciéken ngir sakku barke ñi deureum yaqut leen moy mami njamme werekanu bamba xaritu mam ciernok serigne masamba mam xadi mbacke delu wacc ciéken moy mami waru na kang la gem leen wa mbacke jay nañ bokki mbacke dimbu jende ak borom bongo wala bal dimbu di xamne sen mam soxna buso mbacke mo bay digeunte dig ya def fa barke moy mami sam mbacke ki modu soxna mam astawalo di magam ni saxna ñu delu tek ci aisha balla mbacke yobbu ko mbacke dimbu ngir ga barke moy mami soxna may fa mbacke dimbu mbacke dimb ak mbacke xewar la dambe ñu delu tek ci habsa balla aisha moju serigne ibrahima laf ci habsa wa mbacke jay nañ bokki mbacke bari bar ak borom berewé mo fay garé moju serigne mbacke ak serigne saidi ñu melni ñom jafé na fil mouride wa mbacke sa ñanka ki bokki jatara jay nañu len jende ak mbolañ sey badara te xamne mam zainabu mbacke sen mam dem nañu sa ñanka yoralé ay jaam xamna fa astawalo mo dem jatara xam iliman jumaandu ñi duñ kasara mam fati balla mbacke dem sa ñanka xam modu xadi mbacke mo dem bank jaay nañ ko fonki rakka fonku waxtu jënde ko koy carte ka completo te xamne mam ñang jexé mbacke sen mam diine julé ko yobbu kebe xa xam moy mami soxna astawalo buso bayam di mam ahmadou soxna buso cheikh astawalo sedd xamna xar bax yaram la alim la gani su ko bax yi bala sa worom yi jay fa mbacke jende ko ba yey taxa ñak barke jay nañu ba jende mona tay meccu mam ba anuram bidduja ndaw reccu deglul ma delu wax la kaf yi mbacke jay jende kaf yey taxaseu ba manki jay nañu kang fore ak woromi kaggu jende ak woromi kontuar yoy faggu te xamne soxna mbacke mo dem jaxate moy mami qadi ak makala ak ma jaxate mam mahram moko joxon mam jamme aw janga tax ne duy deureum ma jommi soxna sa fore la dara sol yere ya di terelal donga ya mbolem tere ya ku weddi li lajil serigne bashirou cheikh mbacke bu sonu ko wax ma seru jay nañ woromi koppate ak churu ciara jende ak woromi kaske li kaydu dara jaay nañ borom kurus gu fonku werdul jëndek borom kurus bu gañ ba wod ta xamne demba bunna mami mawdo mamati mbacke dafa bon tay werdul tawlo ca demba mati bayyi malik magay nuyok ridwan du seru malik mam cerno mbacke domi sun mam haram moko joxon mam demba ngir beggi ngeerum ñu delu fab rahmat mbacke yobbu siin moy nday soxna astafer na basin bolek rakam ja fatiqu jam mbacke mo jur ñanga ak serigne sidona shakki jaay nañ gonay mbacke ka jor yu goreya jende ki karne kir yon ngir yereya jaay nañu goru yiw gu xam karama jende ko chef de gar bu gar malan ma jaay nañu gor gu haj taxaw maqama jende ko gourmet bu hamul maqama jende kuna koma di laki fokki te xamne mam jagama momon kokki mam habsa mbacke la fa bon fa mbacke tawlo ci soxna job ma jur mam cerno gaynde gu tax gafale wul goforno te xamne mok mam astawalo mbacke ño bok mam ahmadu soxna mbacke jaay nañu gor ñu xees ñewon fa kanka jende gonay concours ba tok faranga te xamne mam demba mo jur sa mam ja dencion na soxna asta mbacke mam ja moy mami sun foore juray ja sant saw dencion na ñaaru mbacke mbacke neema waw dencion na soxna hawo buso mbacke dolli ci soxna anta mbacke mbacke
3: te cheikh ahmadou bamba
2: rakam ja denc ñaaru mbacke mbacke moy ci de mbacke tek ci anstu mbacke jaay nañu gor gu mag gu hand ak bejjaaw jende gonem gu peñe bobba tay law te sunu mam je mbacke mo dem ci nda te bo serigne ci nda bo gor gu mag la teewul mu tawlo soxna xadi silla tek day fu silla tek ñu fawxa ci nda mam fati anta mbacke xey dem lappe alhaji bam ci hamdu wote sappe alhaji morfati turem madina mo jara ramal ngir defar na dina ak soxna aminatu yaay ruqya zawjatu mamun te moko tarqiya ak soxna aminatu mbacke mom dam mami serigne mbacke madina niru dam jaay nañ kalante moy sey ak domi ni jaay mba domi bajjan jende waju mana jaay te xamne sen mam asta mbacke mbacke dem tay ba xam samba asta mbacke model si mbacke fafa asta mbacke xam masayer sil bi doni sakki cheikh masayer deloti del si mbacke fop soxna kunta am ci asta mbacke tabarakallah ilay domi ni jaay marse nuwaru ñu xamuñ ko mana jaay serigne silek cheikh masayer mor astu jarbaati bamba lañu duñ yoxantu jaay nañ ko xam karama kasam ya di fur jëndek borom kalpe ak borom koppor for te xamne seen mam soxna kumba toyba mo xeñ serif mulay ba jot ci cirba jaay nañu gor su gore gor ci kersam jënde kana bu na ko ma tay duggi sam te xamne seen mam asta dem na xulle ngir ngorga ak ngora ga xam fa xulle burika fiha xamna modu xulle wattuna alquran te man na julli xam xama tax rakam ya astu mbacke dem sin ba xam cheikh ndjay maraw wa mbacke xam xama tax rakam ya soxna mbacke xam fab serigne bofel bu xam xam barke yi kaf la sa woromi jaay fa mbacke jende ko kaf yey taxa ñak barke jaay nañ geleem jende ganar fa ganar ganar gafar dam mu ñu may ko ay naar le tax ma joy man jamme sa worom yi ngir ni ma seen muy xala ñew ci dom yi waye wallahi moté ma joy sa bop ak sama dom yi mako sopte kop yelante ma dundu te wer ba jam sunu borom ronu juma ji ram mbacke boni boni tanew ñarax laan lamak ñada legu ci bawon ño daan jigenu mbacke gën jigenu kanka ni goru mbacke gëna goru kanka day reuy lamiñ ta tayal te pank te yifeneti fuyu di fay ngir pank te ñakki teggin loko tek mu lank aha sana jigeni penku penku day for te fir te soni ni mu banku aha dana jigenu mbacke ak daru ngir ñepp bor ngeen nañu dootuñ waru jigeni Touba ak jigeni Njurbel so len wudde yafal ñu far le bergal te yalla bo fagu ba xam fab tara konté nga xamni siré nawlem sara deglul ma wax la lay jikoy wa kanka kañaan nga ak ngañante ga ak sen reega buggu ñu waju bax ba tax duñu sayaan xanaay seyek sammu sa fay rawi sayaan te xamne sen mam ya fi won ca baawon dañ da sayaan ba jambu rak ti waawon setal ma sen mam mañu na degen dem mo jur ma markan dingraay ma da dem xam nañu yaari ndumbe dem ndumbaan dem fa modi dem mam jehe dem balen dem kele demon la yeen kele dem jambur ka dem jolof ka yam bawal ni lay gor jigen ju sante dem du jekki day dem santam walay top di wey ba far dem duñ nopi duñ jekki te luñ xam wax ko beugé baraw jaawandu luñ gis ñaan ko mam anta jangaan dema waccion bakke xam hastu mbakke mo fa doli barke moy astu mbakke mañu jox mam bara xamna fasal yu bax yu da xam dara muhammadum farimata don bayam mam haram wali yu wa don mamam xari ñanga jëk sa yaani mbakke moy domi muxtar jaylaka xam barke moy ndey astu mbakke mam jox sa mam mam ibrahaw wa ñang ki ne di bayam ngir bobu muxtar moy serigne ñaraxlan motax ñuna mbacke ta new ñaraxlan ngir ama shaqbadin lasun ma mahram sanjon ñaraxlan kankatasu ci kërëm lolay hatum jinne ki ñaaru témèr yu manki la fi du tuti limbi lay wor ngir sa najaay alhaji mbacke buso momako wax te geej la won guy dusu
3: université
2: wax la sun mami kanka yada sa yani baka jor ngir barke mam jaylaka mo ndeuk wacc njambur moy mami mor jandam ki leedi jambur suware ak mbul delu wacc njambur jaar ci rangeen ak pir ba xam nañuy beur suware mami ma surang fa ci rangeen mbul modi mami yoro sajo yaru len mam rekika ware fa wacc cialen serigne ma dikka sall xam nay juglen mam anta delu war ba dem cialaga cheikh modou ñaan la xam ma sesu ko ga marema ka ware fa wacci mbakol moy mami cheikh amsatu amlay kolkol barak rabbi soxna fati jaxate xamna ak borom touba lu fawqa jaxate fatuma ka ware fa wacci ndamlo moy mami njay ummi bu len ma fenlo mama astakan ware fa wacci mbakke mam balla aisha la faham ham barke mama anta njay ware fa wacci mbakke ham qadim mar anta mo ham barke mam kan ni saw ware fa wacc mbacke mam anta kan ni la fa ham ham barke mam hanta jaay wacc na jur nab yaram jur iniman ganiw len ci maharam mam khadika ware fa wacc mbacke ham soxna fati balla ham na barke moy mami alhaji badim mamuna selang lu ngaw ngagne ba yor maymuna moy mami soxna fati taw bamba madnara mo kanka ci barke bayba mam pendaka ware fa wacc mbacke serigne mamar pendala ham ak mbacke mam dateka ware fa wacc mbacke mami serigne mbacke ak sayar fa mbacke ak ndumbeka dimbu la wacc mbacke moy ndey cheikh gawane wa bacc mbacke bul fatte astu mbacke ba soy ware mam bara mbacke ko yoron fa bari mam soxna penda bu yo kax dem afé hamna fa njogo ak mbacke hamna hafi taxawluna li doyna ndaw suy waru kumu doyul na dem dakaru yi faru man jamme waxna sama keur na jaaya na fa xewon ak sama bokki baaya lu penku bon bon tane sowub jant ngir ci la bamba fenki melni jant aha dana jigenu sowub jant loko defar defar bu tax mu jant nam mana mel tane jigeni ndar ndar tero dugal ngay dekke muy def der der soko xame lay wor dalay kalamé te nang wuñ wujju sude wax na me nam mana mel tane jigeni kawlax du deg sey ndigal xolam ba day lax nam mana mel tane jigeni njabur loko deko deko mu def lab jambur ahadan allah jigen ju santulo ngir gor gu santulo mu jem la santulo ahadana watul jigeni jor jor lamiñ wa neexna xol ba melni montor nam mana mel tane jigen ju sant faal ku dem mu fatela ku tew mu may la paal ahadana jigeni gel warya duñu warnu l'islam ya ta jox la warya nam mana mel tane jigen ju sant njaay dum jar jarit di jaayu melni fati njaay nam mana mel tane jigen ju sant job day fora for ba nek serigne ba du ko buub nam mana mel tane jigeni cieken day ñaaw ta ñaaw jikko ta ñaaw jekkiin danañ nango liggey ta danañ togg ngir gor gu sant sek dawul rag mam pende bu yo ware afiker lay jur ibre pende bu yo baye sa baye aha dana jigeni afi afi gor gu ko toñ gis rokk bam da nafe waye liggey kat lañu lawuñu gerbu da nañu toggi joxi gor ñay yelbu buri ka fi jigen ju sant buuso diine taxon sen dom di geej gu buuso batay niro huñu jigen ni suusi ken na fa jaay wa mbacki jëndib soose jaara ma sun mam jaara jaajeuf buuso se geejji mbambulan yi tax nuy buuso xamna ci say mam ñu xamul marché noir ke ma suñu hand ak kudul kuy xotti war mam astawa loy nday soxna jaara budul kon ak mom ken du sampi dara mam dumbe da noy nday astawalo ku melni mom hamul kajor ba walo mam daru sanxe ak hawa dikke camera ñoy yaari mam yegeun fa cianxe ak camera famata saw moy domi asta sall yi yaari mam sen cialla ka sel maryama jo mam hawa bah mam jayla ja bi tukulor mo xam nga neen xam daraja mam yaangi wey di wey ba futa toro di ne gore lente jugo ko lam toro da wuñu fuka re deram ak dinar di ne taxon ñu raw jolof raw gannar xamna tilim tilim yi xew ci sodan se geejgi man nako setal tay bawan alhamdulillah ala alqadim jemma di khadamam timay kadim ثم صلاته مع السلام على النبي المصطفى الهمامي وآله وصحبه الأخيار في دين جانج هم كجوك دواره اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم وتسليما
1: راديو
3: يونيفرسيتي الشيخ أحمد بامبا
1: في توبا ندام
3: يونيفرسيتي الشيخ أحمد بامبا
4: وريدي نغي ديغلو ماندام بونكوسول صلى خديم المصطفى خير الرسول له الجلال والجمال والوصول وصل سجلور غير فاطمه دخ يلا ارلم من مارما شيخ مباكي مادي سب جول ما ويلا من غنتنا لا جاننا لا خيل do bis do xam fakiya di gorsi ma gor setna la may sallar si ya tedd ya tegino am taranga ya nyakutu ma yow am lo yaranga ya ga ci soxlay wa kajor ak wanjamur kune nga nan cheikh mbacke fayna say bor walu basin wajolo fa wanjamur ganar ba futa ñep na la man do fatte fatte loko dox di bodde do futiko ko sitiko ko botti do bodde do gedete ya nuy wondu yalna sey bañ yep xeyni kod walay bax bu don tera may bañ do gis ku bañ cheikh mbake mbako koy fogn du yete soppem ba tax mu bombe du yete biir nonam ya ba defa jombe cheikh mbake xajut fu sew musla jew du wax mim te foko jew ni ciow la kon ne len xim khutbul wara la moy dogal daté la bay gawisina la bul ma faté khubul wara la moy dogal daté
3: université cheikh ahmed bamba
4: wisina la bul ma faté nena naram ciou mi até baby nena naraw ci yomi donay seyba dem nga fra cheikh mbake adib dan fo yendo fofa melni darul janna borom sa xejji bop yaangi jaxaan xejjo wi ñoki xojji di bi jaxaan kri tabax lay seddele ndakaru ay juni lay seddele ndar ba daru isi baseng ak toni jeep ak sañu lay may yow waju la gette gaani mbacke ba njurbel ko fi gis muy tousé sa bong la yor yow kula bañ moy xousé celi nga def jeew mi ya yor senegal ku bañ serigne cheikh mbacke yalla dula bal ku rakaju mu fajj moy tabibu boko toté mu fajj ko moy habibu moy rahmata lil alamin turra lo ñakine ko maangi aw madara darul khudus defna fay dinamo defna fay xeymo yi woro ni len moma apare nga bakina ci korne su sa bay bu ci deba ko borre moni ray bi mo def jumaay moni sheikh bamba ci bir moy waja ya diplonom sheikh mbake balaysa sigiruso bulane xe dagu mbage jeysa ya jeund kram di sa bay fagat jeund kram ba mbay ga yaay ku tedd ya jeund kram di sa bay ndakar do ci koritoni mom ñu war ya jeund ker ga nek ngaay ak ñaaxel yow yor wi jali yow mane sulasin ya jeund kram di sa bay polugolo doli ci keri tolli mom manke wulo wimbat keur ga ya ko mom ak darba cheikh mbake balayay borom ci terba amna fandar ay keri keur boro soroso ci sek dongay doy xos demna bakaw la xiyanu na fa sabdi sa keur lañuy magali yowmal lahdi amna fay tabax yitaru ci mom modi sabub dina ji moy sunum ko amna fa kes keri tabax yitaru aki do gisu aki dawang dakaru kerela gak jedd kak salam ba serigne basiro demna fak taram ba kerela gak jedd kak salam ba serigne basiro demna fak taram ba neena minatu laylatu de ker ga muridi wor ko domi bamba mbar nga djeglu ma xla kérok la fa xew ci xéti xéewal yara ma bamba mbeur ma jaarun djéewal halim nga nga
3: université cheikh ahmed bamba
4: amna juma fa mbakya na mak talif na ay téré téré damna batay basiaré na yonen basiaré bamba bayu serigne mbakee moro mam yombul djeglu ma xla ndami gayne fatma nga xamni ndjol ni ki dunduru ndama cey limu am ke li mo da ci senegal ku nek mayna la gën la ci sagal mayna mam man ay jooni mayna mo wolor wu jooni jooni moy babul khulor yalla nga barke leni wa mi o cebo amina ya kharibu ya mujibu yalla nga barke leni pepu musuna amina ya ilaha illa allah amina ali

0: ku dis mbaxit mutax ku ne di sis ba bo tibé dota la jax mo ja ku ne ci doya doy bay fatino baye ki nday ku ne mu jox la lula doy do soxla wogul ku ko jox boko joxe dana la jox boko joxul mudi la jox te dula janni dula ñax te dula wor te dula nax boko moye mudi la may bokoy jëfël mudi la fay boko bañé mudi la jay ba xey la not nga ne sëreuf boko méré dula méré boko soré dula sori bo gorewul mom mu goré ci ku ko bañ da nga torox mo ja ku déti fami kom di buub di sanni niki doom di fa jirim yeey defi doom ba ken du faalé nday ya sax di fa bi téré defi kom du faalé junné ki gëneem ku ñew mu jox la bangaloom kuy dem di ñew ak ku fa sax di tag far ngeen ji mindeef dafa le won yapu duuf ba faf yaram wa dafa loof te xeti ñam ya ne patax di duggi xalwa ci kërëm yonen ba jox ko fay ngeerëm te boko re wo hey deeram du tax mu deglu la nga wax mo ja ku deeti waxi boot di sulle ay xam xam yu xoot ba sunu xol yi dootu root ci dab ya iblis defi ndox mo ja ku deeti wax murid lu koy fegal pexem marit di soppi dof mbate balir muy cham su yewote forox kuy safarati raggi xol ku deeti fartini mi xol ku deeti xole gati xol bay gis lu kendul mana wax ku deeti dundal guddii beccegi yep ak waxtu yi beddi yep ak bunti fotolu gis mu difa dox fune mu def fab julikay kune mu bolé la ki gay digel la tek la fib jotaay dula wor te dula nax di jite waxtu yi jurom du wute mukk te du tim khasaidam safnay galem ajaibam safnay warax di bind guddi du nelaw bu jëm yep ne selaw mu dem ci pey gune xelaw mu bersete mu dene wax ki ku ko gis sax ku gis ku gis waju ko gis su ngeen deme ca boba bis moram mu len kenn du ton domam ya appu ney serign te xam ya doy nañuy serign ay talubem raw nay serign ko roy na roy ci ni ma wax mo ja ku de ci terbiya ba nopi dal di terkhiya ba nopi dal di tasfiya bakum geureum dootu tor mo ja ku de ci tahliya ba nopi dal di tahliya ba nopi dal di ta'liya bako ko gis daldina ah ku de ci xamle tasawuf te bis bu ñew muy gëna sax ba gañe delluy safi dof garab yu ndaw yi soga sax ndax ngir mi delu yeesa yees ndax yalla am ca gaay yu fess mbaga yu sobu bané sous ipé yu gorñé difa wax muy mané wuy man ki maron té ndox mi yol fi sa maron lu nek maangi ko naron fumay duyé ci ngeen ji ndox wuy yoonu terbi yaangi joy ngirëm mi def ñal la ki mboy tay aduna ka mëna juuy té mëna worté mëna nax terbi yow def nga jirim ñak nga waju sab xorom ñun ñepp no ngi ne gorom ni jeen yu ndaw yu ñak def so doon jigen mané la tay murul bu jak dootul la sey far yi fi dess duñu la doy luñ jaayu jaayu duñ la nax deglul ma joyle alquran wayam ju mat ja barañaan da ko defon ab kerkeran di den di del si duñ wax deglul ma joyle alquran wayam ju mat ja barañaan da ko defon ab kerkeran di del si duñ wax ca lay gisse ngeen ji bindef modi kanom goy noti chef galam ga muy jalle mindef ci bis ba kendul tala sax mo ko la deti def ci tax di soti la ko lañ ju bax bo la la tek ci lal yu bax te dem fanan ci neegi ñax mo ko la deti jëndulu mo ko la deti jangulu mo ko la deti bindulu bu ñuy nelaw mu di la wax ku deti japp ay junneem di def ci yow batay geleem da def la komam jamanom ku ko fukam na mako wax ku deti fam limu kurus ci xeyet xaliss ak wurus di sanni gaay koy durus da di ca raxalay tabax kuy fabate la ya di nas araf ya takko ni kurus sayir sa melni kuy durus batin da melni ki tabax
1: université cheikh
0: mo ja ku deti istikhar ci alquran di tuddi sar di tuddi la ya di khiyar benela li la yalla wax mushaf ya lay wetiliko durus ga lay fagandiko talife lay jotiliko

Sudul أسند أن محمد رسول

سجر ال إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

محمد رسول الله. حي على

0: محمد الوسيله والجند عن الاحاد والاسى
1: والجنه

ما تنتظر مشفعا بكل معذور أدنت من رب البرايا حما.

Magi and Magi, but you

0: بزير الحكيم طيب المستوى السنان.
1: Pick up FM.

ولي طيب المختار.

صلاة الرحيم لم يزل خير الرحمن.

abana bitabiriye bana kuburane dani nzuri dai halbiran.

0: dégg ñu fassal leen ko Fram Fathiel dinañ wax ci jafe-jafe yi dox ci diggante Bransay ak nguuruk Sénégal ginnaaw ba ñu fassiyone yokk mbir mi yóbbu ko ba ñeen fukk ak ñaar. Loolu nag ñi la di kilifa yor nguur gi àdd ci loolu nag ñii di Bransay nee nañu lu ñu mel nag faaw ñu xolaat ko. Kenn ci ñoom di Bada Gassama ma jiite RBS yëkkati na ci ay kàdd dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Dinañ wax ci lu jëm ci wàllu mbënd mi sonal askan beeg jafe-jafe yooyu ñu ciy jànkonteel. Loolu nag waral waa Fondation Sonatel lëkkaloo woon ak Fondation Soxna Baal ñëw ci dëkk bi ngir jàppale leen ci lu jëm ci waaye kit alimentaire muy ay lekk yu dañ leen koy jagleel ak itam lu ñuy suturloo. Loolu lépp dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Dinañ wax itam ba tey ci lu jëm ci wàllu lal bi ñu doon amal fili ci université mu doonoon nag ñetti fan ñu dooroon ko trop àllal ba tëj ko tey ñu doon tàggat Serigne Daara yi jëmale ko ci wàllu ñu ñu jagleel projet PAPS bi. loolu dinañ ci ñëw ci xibaar yeeg ki la di Mamadou Ngom mi secrétaire général IF bu Mbacke ci biir xibaar yi. waatu Mbacke kanam ki la di Serigne Fallou Mbacke di xaribab sa ñi Ibrahima Mbacke nag amaloon nañu ñoom ab jotaay ngir soññee ci lu jëm ci Touba ci kanam. loolu nag mu jukki ab lim jagleel leen ko nee na nag la mu bëgg mooy ma àgg junni ci ay murid yi daf leen ci jàppale ci Touba ci kanam. loolu dinañ ci ñëw ci xibaar yi. mbokk yi lii dinañ ci toftal Alhamis transport tëjee ko ngi ci yéen a kaay yi nes kiis ñu ñëw a génn ci li mu gën a yàggu.
1: UKAB FM xibaar yi
2: ak Mamadou Moustapha Ndiaye.
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak li ko wër rawatina Touba
4: radio
3: UKAB FM
4: fii ci Touba Ndam.
3: xibaar yi mu segg ba mu wër
1: la radio citoyenne
3: UKAB FM rek moo ma ci doy
2: 103.5.
0: mbokk yi dal leen ak jàmm ci rajo UKAB rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo fili ci Touba Ndam ngeen ñuy teewlu ci bande FM bi ci 103.5 waaye fépp it foo leen ne ci àdduna ngeen mën ñoo teewlu boo leen defee ñetti www.sunfm.com. ba tey it mën ngeen ñoo teewlu boo leen téléchargé Play Store. fépp foo leen ne ci àdduna boo leen bësee UKAB mën ñoo teewlu xibaaru guddi gi.
4: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
0: ñu wax ci lu jëm ci wàllu Boulanger yeeg nguuruk Sénégal li dox seen diggante muy prix mbur mi jar fanweer. loolu nag Boulanger yi na faaw ñu yokk ko ndax li la di saako fariñ bi dafa yokk. loolu nag ki nga xam ni moom mooy directeur intérieur du commerce na yokkuñu ko. bu ñu sukkandikoo nag ki la ci Bada Gassama nee na nag juróom-ñetti téeméer yi nga xam ne rek moom lay jar faaw ñu yóbbu ko ba junni ak ñeenti téeméer ndax li ko waral mooy dañu gis ne ba ñu koy yokk am na lu ñu fekk-fegaloon ca wet ga. loolu nag dañ woon courant lay doon ak yamuy àndal te loolu wàññeeguñu ko. ki la di Bada Gassama kàddu yi la ci yëkkati ñu àndandoo teewlu ko.
5: jafe-jafe yi li ko waral ak 4000F yi nga xam ne moom lañ état bi wàññi woon lu tax boulangerie continue di am ay jafe-jafe mooy njëgu mbur mi biñ ko jëlee 175 def ko 150 noonu saako fariñ bu ñu lakk dañ ciy perte 7000F. léegi te état bi 4000F la wàññi ci fariñ bi def ko nde des beneen 3000 boobu nga xam ne mooy différence. différence 3000 boobu nag noonu borom boulangerie yi noonu la ko état sëf moo tax bis buñu xëyee di gën a perte ndax ci jamono boobu noonu amuñu woon ak déggoog moom parce que pour que ñu mën a jaay mbur mi fanweer saako fariñ bi boobu da doon jóge ci 19200 yi yi mu doon jar dému wàcc ba ci 12200 wala 13200 maximum. bu ko defee boobaa kon dinañ mën a continuer di jaay mbur mi 150 te jafe-jafe du am. mais jamono boobu daa forcé wàññi 4000F wàññi loolu mbur mi fanweer ñuy perte benn 3000. munoon dina continuer waxtaan yi pour xool ci yeneen yi nga xam ne moom la ñu defee defare mbur lu mel ni wàllu courant bi gasoil wàllu lëwir bi ak amarien yi ñu xool taxi ci nekk ci génn ko wàññi ko. en même temps réglementation bi ñu compagnie boulangerie yi taxawuleen ba nga xam ne kenn ku nekk boo defaree sa mbur di nga ko mën a jaay normal ñu génne mburu bi ci bitigue. loolu lépp état bi waxat nag amul lenn loo nga xam ne def na ko ci moom daal benn leen ko ci arrangé woon mooy jëlee naa mbur mi fanweer ak juróom jaay nañ ko fanweer wàññi naa askan wi juróomi dërëm. loolu rek moo ko ciiteel mais xoolul ba xam borom boulangerie ñu ngi ci génn wala duñ ci génn. boobaag léegi comme ni nga ko waxee ñu ngi ci yëngatu ak di ci wax mais boobaag léegi amul benn saafara ndax ministère de commerce toog nañu mu aji yoon mu jëlee ay engagement yooyu amul benn boo nga xam ne respecté nañ ko ci ndax lu tax mooy ci li ma jàpp mooy même bu jëlee engagement te premier ministre bi fi nekkan mooy Ousmane Sonko ak président de la République Bassirou Diomaye Faye jàppale wuñ ci du mën a sotti bi ñu changé gouvernement bi fi nekk léegi itam boobaag léegi amul benn jéego boo nga xam ne wala jenn wax joo nga xam ne wax na ñu ngi ko jëmale ko ci secteur boulangerie parce que mag nga ni réunion ñu daan def ak ñoom yépp daanaka lépp arrêté léegi. waaw ñoom daal lenn leen ci yitteelan mooy njëgu mbur mi wàññi nañ ko ndax gis nga jamono bii nga xam ne yàpp jën ak mborom dugg yi nga xam ne moom la ñuy def yépp a yokk fi mu ne gis nga état bi mi ngi woote ay waxtaan ci côté boobu parce que njëg yi yokk na yokk boobu nga xam ne xaj.

0: amuñ ci ben fexé motax mu leen di wo ci ay waxtaan pour ko xol solution waye ñun ñi nga xamni ñoy nekk secteur blanc mom amul len lo nga xamni jëm nako ci son côté té wax deug yalla buñu bëggé dëkk bi avancer chef de entreprise il faut état di leen diglu jappalé leen ba nga xamni dañ mëna liggéey seen liggéey ba man ci gën li dal mo waral jafé jafé yi li ñëw au président de la république nak ak sous premier ministre al amin lo moy ñu fexé wo blanc ci dalal leen diglu leen ñu xol secteur bi jafé jafé ciambar xol li nga xamni mëna am safara ñu jëm ko safara suñu lolu blanchir dañu tej ben ba kërok muy jé wala bok ba kërok blanchi amul manan di go taxaw
1: mango koki di badagasama mo jité RBS loli nak dembu la won blanchi dem ñoo genn communiquer xamné mburi mi faawu kon ñu jaay ko ñeen fuk ak ñaari dërëm loli la Muhammadu Bamba ndaw wéddi nak loli lañ doon indi ay jubbanté lañu japp né xeyna faawu rek ñu def ko luko moy mburi mi dañ ko yok wala ñu bank sen loxo ñu wax ci jafé jafé yi ne ci dëkk bi muy mbënd mi soral askan wi loolu nak waral fu ci ne nak walu yang fay joggé wurt ci fi tu fi jitt fi ci Touba wa fondation Sonatel nak lekkolo won ak bu yag ak wa fondation Soxna Bal yi ñew nañ nak fi ci dëkk bi indi fi ay ndimbal ay kit alimentaire muy ak dundugu dañ ko jël jaglél ko ñi le di sinistre yi manam ñi loru ci mbënd mi loolu nak ñu na dañ ko def ngir taxaway bu saasu rek Sonatel da koy jëmmal muy limu warlo digënté mak askan wi bañu ci ñëwé ki doon wax ci cadeau ko fondation Sonatel cadeau yi la yëkëti ñu andado téwlu
2: di nuyu suñu partenaire yi ñu ñoo moy ministère de l'hydraulique di nuyu suñu directeur gi nga andak suñu directeur régional mo ngi ni téw ñu tamit ak équipe fondation bi yépp ñi ngi nuyu wa chef de quartier yek ak ñi fi téw fi yépp di am bekté lool delu ci fi ci Touba ndax daaw ñi ngi fi woon ak fondation Soxna Bal yi lekkolo ngir dem poroxaan ci wéru koor bi ren gi la woon sax andi ci ay ndogok ak yeneen matériel tay nak ñu am mbekté lool delu ci wat fi lekkolo ak fondation Soxna Bal yi mi nga xam dañu signé partenariat lepp liñ ci war dal moy luñ ci djublu moy amal njëriñ askan bi sa sune lool lañuy yëngu lool lañuy waxtaan lool lañuy diiso ñu xamni nak jamono yi nawet lañu nekk population yi nekk ci ñakare biñ ci diiso way ak fondation Soxna Bal yi ñu né ah ta amatu nañ juk dem ñu andi luñu andi suñu ay kit ñu andi yow his ñomit sen participation ñu lekkolo ku ci nekk andi as sa tout ngir nit ci nekk ci ñakare ñi nga xamni sen kër yi ndox bi da ko jël nga xamni ngi ci ñakare ñu ne xaarañu set naka lañu leen dem pour walu leen kit alimentaire bu nekk amna saku ben saku 25 kilo ceeb ben saku 25 kilo dugub am juroomi litre diwlin am 5 kilo sucre am carton sabo carton eau de javel ak suñu partenaire kirene bi aussi mo ndi contribution ñun antimit suñu andi suñu protein kit bu nek amna 10 litre de 10 bouteille de 10 litres kirene total kit bi mom c'est 300 kits fimni ni ñun jurbel lañu joggé dam jappalé aussi askan mi nga xamni ngi lolu fofu ci mënd bi légui ni ñu ñow fi Touba buñ ci paré dañuy jall Kaolack buñu paré ci kalo inshallah dem Fatick dem Gossas dem Mbour dem Joal dem Ziguinchor li lepp luko waral moy amal ñir askan ndax loolu suñu waréf dafa am luñu tuddé RSE Sonatel nga xamni loolu suñu ndigalu directeur général bi moy Brelot Ba nga xamni moy directeur général Sonatel moy président de conseil de fondation de Sonatel sa suné ñi ngi gestu rek pour sétak lañu ñëral donc ñi rafetu lool suñu lekkolo ak fondation Soxna Bal bi nga xamni wax deug yalla yomb nañu liggey bi fi te momit ñokay eggali donc ñi ngi sant ñep di gëreem ñep ñi nga xamni ñi ngi loru ñu ngi leen ñaanal yalla bañu delu wat ndox bi genn bañu delu wat seen njabot bi ñu am tawfiq ak afia
1: mangok loli nak di kon wa fondation Sonatel su fondation bobu nak ñu lekkolo ngir ñew fi ci dëkk bi nonu ñu leen ko waxe di fondation Soxna Bal yi ñoomit rafetlu nañ jëf ji bu baaxa baax waye nenañ nak la leen ci gëna neex moy solo si ñu jox nak dëkk bi lé di Touba bokku ci barab yi nga xamni ci lañu ñëkke ngir jappalé askan bi ñu andando téwlu ki doon wax ci seen cadeau
3: nuyu wa fondation Sonatel yépp di leen nuyu ci turu fondation Soxna Bal yi fondation Soxna Bal yi tay mo dalal fi ci Touba ay partenaire am muy fondation Sonatel muy ñoo xamni ñoo am signature de partenariat ci diir bu yagg waye ñu yagg and ay liggéey waye liggéey bi tay ñëwé fo xamni soxal nañ ko lool ma dañoo gis ni fondation Sonatel bi mu gisé né Touba ndox mi xawna leen sonal xeyna xadna te Sénégal fim ci dal bari na te ñom fepp la seen loxo bëgg dem waye ñu né Touba lañuy tambalé fi li ñu jëkke comme Touba lañu jëkke nak te dañ fay am partenaire muy Fondation Sohna Bali kon nañ ko ñëw and ko ak mom Fondation Sohna Bali yi jël mom itam cartonam bolé ko ci ñom liñu def ñu andando ñëw di jappalé ay sinistré yo xamné ak jamono yi ñuy wax bo demone seen kër fek fa ndox mu son leen lool yaq seen matériel yaq seen dundu yaq seen alal ñaari fondation yi nak seen yene moy jappalé askan wi moy dimbalé ñi nga xamné ñu ci ay jafé jafé donte nak niko Seyd Moustapha waxé légui rek xalangu dajul waye feñal sa yene motax ñaari fondation yi and ñew Touba dañ fi indi 300 kit xol ñuko yitté wo ño xam tam limi ndax li niru niru ndaw itam luñ soxlo lool kon yakarna né lu ama am ñariñ la waye na population Touba yépp tu xamné fondation yi ñaari fondation yépp mu fondation Sonatel mu fondation Sohna Bali seen yene moy lepp lu so askan wi soxla di taxaw seen bet ci lepp lu ñu nekk ñu and ak ñom lool moy li nga xamné moy seen yitté
1: ndaje momé nak fañ ko doon amalé di daru minam kay chef de village bi Serigne Moustapha Moussa mom rafetlu na nak taxaway mbolem ñaari kureur yoy di fondation Sohna Bali ak Sonatel rawati na nak yitté ji ñu jox mbënd mi mom itam ay cadeau ñu andal do tewluko
4: ya jëfël fondation Sonatel ci wuyssi gi nga xamné wuyss nañ ko fondation Sohna Bali ngir jappalé askan wi ci Touba ci jafé jafé yi nga xamné amna xamna li nak feñal yéne la wante ci turu serigne bi ak turu responsabilité bi nga xamné yor nañ ko en tant que chef du village d'Arminam tien fi tenir séance bi kon dañ leen ci santu bax di leen dalal jamm di leen ñaanal suñ borom gëna barkel ba li ngeen ci tambalé mu gëna yaatu ba gëna law ci suñ borom gattandu leen ci di ñaanal Sohna Bali mi nga xamné mom ngeen fekk ci kon nak lolou wax deug yalla jappale gi ngeen ko jappale ba ñew andil ko li mu boole lim am jox leen ko ngeen boole li ngeen am mu jëm ci askan wi kon dañ leen ñaan rek ci lepp lo xamne sentu nañ ko ci rek ñu am ci lu ci raw raw lolou ndax xeyna dana tuuti ci yeen wante ñun tuuti wul ci ñun ndax danaka lum nek lum nuru lu tuut rek amna lu bare bare lu muy safara ci lo xamne ne lu ci am solo la kon nak dañ leen baye ak serigne bi rek ba seen coopération bi nga xamne am ngeen ko muy partenariat bu fructueux bo xamne bu am jariñ lay doon bu ñepp mëna askane ba bu déwéné bu ngeen defon ben ngeen man ko ful bo fuk ndax xamnañ ak tambalé la rek waan tambalé go xamne sori na ci ñun kon dañ leen ñaan rek suñ borom defal leen ci jamm defal leen ci tawfex di baye cadeau gi rek Serigne Issa mi nga xamne ni moy jappalé Sohna Si yu melni and ko yeen diko coordonner suñ borom gën leen dimbali may leen carton ak ko wër ba fepp fo xamne bu ngeen fa ag liggéey ba da ngeen agalé ko dina xamne la population bi sant nañ gëreem nañ ndax liñ nane daanu daju xalangu dajul suuf wante nak lo ci am rek jël kon nak ñu ngi leen sant baaxa baax di rafelu baax nak tewayu Serigne Medicé 6e nga xamne ni gis nañ emprise bi nga xamne ni amna ko ci bir inondation bi ci bir Touba ak liggéey bi nga xamne yaatuna rawat na li nga xamne mo wër jumaaji kon loolu ngeen ci dafa melni mom jëne jëk jappalé ci xamna ñi jëg nañ li nga xamne def leen te genn ko mom ci loolu benen privalu la bo xamne lu ñuy dimbali la ci liggéey kon laal dañ leen di baye ak Serigne rek di ñaan gattandu bi bopam ba nga xamne lepp luñ ci def mu barkel ko ci ñi ful ko mu doon ay yoon yo xamne dajé fi
1: bu ñu joggé daru minam dañuy ñëw fi ci ndam ci université Cheikh Ahmadou Bamba bi di UCAP wa IF bu mbacké nak fan yépp ñi ngi fi di tagat Serigne Daré loolu nak ñukoy def ci mbolém biir réew mi IF fi né programme bi ñana PAPS muy yenn ci ay daré ñu tan ngir jàngalé fa français yoyu nak seeni Serigne Daré lañ ñon gëna ñaax ngir gën leena xamal ñu yoré daré ji ak manam fañ ko jëmal waye tam ñuy def itam bëgg na argo nak gën ko mëna jàngal loolu nak tay ji lañ ko doon tej ki nga xamné rek moy point focal PAPS bobu ci IF bi di secrétaire général bi di Mamadou Ngom indi na ci ay léral ñariñ li ak lañ ca jëru def ñu andado tewlu ko
5: tay ji la ci noppi ci lël biñ doon def atelier jëme won ko ci dara papsi 113 dara yi ko def ci département nak nek ñu won ñetti membre ci comité de gestion ñu doon leen former leen ci comité de gestion ak nan lañu géré dara former leen ci protection de l'enfant mais aussi former leen ci gestion financière liñ ci mëna tënk moy ñom señ daara yépp borom daara ak ñi téewon ci ndaje yépp mang ko nañ xam ni la lu melni lu am solo la tayit mën naa contribuer ci ñu gën a doxal seen daara. Baneen bi nga xamante ni ñun ci wàllu bopp mën nañ ci tësal suñu mbégte mooy seen daara yi formation lañ wax, waaye ay weccool xalaat la wax, ndax lépp looy aborder ba wax ko rek li ci ëpp dinañ la génneen loo xamante ni mën naa am jotaay ci alquran ak sunna jëlee ci suñu wàllu wax. Nga xam ni daanaka formation bi weccoo ay xalaat, ndax xam-xam boo génne ci wàllu gestion ak wàllu doxalin rek day bay dinañ ko andi ñoom jotaay ci alquran ak suñu yeneen. Nga xam ni kon waxtaan bu fluid la woon, waxtaan boo xamante ni daanaka déggoo bu wuccee it am na ci lépp rek ñu gën a doxal daara. waaw ñaata mais mooy rek 113 yi nga multiplier ko par 3 loolu moo def doon 219 absent yi. Ñoom am na nag ay benn yu absent yoo xamante ni jotuñu ñëw. Am naa information yi ma koy def ngeen ñu yëgu mais ñi ci ëpp teew nañ bis bu njëkk bi ak bis bu mujj bi. Nekkin bi tam amoon solo lool, ndax ñu sant wax waa al hasar, ndax amphithéâtre bi ñu ko doon def ñoo ñu ko joxoon, ndax nombre bu toll noonu amoon salle boobu rek mën na def ci moo tax nekkoon nañ projet bi. Booy xool Mbacke moo ci ëpp, Mbacke département Mbacke lim ci am ci daara baneen département xamu, te loolu lu yàlla la, ndax lim département Mbacke am ci daara xamu baneen. Loolu nag bu ne département Mbacke dañ ko wax ndax ñëpp département yëpp la, waaye li ko jox poids boobu mooy dëkk Touba. Ci biir ñooñu li ëpp ci daara yooyu Touba lañ nekk, ci Touba lañ nekk. Moo tax projet bu jëm ci daara rek daanaka Touba dañ ko ciy bàyyi bu baax baax baax, ndax taxawaay bi dëkk am ci wàllu daara. Maa ngi koy wax léegi suñ daara yi li leen projet bu jëm ci daara ak njàngum diine buñ ko doxalee Touba bu fi doxee rek mën nañ am jox rax bi mën naa dox Sénégal, waaye bu fi sooxoy mën nañoo yaakaar ni boo moytul duñ ci defla ay jooyam.
1: Ma ko kookooy inspecteur Momadou Mbob mooy secrétaire général IFF bu Mbacke. Ñu dellu si ci déclaration bi Erimane Diori ñu doon def keroog talaata foofee ci pencum ndaw réew ma. Loolee nag kuréel gi lëkkalee mboolem nag ñuy liggéey loxo di artisan yi ne fii ci biir département bi nag àdduna jëmale ci lu mel nee nañ nag mbetteel lañ ci am, ndax déglu nañu déglu waaye jégguñu benn yoon rek fu Elimane Diori ji tuddee seen i jafe-jafe ak li ñuy jànkoonteel, te nee nañu nag bokk nañ ci ñu gën a am solo ci réew mi. Loolu nag ñu ne faaw ñu jubbante na loolu yi nag gën leen a jàppale taxaw leen ba ñu gën a mën a def seen liggéey ci nam ware. Moustapha Mbow mooy kii jiite ki leen jiite fii ci département bi, kàddu yi mu yëkkati ñu àndandoo teewlu ko.
6: Ñun ñi nga xam ne dañoo bokk ci artisanat secteur l'artisanat di ci yëngu gisuñu ci suñu bopp ñun artisan yi ouvrier yi moom dégg moom wax ci loo xam ne loolu mañ lu ñu mën a convaincre lu ñu mën a taxaw gis suñu bopp, ndax turist yi ñëwatuñu, culture bi doxutul, artisan yi gisatuñ seen bopp ci li nga xam ne ñoom ñuy liggéey. Yooyu yëpp ay jafe-jafe la waroon na cee dugg nag, ndax secteur l'artisanat ak lu mën ti wax lay doxal Sénégal, lay doxal Afrique, lay doxal Europe, lay doxal yeneen dëkk yi nekk ci monde bi artisanat la. Dëkk bu ci dox rek réussir rek am bilan rek artisanat dafa dox. Liñ ci manqué bari na. Jàppoon nañ ne nag ñun artisan yi danañ ci gis ci suñu bopp, gis ci tamit moom mu gis ci boppam, parce que bu gisee suñu bopp rek moom da ci gis boppam, mais dugg ci zone boobu gis moom wax ci dara. Ci touristes yi ñëwatuñu, li ñu liggéey ci suñu loxo moom duñ koo jaay, ñii importé di ko indi ñoom ñu ngi koy yëngu, ca li ñu war a def ñun mun duñ koo def, parce que liggéey bi dafa metti ci li ñuy dox. Sawar nañ nag ci liggéey am kattan, mais vraiment daal gisaguñu ñun lu secteur l'artisanat.
1: Serigne Fallou Mbacke xaliko Serigne
6: Ibrahima président Diomaye nag am na yéene ci artisanat, parce que léppam avant muy doon président dafa doon yëngu ci di xéetal sénégalais yi ñuy jënd li africain yi di liggéey. Loolu nag mos cee jóg, mais xëy na premier ministre mun na am bu toogaati tuuti, bu xelam dellu see dana wax ministre bi nga xamante ni mooy ministre l'artisanat, wax ministre formation professionnelle technique, danañ xool nan lañuy def ba artisan yi mëna gis seen bopp ci niñuy liggéey, li ñuy liggéey ñu mën koo jaay ci dëkk bi di ko jënd ci dëkk bi. Ñoom ñi nga xam ne dañoo ne ci état di liggéey nekk ci gouvernement bi, vraiment suñ doon jënd daal li fi nga xamante ni moom la ñuy liggéey, di jënd armoire yi nga xamante ni moom lañ fi liggéey, di jënd diyeere yi nga xamante ni moom lañuy ñëw, ak li nga xam ne loxoo koy liggéey ji Sénégal, kon jàpp naa kon artisan yi buñ xëyee dana mën a am, dana mën a am courage gën mën a mën a téye seen bopp, mën a téye tamit état ci sécur ko ci yu bari. Gis-gis boobu laa gisoon en tant que président des artisans départemental Mbacké Moustapha Mbow. Loolu laa gis loo xam ne daal moo ci manqué ci discours bi parce que ñun gisuñ ci suñu bopp.
1: Serigne Fallou Mbacké mi Khalifa Seigne Ibrahima Mbacké nag def na soññe muy jotaay bu da ko amoon ak waa Touba ci kanam, rawatina nag ki ko jiite di Serigne Habibou Mbacké moom Serigne Fallou moom nag la nekk càkkuteefa mooy gën a soññ taalibe yi nag ngir ñu gën a góorgóorlu ci Touba ci kanam di rawati nag projet bi nga xam ni Khalif Général des Mouride Serigne Moustapha Bachir leen ko dénk. Loolu nag mu jukki ablim ne da koo commencé mu toll ci nag téeméeri mouride mu ne nag yéene mooy jëm junni kàddu yamu yëkkati ci kanamu Serigne Habibou ñu àndandoo teewlu ko.
7: Di sant bu baax ci toogaay bii ndax lii mooy toogaay Serigne Touba dëgg-dëgg, ndax liggéey Serigne Touba jot ñu ñëw soññi ña ko war a taxaw loolee dara da koo ëpp ci àdduna. Léeg-léeg nag lu mel ni am ñu mel ni ay jàmbur lañ ci te ñoo ci war a gën a sóobu ñëpp. Kon képp ku bokk ci Serigne bi da ngaa war a jug taxaw xam ni liggéey bii dootul liggéeyu kenn ku dul suñu liggéey ñun waa kër Serigne Touba. Ku ci dolliku nag fekk ñu ci nag fas na yéene nag lépp luy njaboot gi danañ leen soññ. Kenn ku ne boo ma mënee dimbali ci fukki mourid nga defal ma ko, waaye man sama jëmi bopp lu ma ci mën it danaa ko def incha allah. Dama tàmbali nag tàmbali boo xam ni dañ koy teg ci loxo suñ kilifa gi Serigne Habibou. Yàlla dimbale ko moom miitam mu am kàttanub lii ko Serigne bi yenal boppam, te xam nañ ne am na sax kàttan gi nag, waaye yàlla na ko yàlla dimbale ba mu jébbale caab yi jébbale add yi ji dem yóbbul sëñ bi desitu add yi ji. Loolu rek lañ koy ñaanal. Ñun nag sëñ bi lii ñoo ko ci tàmbalee muy liñ koy waxee rek téeméeri murit lañ ci yóbbaale, fas yéene nag yóbbu ko ba ci junni incha allah. Waaw ba lay yàgg incha allah. Waaw Mbacké jërëjëf. Jërëjëf
1: Serigne. Serigne Fallou Mbacké moom Serigne Ibrahima Mbacké bu ay kàddoom daanoo nag ki la di Serigne Habibou Mbacké moom Serigne Fallou mi jiite Touba ci kanam nag rafetlu na liggéey bi ak jëf jooju mu def nag bu baax a baax, waaye xam ne nag loolu nag lu war la, faaw rek nag liggéey boobu ñu am ñu leen koy gaaral, waaye ku ci ne rek yaa ca war a dugal sa loxo ba gën a mën a liggéey bi nga xam ñu ngi koy amal ci Touba mu gën a mën a jëm ca kanam, ku ci nekk mën caa gis sa bopp. Moom Serigne Habibou Mbacké ñu ànd doo teewlu ko.
8: Ki tur Serigne Touba Cheikh Mohamed Moustapha ne xëy na mooy jëriñ Serigne Touba te jox ñu liggéey bi ñu taxaw ko fi te liggéey mbokk yéen ñu day jëriñoon yéen itam. Moo tax tey jii ñu doon jóg ànd ak bokki baax yi ma àndal ñu doon jëriñ ci liggéey bi ñëw fekk si la siyaare si la gaaral liggéey bi dafa yëngoogu, waaye ñu bind ko leeral bind ko xam ñu toll ak taxaw ñu ñëw fi. Te mooy sàkkoo na ay kàddu yoo xam ne da nga ko soññi ñi nga xam ne ñoom la yàlla booleel. Nga seen jëw ji kër Serigne Touba bii noonu la ñoo seen cien bi dikkati taakallaa gis nañ lu taa si njott ñi ñaan ci Mbacké Seydou Khady bi nga xam ne mu ngi liggéey yàlla fayal boppam. Bu loolu wéyati rek nga xam ne liggéey bi moom seen liggéey na ñu seen ndaw rek lañ ñu nekk ci ciwaar bi rek. Kon nag laaj na lépp loo xam ne ñu ngi koy liggéey Serigne bi fu fi toll war nañu ñëw ba ci yéen ñu wax leen ko daaral leen fi toll leeral leen ko ba mu leer leen. Ni nga def ñu bëgg ñëpp def ko ñu bëgg suñu ñëpp defee nii soññi soññee te lu bopp soro soññee nga soññee nga Mbacké yàlla yàlla soññee si mbir yi itam ndax Serigne Touba Serigne Touba bi taxee def ko ne Mbacké dañ la bàyyi bu mu fay na ko dañu jël wayef geeg ñëpp ak fi loolu yàlla teg day te jii dékkutoo Serigne Fallou mel nit ñi rek daa nekkoon Serigne Fallou te ñu fay raay bu Cheikh Khady ba bët boo la ñuy xool te ñaan yàlla raay bii nga xam ne yaa ngi ko wuti sa bopp jubaa gi wuti ko sa wéjuroo Mbacké yàlla yàlla jox ci mbopp. Lépp loo xam si Ibra naa la noo ko te mënoo ko àggal yàlla ko àggaleen bu si ndaal naa la àggal yàlla nga ko àggale yéen a Mbacké su ma bàyyi fi yàgg-yàgg.
7: Jërëjëf Mbacké
8: nga bokk ñu Serigne Touba na moom.
7: Jërëjëf Mbacké.
8: yéne ñu ko yalla ñu yalla defal
7: amin
8: amin la lañ wax son nañ ba suñu ko sétu guuy ñu non rek kon ak talibi yeen jakkaru ñu lo rek lañ ñu wuti won bu gën wër kiffe yi xam ñoo jëri Serigne Touba ñew ci ndigal Serigne Muntaha mi nga xam mo ñëk jaayante du melni wax na ko jëf yek képp ko Serigne Touba sa xol nang ko jëf ko amu wuti ko lool wax ci déclaration kon bu diké da tamalé témen mu joxé ko ma biom ñent ak biom ñent ak yow da kay bok sa bop
7: non
8: ñu ko dégg ko parce que c'est djibi mourid xadam ko def ma ñi ñangé ko émi mourid sax ndax yalla jéxul dara
7: ndax
8: leer sé depp djibi mourid
7: ndëgël
8: kon ñu sonnay bax dëgg ñu bax
7: ñi
8: wacc kaddu fofu
7: jëf
8: bari ñi nga ñaanal ci bu ci sun bop bu ko
7: inshallah
8: luma wéy rek luma tollu tamé sey dem sey rek
7: jëf
8: ma sax nañ lako
7: jëf
8: na gëm nañ né boy ko ñaan yalla dara dafa amu
7: ci jëf ma ki sax son nañ
8: ko dal li mom bu jugé tay jial
7: waaw
8: nañ dem kan faawu tamu jëw ginaaw
7: amin tawakkal
8: yalla jamm ci rew bi diko ñi yoni diko dëkk bi
7: amin
8: di tuaj karam yeen ligé Serigne Touba da nako ñepp rek
7: amin bakki
8: sun xel dal na su yaaka yokku
7: amin tere jëf tam bëgg nañ lool
1: mango Serigne Habibou Mbake mom Serigne Fallu mi jité Touba ca kanam mo doon yëkëti kon yoyi kaddu reportage bis bi tay ji sun stagiaire bi di soxna mam jaar sek mi ngi ko jagle lu jëm ci walu liggéeyu tool yi ak nuko baykat yi gisé ak itam fan ye nawet bi xawna tek tek ara nak jamono ji leen ci faral di némé ko ndox mi wacci nan lañ ko jangate ak nan lañ ko gisé ñu téelu reportage bam ci def
9: ci nawet bi ñen ñi bu ñuy joy ndox mi leen yaqal ñi ci dess ci ndox momu lañ yaakar ngir suturu ñen ci baykat yi di fessel seenu mbekté ci tollu wayi nawet bi
10: yaakar amna ndox mom ma sha Allah nawet bi mom kenn joy ci dara dal deggugo la ku joy dara ñi ngi sant Yalla bax bax ndax bi ci gudde mu fi wacc ndox mu bare bare wax deug Yalla am yaakar na nawet mom ma sha Allah ndox mom amna ndox mom amna wax deug Yalla
9: baykat bi fekk bax fi ci département bu Mbacké di ñu delu sil ci liggéey bi fi mu ci tollu
10: dañu ji mu sax ñu bay ko baxaw bayat ko legi ñu defaat ko ba melni ndax so baye machine bu pare bayat force nga jël sa gop nga defaat taatu ñebbe wi wala taatu gancax bi bamu melni mu wara mel tol bi ngeen mu fekk mom wax deug yalla sama xel dal na ci ndax ñax mi bari won na bari way bo xam ni sa dañ ma wax ni ma bako waye ma gëm rek xol ni ñebbe ji sax na sax bu rafet motax ma seug rek gëm rek na ci ma fiñ tol ni yaakaarna su fi amate ñaari fan mu jeex ñeb ji ne mom mi ngi law mom ñi ci am yaakar bu baax ñax yi nak dafa doon ñax mo xamanteni bi bu ci nekké day naan gerte gi lu melne ndatukan gerte go mom ku ne xamna baaxul ci ñax baaxul ah ngor mi am en temps soko buddi so demé bay deexi dalay indi ay jafé jafé fas wi bo amul fasu baax pour mu deexi gerte gi day doon jafé jafé bu ci nekk mo ngok selene bek yoy nonu mo war bu agge fi suñ ko buddé paré den fi ñëwaat di jukkat ñax mi diko jukkataan dank dank ñi ngi tollu ci wara récolter ñebbe bi ndax mi ngi tollu ci commencé am ay pelax ak di bëgg di ñor gerte gi mi ngi toll ci di samp fimni ni commencé ami dom liñ ci xaar dal moy mo ag ci jamm ñu récolter ko ci jamm loolu lañuy ñaan suñ borom waye fimni ni mom wax deug yalla tollu mom rafetal gu ne fimni ni
9: ñebbe gerte ak dugub wergo yi ñuy bay
10: bi ñebbe nak mom bay nga ñu mali bi la du meñ day ngogn la ñebbe bi mo def nak muy meñ ma nga ci fele dugub yi tamit gis nga ko mi ni foccina ba mi ngi palpal gerte yi mi ngi samp gerte bu tollé fi li nga gis ni gerte gi matagul ndox mo ci ëpp kon il fele ko mu am ndox bu baaxa baaxa baaxa baax ngir dombe mëna mos su amul ndox rek day daali goy mais su amé ndox nak mom gerte bi day daal di formé wu meuna deji ba ni ngi ko bëggé nga amé ko non bo xolé ré daal di gis kemb bi lool nak mom ndox rek mo la ko mëna may
9: liggéey bi door nañ ko ab diiré ngi ni li ci jank wonté ak ay jafé jafé wayé loolu téré wul ñuy defi pexé ba mën ci gën
10: comme ni bawol di bay rek fas mbam mom lañ tollugun quoi fas mbam mom lañ tollugun pour bay suñ baye paré nak ñu loko jël nak gop yi nak ñu défar
9: bokku na yit ci galankor yi baykat yi di am jumtukaay yi ñi jëfëndiko
10: yalla dafa dogal nak omu machine omu mbam omu fas té bu asaman ci bu tawé nga bëgg xaar borom machine yi da ngay tardé motax sa bu bet cb sama idée bi lay jël tobbi ñeebi ji dama ko tobbi fi tolli comme machine dama ko tobbi comme machine la boy xol tracé bi comme machine la dama ko tobbi sama loxo bay ko ci sama loxo parce que bo len xare da ngay tardé sa tolé bu boy la sax mais fiñ tolé ñax bi mom jeex na ndax li nga gis ni ak leer vert ak li mo ci dess
9: nawet bi di yaakaru baykat yi tax ñu bari di ca gor gorlu ñom ñi nak di sakku ci kilifa yi ngir ñu gën leena bayyi xel ci walu taxaw
1: sant ko gërem ko mom soxna mam jaar sek ci reportage bobu mu doon def kon jeglel ko tol yeek tol way bi di ñaan san yalla sun borom nak yalla na yalla sun borom agale ke jamu te ñu mur lako ñu ñew ci patch gi ñu jeglel alhamisi transport ay papa sek tay ji di ñu indul nak delegui nekkon ci ñi faral di baré voie publique yi muy yoon wi ñepp sekk fu ci demé ni kon fu lañuy faral di nemeku fofé ci yoon wu jëm garu dar garage daru musi ak fi ci rond point bi ci Touba mom papa sek ñu andando tewlu ko
11: alchemist transport ak pap sek dire ngeen jëf yeen su mbokk yi nga xamne yeena baaxo deglu sen alchemist transport biñu leen di defal fi ci ICAP FM 103.5 leen ko defal di sen mbokk papa sek code de la route Serigne Fallou mbokk sen alchemist transport tay dañ koy jëmele ci benen ponk bu am solo nek itam ci code de la route ci ab téré bo xamne téré bu maga la ndax dafa bok ci deli yi ñu diko wax entrave ou gêne à la circulation publique manam galankor dem bi ak dik bi li tax nak ñu indi len ko tay dañu sétlu ci dik bi intersection yu bare bari ay auto yi transport dañ fay taxaw ba galankor dem bi ak dik bi ci gëna metti nak moy garage daru muhti ak rond point bi ci poste contrôle ci bo jugé ci wétu khayra jëm ci wétu mbacké gi bo wéré rond point bi sendjor auto mbacké Touba yi auto transport yi yépp dañuy dangal ko fofu taxaw ci kaw tali bi ba dalon ko li nga xamné moy dem bi ak dëkk bi ñi fatali waat mbokk chauffeur yépp rek ñu watandi ko ndax deli la ndax dem bi ak dik bi kenn wuru ko dalan ko kon auto transport yi nga xamne dañuy taxaw ci rond point bi muy mbacke Touba yi cheikhou serifi ci fajar gi ak bi fi nañ ko bayyi ndax deli la benen yoon ñu ñew yeen ci leneen dere ngeen jëf
12: alchemist transport ak papsek
1: papsek diko jox rendez-vous inshallah rabbi ci alhamis bi di ñew yeksi nañ ci patch gi mujj ci xibaar yi mu ñu li ci yene kay ñu ci and ak papa ser mbay
13: UKBFM
14: li ci yene kay yi
13: papsek mbay
15: bi 6000 fanweri milliards yi kan moko balé yene kay yu bari mom la nu xey kenn ku ci ne ak la nga ñu ci xibaar wal fu quotidien yene kay xey du nu xamal ne xalisu Senegal bi ak fan la dugg kan moko balé lolé nak luñ wara mëna luñ ba la yene kay bi ne genn gi xam kon Cosmos Energy bu yakar teranga genn nako ciow deugantal la indi ci biir rew Senegal ta bu ron gom ma ngay gënu wuli yene kay bi xey di nu xamal ne of nak ñu ci bari nak neenu mbir mom na ci duggal loxom auto saisiru ngir ñu man ko leral di jëm ci walu ke directeur général bi nga xam kon mo nekkon fofu le ci Petrosen ma ngay wéddi lu jëm ci walu tuma yi ñu ko bëgg gal ci kawam lesi ko quotidien yene kay batay ma nga ci lu jëm ci walu kon note bi nga xamé kon note Sénégal la ak wacce gi nga xamé kon ñu ko cey wacce yene kay bi ne jeexetal yi nga xamé kon ñu ko indi ci biir rew Sénégal rawatina bor bi nga xamé kon amalon nañu ko jaara ko ci téré sa yéré kay bi ne li ciow deugentaan lay ndil rew Sénégal sunu na tangoy batay dé sen batay ci lu jëm ci walu ka jafé jafé yi nga xamé kon rew Sénégal dundu nañu ko ci walu ka ñaaku jumtoy tagget yaram tax nak li nga xamé kon mom modi jongati wara dox ci digënté Sénégal Mozambique ñu waron ko amal ci Dakar mu jënë ko toxal yobbu ko Maputo moy capitale Mozambique bi nga xamne kon ñom lañu wara dajal yene kay bi no wa fédération ñoko xibaar ni ki demb grand place quotidien yene kay ñom batay del ci nañ ci lu soxal juroom ñent témer fuk ka ben million euro yu nga xamne kon Dakar Olympique City yene kay bi ne fi mu toll ni nak jamono ji tambali nañu ngir rek lu jëm ci walu ko fof mi waral am nak ci Sénégal lolé nak ñu man ko taxaw yene kay bi da enquête batay ma nga ca mbirum cosmos aline gay mi nga xamne nak yene kay bi ne mom day ay jamono mom moy ki doon joxogne baram mu tuma way fim tol ni day da melne baram bu wol bi du ko ne deugmal ca mom fim tol ni day ma ngay geggu defenseur la muju doon sun natango yi di enquête xey teug ko nekay cosmos aline gay de l'accusateur au défenseur fim tol ni day ma ngay weddil bopam tuma yi nga xamne kon ñu ko bëgg gal ci comme tribune quotidien yene kay ne scandale li nga xamne kon mo am ci yaakar teranga ciow lo xamne kon wor deugentane lañ ko mëna jappé o trahison nakala biram souley ak ousmane sonko yene kay bi ne ñom ñakalo nañ rewum senegal tol ci fan wéri milliard ci sunu copar yi nga xamne kon yene kay bi xey samp ci ay laaj yu bari ndax mbir mi ñak xam mo ci teddu wala nak ak guer go xamne kon mo nek ci ginaaw yene kay bi xey samp ci ab laaj sunu natangoy ba tay di tribune ci la noy descendi ak lu jëm ci walu ko ñol wi nga xamne kon fi mu tol ni day mi ngi indi ak gal koor li nga xamne kon mom modi askanu senegal rawati na ndaw ñi yene kay bi ne ngir tokh bi ñu man ko wañ ab tax bu yes bo xamne kon nguur gi mi ngi koy wajal ngir gal ko ci kaw cigarette yene kay bi ba tay di li quotidien mom del ci na ak lu jëm ci yakar teranga ka ciow la retrait bi nga xamne kon doon genn ko cosmos energy accord doon deggo go xamne nak yene kay bi ne fitna deugentane la nara indi rew senegal ak ciow li nga xamne kon ken xamul fan la nara yam yene kay bi xey di xam la rek ne bari na ci ay mbotay nek ci société civile ñom la ñu bëgg moy mbir mom nañu ko leral wa OCDA ak ONG 3D forum justiciable yene kay bi lañu bëgg rek moy off nak na ci duggal lo xam ngir man ko leral docteur Abdourahmane Diouf ministre bi yor walu energie bi yene kay bi xey fessel ay cadeau ne nak accord bobé nga xamne kon lañu amal ne lu mal ta leral la leneen lo xamne kon vox populi quotidien del ci na ca ciow li jëm ci walu ko juroom fuk ak juroomi million dollars yi nga xamne kon yakar teranga wara nako jox Senegal tam ñu jéggal ko ko Aline Gueye ak Biram Souley yene kay bi ne ñom day ñangay gaz al amine lo wedd lu jëm ci walu ko tuuma yi nga xamne kon yëkëti nañu ko ci sun natangoy las ñom ba tay ñanga ca lu jëm ci walu ko internet bi ci biram Senegal Sonatel bloqué nañu ñi di Star Link yene kay bi xey di xam la ne dar geej ak am bënd ma yene kay bi xey duñu xamal ne askan wa jaaxal nañu lool bëgg nañ ko leen dimbalé ndax na fi mu toll ni day lu jëm ci walu taxway bi nga xamne kon bëgg nañu ko ci ñu mëna ko leral républicain quotidien yene kay del ci na ci ak visite bi nga xamne kon Ilmane Djerign ji fassiyé nako amul fofu li ci place de l'indépendance lu jëm ci walu taxway bi nga xamne kon ñu ko ci leral mise au point doon leral li nga xamne kon Abbas Fall di mairum Dakar mo ngi koy leral ci lu jëm ci xaalif ñu xamne kon Ilmane Djerign ji ne jox nañu ko way nak liguey bu fimu toll ni re lañ cey sentu gisuguñ ko critique quotidien yene kay ba tay del sen ci lu jëm ci fan rek 3 milliards yi nga xamne kon ci mëno ji dey fimu toll ni xamuñu fan la dugg lan lañu def ba cosmos bi ko rena joxe joxe wuko yene kay bi nekay lore ciow dege tal la inel rewum senegal source a quotidien yene kay ci la descendi de xam la rek ne kay danaka bu doon gom Abdourahmane Diouf gundi lat nako lu jëm ci walu ko ciow li nga xamne kon jamono ji dey ñu koy nemeku ci bir rewum senegal ginaa bako Ilmane Djerign ji leralé en relief quotidien ba tay ci la descendi ne nak fanwer milliards yi fan la dugg leer li nga xamne kon Abdourahmane Diouf mo ngi ci leral yene kay bi xey duñu ko xibar ku ci na ak la nga xamne kon def nga ci yor yor quotidien yene kay ne bu wesso manipulation bi nga xamne kon ni ci bop nguur gi ñu koy def société civile bi nga xamne kon dañ ci bëgg potoxlu cosmos yene kay bi yor yor mo ngi ci leral grand panel quotidien ba tay ma nga ci mbicco mballo don bras de fer bu doxna ci digënté ñi nga xamne kon ñom ñu de kilifa nguur gi ak nga xamne kon ñoy yor walu mburu mi yene kay bi ne kay mbadu kay mburu mi wax ji dañ ko bëgg yok yene kay bi xey samp ci ab laaj sunu natango yi ba tay di la dépêche ñom ba tay ñu nga ci walu ko dossier yaakar teranga cosmos ga yene kay bi ne kay lu lendeum dëgg lañu ci nemeku Dakar ru lañ ko warona amalé jogante Sénégal Mozambique way na dañ ko muju yobu ci Maputo wa fédération bi ko fessel yene kay bi ne lay sabab sa kay moy statut jam ñaajo bi nga xamne kon mom la Sénégal di ndamo dafa wara dalal am po mo xamne kon jiozi ñu wara fa amal nak ay liguey yo xamne kon taxna jogante ba kenn duko ban def Léopold Senghor ñu yaakaaroon ko yene kay bi ne pelouse ba doon melokan wa lolé nak taxna jogante bi kenn mënu ko fa amal yeneeni fox yo xamne kon Sénégal koy dalo ci caisse motax yene kay bi ne kay wa fédération bi sakku ci wa Mozambique ñu ñëk dalal pomi lata nak ci retour ba ñu war ko indi fi témoin quotidien yene kay ci ñogu mburuma la nek di jamono ji ñi nga xamne ko ñom ñoo di boulanger lañu bëgg kay moy ndigli mburumi nañu ko yobba ñeen fukk ak ñaari deërem yene kay bi xey duñu xamal ne wa gor gor lu kay ak ñi waxtaan ko ñom ñoy xaar mburu mi jamono ji kay ñom ñol nara gallo lu jëm ci walu ke disay ba l'indépendant quotidien ba tay delsina ci politique monétaire bi nga xamné yo mo jamono ji day soobu na ci wa BCAO yene kay bi ne to bi nga xamné kon mom lañu doon jëfëndiko lool day mom lañu jëmmal fi mu tolli sunu natango yi ñoo xey diko fessel révélation quotidien yene kay di xam rek ne jamono ji liggéey yi nga xamné ko ñu ko am ci place de l'indépendance bureau pour Dakar neena kay liggéey bi bala ñoo egg ci digg octobre dara ñu matal lepp yene kay bi xey fessel natalo Abbas Fall mi nga xamné kon ma nga ci fessel libération ma nga ci mbirum tiktokal bi nga xamné kon mom modi Ramzi Yago yene kay bi ne fi mu tolli kay ma nga ci ndugu seen ginaaw li nga xamné kon mom lañ koy topé mu doon ay tifar yo xamné kon dara jekku ci yene kay bi ne lolé motax fi mu tolli ni de yonté ko loxo verdi quotidien ma nga ci GOG nga xamné kon flamme olympique ba yene kay bi ne tal nañu ko ci Athènes jamono ji nak Sénégal lañ ko fasiyé indi yene kay bi ne ki xam kon mom modi président konos ba di Mamadou Diagne Ndiaye kaddu yu jot nako ci ay yëkëti sen natango xey fessel lu jëm ci walu ka taxaway ba benen ko yene kay di le point mom batay ma nga ci mbirum cosmos ba ka ciow li nga xamne kon amna ci yene kay bi xey di fessel lu jëm ci walu taxaway bla observateur quotidien batay ci mbir ma la descendi ne IG kay jamono ji duggal nañu ko ci jamono ji nak lu jëm ci walu ko gëstu ga lañu bëgg rek moy mbir mi ñu gën ko mëna léral mbokk yene kay ngo di gëñu le Inch'Allah.
14: UKB FM.
16: Lichi yene kayi. UKB FM. Xibari.
17: Ak Mohamed Mustafa Ndiaye.
1: Sant ko, gërëm ko, mom Papa Sayer Mbaye mi ñu doon jàngal li ci yene kayi. Loli moy li tecc xibaaru guddi gi ñu defu fatali.
16: Groupe de communication
14: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Xibaar yi ñu ko doore won ak lakkat yi mburu yi wéku ci RBS di regroupement des boulangers du Sénégal ñom nak gannaaw dem seen communiqué bobu ñu génné won xamlé won né mburu mi dina dem ba ak ñaari dërëm loolu nak gannaaw gi ko jité commerce intérieur wéddi loolu xamlé leen né fërëñ bi wañu nañ ko nenañ nak faawu rek ñu yok nak mburu mi ndax lañ leen xamalé won moy fërëñ bi buñ ko yoké it li la di courant bekk lewel bi dañ koy wañi waye ba suñu joné tay wañé guñ ko téwlu ngeen Badagasama kaddu yamu ci léral ci xibaar yi mbënd mi sonal askan wi am askan wi ci bare bare ño xamné loru nañ ci loolu nak waralon wa fondation Sonatel ñi won ci dëkk bi and ak wa fondation Soxna Bali ngir jappalé askan wi lu jëm ci walu ak dundu ak niñ fuddi ay fexé yu ñu def ba mën leena genn ci mbënd mi téwlu ngeen ñaari kulé yoy yépp kaddu ñi yëkëti waye ka leen doon dalal le chef de village bonne fofé ci daru minam di serigne mustapha moussa momitam yëkëti na ci ay cadeau rafet lu ko téwlu ngeen ko ci xibaar yi ablal buñu doron talat talata don ko tej tay ji ci alxamess ji loolu nak wa ef mbacké ko don def jëmele ko ci daara yoy ñu tan jëmele ko ci walu paps bi muy français bi ñuy jàngalé ko ci yoy yi daara ki le nak di inspecteur mamadou gom yëkëti na ci ay cadeau indi ci ay leral téwlu ngeen ko ci xibaar yi lu jëm ci walu déclaration de politique générale bi élément jëwrun ci doon def loolu nak ñi la di artisan yi ne fi ci mbacké ne gisun ci seen bop ndax yag na lim té bolé wuñu leen té ñoomit dañuy jankonté ay jafa jafa té lu ngeen Moustapha Mbow kaddu yëm ci yëkëti mo leen jité ci biir département bi wax nañ it ci lu jëm ci walu Touba ci kanam ak taxaway bi la ci Serigne Fallou Mbacké di Khalifa Seydou Ibrahima Mbacké am mom nak soñu na askani waye tamit yëkëti ablim jagnel ko ñi la di rek di wa Touba ci kanam tek ko ci loxof Serigne Abibou Mbacké mi ko jité neena nak témèr la dooré waye nak jinnu la fasiyene jëm té lu ngeen ko ci xibaari ki lay di Serigne Abibou Mbacké rafetlu nako waxna yit ci lu jëm ci reportage bis bi tay ji ñu jéglél ko nak ñi la di baykat yi nga xamné amon nañu jaax na jamono ji wessu bi tax bu xawé tek ral ñu ne nak fiñ toll ni xel mu dal lañu am ndax gis nañ né li la nak di dugub ji ak gerte ga ngi nat téwlu ngeen reportage bi ci clé di soxna maam jaara sek def mbokk yi li toftal nañ ci alxamisi transport tay pap sek doon ñëw ñun deli yi ne ci voie publique manam mbedd mi ñepp bokk am ñukay faral di baré auto yi la leen ci mëna fekk pap sek indi na ci ay léral mbokk yi li ñing ko tejje mi ci yene kay yandon ci pap sek sant leen gërëm leen di sant baylat sall mo ñu néwalon ci machine bi mohammedou mustapha ndiaye loon ñu jottale xibaar yi redaction bi di leen jox rendez-vous suba ci xibaaru 14h30 buñ julé tisbar ba nopi ngeen ci and ak pap sayer bu dé man buñ julé timis ba nopi di xibaar yi 8h yi yalla mi borom jamm te ko mu jammal nga am jamm yalla nañu defal jamm sutura teranga barke borom dekk bi ñi addo ngeen di tew lu ñu faran ci jamm jere ngeen jëf

أسود وال أسود

أشهد أن محمدا رسول الله.

Come on.

فما غلني من غادني بتكرمي فمن يلقني للجاد بالبارد عقبا

الجسم والضمير عليّ.

إليه لما يرسى في غير منهم بآل واسع فجوت من الرجيم.

أجوت من العليم ذقني غدا في سلم سعيد.

عشاك كمؤمن صلى مثال ووجهني دنياه

0: طريق الخوف
1: يا رب لا يلا
0: يذيق قلبها
1: يا رب

المجتمع أبغى.

0: இவர்
1: அல்லி வா குல்லையாதே துன்யா ஓராயா.

Yeah, I'm a little bit of a

0: radio.
1: IKBFM 103.5.
0: La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: IKBFM.
4: Radio Université, cher Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
5: Allô, أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: بكي دلو راديو IKBFM راديو إنيفرسيتي شيخ أحمد بامبا. سن جتايو فاس ألو أهل الذكر بي جتايو لاج أك تونتو جين دتي أندك شريك باكي عبد الرحمن.
7: بكي ماغ لين دوني لين زيار دل سوات في سن أتو خام خام بي دي فاس ألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في تي IKBFM.
6: جين تي كوام الخميس بوجوت جيروم نينت وقت جتاي تي غودي أك ген وال 21h30 ñu koy tolenti watal ëlëk ci aljuma ji bu ñent waxtu joté 16h kenn di ci andak Serigne Bakary Abdourahman
7: wallahu ta'ala aalam
6: ki 103.5
2: IKBFM fi ci Touba Ndam
6: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
5: allo ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي ما يدل سلنا يدل زيار دكتور في كيسن كتاب خم خم بني بخوسق أجن. دي فسألوا أهل الذكر إن كنوا لا تعلمون في كي كاب إف إم. دي دكتور يب دل زيار في خوخوي وسيب. دي نان السيد محمد منتقى. Waye di ñaanal Serigne Mamour Mbacke Mortoga di ndokkel ci liggéey bi Serigne Cheikh Amar ñu fekkal liggéey bi yépp waye di jaajeufal nak ñi nga xamné ñom la fekkal liggéey bi Serigne Mam Cheikh Mbaye Serigne Hassan Diouf ak Serigne Khadim Dieng ñaan suñu borom dafal leen jamm te dafal ñu ko ci belso nak dina bu ñu nuyo sargal mbokk yi nga xamne yépp ñi ngi top jotaay bi di yone sen laaj di leer lu jëm ci sen diine ñaan yalla dafa leen jamm ci dafal ñuko ci belso nak ngir tontu laaj yi nga xamne mako jotté ñew mbokk mi laaj na julli tek say loxo ci sey de ndax ku nek ci mazhab malik man nako def wa lol de ci mazhab malik bu day julli faraka dañ ko si lol moy wax ci ci leung waye may sa ko do ci nafila kon daf ko du yaq julli waye bu re ci mazhab malik julli farata mom ci nañ ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena daf abi du do ci jang la waye daf ci neena so bo xamni fam as ka srima la wax ak da ju wax musique jangale mom jël def musique jangale mom dum gëna dal gëna leer mo ci gëna musique mom waram xam wuté yu wax yu bar lañ ci wax ci wuté daga na ñak daga na kon bu jangale diine mom moy to ko moy li gëna ndax dafa ajaw amul lu ngey yok xeyna jaxase mais dafa amul lu meuna gëna leer wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit bu faato te xamu ba xam amna ay bor wala de ndax boko saray xélé xaliss yéne jëfa ay borom ndax lool da na mëna nek sarax mom boko saraxé ab sarax la dang go yéne dang ko saraxel yéne ko yoll loolu ciobaré wala budé bor nak ak la motax ci l'islam li jaadu moy sa bu leblanté ay bor amé nañ ko bindu bañ wurul koy séré mané bor ñaay sax mo gën motax bo leggé am leggu am kenn du dem Allah xey yu balé ak kenn aye bu fekke nak amel na bor ko xamne fay bu ko wala xamun ko fi ci aduna mom wewal xal faaw dara ko fay kon fi le wara leer ci koy leer nak moy lolu demo lepp kuy leb lan tek nit binduko nit ki di batale su reede batale di batale lata muy wër sa bu amé bor bind ay borom tek fo xamne nit ñi da lay gis mo xamel na diw kam ko amé li bind wala ñu wutul koy séré bu faato ba lañ ko mirage ñam dañ jox lan tek ñepp ñu lañ leen bam leer ne amel lu kenn bor lolou moy li wara am waye bo saraxé aral ngir ne wi yene ko fay koy bam ndax kim ko sarax kenn la batay bor do fay ko ndax kam ko amel ak jojé koku la jëm ak nit la jëm nit koku na fay giru ci ak jojé la sugul watax lu mata baye xel la wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne dafa am waswasa moy xel muy jaxaso di sikki sakka daf nag da fut doole ko ko ay wéré di neena buy julli liñ lekk day génn neena ba tax loolu mu faat ay waxtu muy laaj koko nu def loolu jël faat ay waxtu kenn ku nañ ko sant mooy julle na mëna julle waswasa li gën a gaaw ci saafara ko muy nikki di ko jëlale képp koo xam ne day jaxaxeen jaabale julli na benn raka wala ñaar raka day jàpp la gën a mag kooku kenn santuñ ko muy muy delu ginaaw nan dama sikki sàkk kon naa ko defaat déedéet suy sikki sàkk julli na julli wut na jàpp na julli la bu sikki sàkk benn rakka la julli wala ñaar na jàpp na julli na ñaar te bu sëlmalee mu sujjoo baadi salaam kooku loolu lañ ko sant am ma wér di yi nga xam ne tax bu sujjoo dara di génn yépp loolu ngant la du yàq julle wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee naa bu ñuy fas ab sëy fii daa gis ne am na alal joo xam ne toll ci juróomi junni yi teg moom la ñuy indi ñi ñaan si jàkka ji ñoo koy indiwaale muy laaj ndax loolu mooy cenn wala alal jeneen gi nga xam ne borom kër gi ñaari dana ko joxe tele mat million muy laaj lan moo ciy cenn waaw fii di xëy na dañoo baaxoo def loo xam dafa desee leer ndax liy joxe jàkka ji moom mooy gën jaa néewi cenn mooy li nga xam ne mooy li gën a néew ci cenn xam ne bu amut say boraam ñaare moom lañu xaymoon li jamono xaymaa ci or mu tolloon ci 26,000 francs xam ne ñu bari nag bu ñuy faslu rek lañuy joxe tool mooy li gën a néew ci cenn xëy na kon mën naa tudd ab avance waaye buñ jubloo ne mooy cenn joy yam ji si waa moom xëy bu mat na neneen lu ñu war a laajal borom kër gi amut moo tax ci dëgg-dëgg li gënoon ñuy laaj rek cenn gu mat sëkk benn yoon nga xam ne buñ ko xasee joxe lépp di jëm ci alal yi say dugg na ci biir te mel na ne sëriñ bu mag bi radiallahu anhu ay jamono ci xewoon na ci ndigal ne bu kenn weesu ñaar téeméer bu dee ku woomal bu dee ku woo desee woomal téeméer juróom fukk loola alal jooja buñ ko doon xayma tey jii wëlëram mën naa bañ a sooy lool ay juróom benn fukki jëni juróom ñaar fukk do ay téeméer junni naar maanaam masalata boobaa muy doon nga xam ne mooy alal yi say boobaa moom lépp da ciy dugg bu ko xasee joxe amatul leer lu leen laaj fii nag dañuy mel ne dañuy daganal sëy gi rek ki li gën a néew ci cenn waaye boo ci yemoon tey du tax ñu jàppale ko am soxna te bu fekkee sax na ne moom la jubal muy cenn gi ne moom cenn bi mooy alal yi sëy jiñ ki ji mënta ñàkk yaa ngi ci des yëpp ay maslaa ki ay aada la waaye li mënta ñàkk sharia santaana ko mooy joxe cenn te nit ki bu fekkee nongul nañ ko mu joxe li gën a néew rek boobaa dañuy jàppale nongul nañ ko mu am soxna moo tax looyu lu mat di leeral la wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee naa kuy jënd dara di sàkku ñu it ko ko nee naa bisub ajjuma nag la ko jënd waaye gaaw lañ ko war a andi mu ne ndax moom bu ñu defar commande bi moom mu dajeeg waxtu wi muy julli moom dana ci am yaram dana ci nekk wala dét waaw sàkku xam nga jënd ak jaay saa boo juboog ci ngay waxanteel ci ne ko jaay ma nangam mun lañ nangu naa jaay ma façon loolu mooy njaay ma façon pas sos ab pas pasum jaay nag lañuy tere ci waxtu ci jamonoy ajjuma jamonoy julli ajjuma di jot
8: Alquran nit neewu nga waxtu sanga man na tan wen waxtu mom waye du sartu mu don waxtu wor
7: moy ci bis yalla na jang alcorane kon bo amé ben waxtu ko tan waxtu wo rek ci ngir ndant nako jang ci len waxtu dafa jang ci waxtu na fa leuy bu faté ci guddigi dañ koy fay ci beccëg bi patis ba kon yu mel non yépp nit la war dafa yitté nak ndax ab charte bu mu tégonté la façon dia borom ko leuy ci jamm ko war na tax ba lolum liko matal kem katuna bu day ba nak ngant lo xone mu ñu ci dara moko tek su walu dañ ko jéggal wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena kuy tenji fi da gis ni dal dafa bari ñu koy téré moy laaj ndax loolu diin lo raada melni ne du bokk ni ñi fu ñu sango ak it amna bis yo xamne du ko sango ak it di wax ne bu dina bay jéxal day genn am lu ñuy def waye ku dajé mon nga faatu wa julit bu jigen de bu dañé ba borom ko dem faatu muy indaw and ak tenji la ca doliku ci lañ ko santone la ca doliku moy mom señ teutu ki français ni sa sama allah da war tok ki fi nek ba dajemat du ñaaw day ñaaw lo it moy du tak ay takay du feño geut sol ay yere yo xamne yere waccay la ay nak mur yaramam bu fa am jabur nake ak di julli waxtim daan julli ak daf lepp yona bu ñu liggé sax mu na xey liggé ay dal mu fa daan allah lolu moy ñaawlu gi and ak teñji gi rek lolu mo tuddu lolu ñaawlu gi ñi def ci monito ay takay ak xéti gëtt yi ak yu mel nonu itali ci raay xéet yoy lolu moy teñji gi lolu mo dolli ko ci lañ ko don tay do lu gulli nek tay won nañ ko jaamu du gis awram ay bu nek ci bir neegam bu ko defé sa def bop bop neen kenn ge gaw ko ci faaw da war takku bi waye nak bu ko jaamu gis la sa boy nit di ñew wala mo muy genn mo yaramam ba xarkaram di fañ wala ay tanxam rek waaw bu nekk ci biir neegam nak la nga xamne sañon nako muy xeyñu ga tek tak ay takay ak solo yu taru loolu lañ ko tere amu ci leneen wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku fekk goor ci kaw soxnam ndax da koy lablu doora jaxoso mom wala waaw jërul lablu de ndax bu ko lablu wonit té muy soxnam sa yu amé dom ci biir seenu and dañuy japp né borom kër ba ko jur al wala du lifrash ki ñaka la bu gëtt to Allah mu tax amna sax borom xawñu wax né ko xamné soxnam ñaalo na le gën moy na gaaw jaxaso mom gir dalal xolam ba bu am asoso yi mu japp né kon jaxaso bi mu jaxaso mom mo ci la am bi waye du jaxaso ñaalo ba lolu ci sutura ko lu bokk ak dalal xelam waye diko labulu ngir jaxaso mom dara jaxaso waruko da nak ko xamne amu je mu borom ko mom bu ñaalo balako kenn señe tak dañ koy labbu nak mom wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ko xamne day carte wala day jaay sangar ba am ci alal nak bu la ci maye yow señ ko ko lek wa bu fekke ne do kilifa am do serigne mi nga xamne ya ko wara digal lu baax tere ko safan ya dajje rek mu jekk jekk jël la jox la sañ ko lek ndax alal jojo du jëm ni alal ji muharram waye mom mi ko fagu la aram ci mom ndax alal du ko fagu baxul moko señ te jariño wa alal di gandu ko lak ken du ko bes di sul waye dañ ko jariño waye mom nak señ ko ak njabotam señ mu señ len ko jox ay ko xamne du njabotam nak du kilifa am go xamne moko wara digal diko tare ndax bu lay kilifa am mu jox ko xamne lol la mu nongu day melni moko xir wala bok mokoy sañ ci lol la bu du lol nak bu la ci sa sen nga jël Allah ta'ala alam mbokk mi laaj neena kuy sang farata bomb gi ñi wax luñ ci dublu mu ak bomb yaram bi moy sot dox bomb roxum jaar ja nga xamne lu fa nekkon ci sobe dina dañ loolu lañ ci dublu Allah ta'ala alam mbokk mi laaj neena ku and ak imam te imam raw ko te imam du sujud qabla salam wala ba'da salam ñi def wa bu de khabla salam day and ak iliman sujud bu iliman sujud te ba salam mu do def fay ko dese bu de ba'da salam nang na bu iliman salam de day jup am agal liko dese bu salam le do rafay ba'da salam yi iliman sujud do wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ki mom bu julle ko nak bu wër de jefandiko neena loxam day jor bi ak chamon bi neena nak liko dugal ci chamon bi moy naw gis ñu ci dañu laaj ci yepp mu bëgg la kamon bi buñ ko laajé mo na séré lool wa wër dé man ci ñu ko jëfëndiko ci ñaari ci yépp waye nak nday jor gën ki gën nak moy yentu Allah Muhammad alayhi salatu wassalam mo dan tam day jor ci bax yi am nak lepp lu ndal lepp lu nan daf rek bo gën lu daf donte daganal la ñaar yépp waye nak jëfëndiko nda jor mo gën wallahu ta'ala a'lam bokku mi lay neena mom da doon julli ge andak imam wa imam nak rawe nako ben rakka mo ande mo rakkat ñaarel legi numay def waye rakka mo ñaarel bi andak imam imam day jang faté ko sa tok taya day andak mom def lolu di deglu bu jang mom mu deglu tok yotaya mo andam mom taya bu joge jang fatiha jaluko mom jang fatiha lako rakka ñentor imam mu def non bu imam salma lene ba jog nak ki rek do ra fay rakka bu jek ba day jang fatiha jang sarte beral ko tok taya salma wallahu ta'ala a'lam ena ndax nit man na jox asaka ku mbokal nday way bokkuñ bay bokkuñ nit fuñ dekk wa asaka nit ki ki ñi bañ mu jox ko rek moy ko xane moko waral dundal nit ki dundal mbokam waral ko ay bayam ak ndayam bu ñaké wala ay doom ak soxnam ñu ñu waral dundal ñoo ñu mom du leen sañ jox asaka way bu lay keneen ci mbokk yi nak sañ nako jox asaka xat bi nak moy bu mu doon ko xamne dafa sori lool fekk bokkum dekk mom seen digënté ëpp 72 km mom seen té jégg ñi fi nekk té aaji woko di ko yir ko wallahu ta'ala a'lam bokk ñi laaj nit ku faatu té bayiwul nday bayam bayiwul nday bayiwul bay bayiwul doom bayiwul soxna man haa ñaari nit la am bokkal nday bay kenn ku goor ak kenn ku jigen ak geneen goor ak geneen jigen ju bokkal nday doom wala ko ko ñu ko mérage ko ko alalam fukki ciir ak juroom ñet lañ koy def ñaar ñi mbokal nday ak nday kesse ku ne amna ci ñett ki goor gi mbokal nday ak bay am juroom ñett jigen ji mbokal nday ak bay am ñent wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ci armel yi bi ñi den ci ñaare dañuy gis nit ñi dañuy jaar ci kaw barmel yi mu gis ni loolu dañ koy tere wala bu fekkee nag ne nit ñi dañoo fu jaar ndax loolu dana am ndox waaw dañoo sidde jaar ci kaw barmel armel yi njëkkati bi ci jaar dañ koy tere bu fekkee ne yoon am na kenn kenn amu fo jaar fuñ foofu tee fañ jëm war a denc mun fa nekk àgg booba dagan na ànkant la waaye fii ak am nañ fu ma jaar nag waru sugi jaar ci kaw bàmme moom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na fii bu ñu jullee ak néew bu dee bu jigéen dafa am ko wax ne daf gis ci téere ne ñu wax ke ne dañuy taxaw ci tollum digg li te ñun fii ñu gis kilifa yi ci tollum bàgg yi li ñu taxaw pour ku ko leeral loolu waaw li wax ju mashhur ci masab malide mooy jigéen buñ koy jullee iliman day taxaw fa tolloog mbagg ya bu dee jigéen bu dee góor mu taxaw fa tolloog digli loolu mooy masab malik bokk na ci seen delluwaay it nag wax na ne abdoul masoud ci saxaafa yi dafa daan def ñoom xaalis bi rot di wax ne yonte salaam jiite na ak ne am néew bu jigéen taxaw fa tolloog digg la dañu wax ne da ko doon sutural digg bu dox digg mag nit ñi dañuy wax nag li tax ñu bëgg muy taxaw ci mbagg yi bu dee jigéen dañuy bañ xelam dem ci lu yàq julli gi mbaa muy tax julli gi daal am lu ci sikk tax ñu bëgg bu dee jigéen mu taxaw ci mbagg ya te gis nañ ci saxaaba yi koo xam ne ñetti leen ni daal na ko def foofu lañ ko teg donte nag am na ci ngir mi nag yaani borom xam-xam ci bopp yi wax ne safaan bi li ñeneen ñi wax muy ne bu dee jigéen lay taxaw ci ndigg li bu dee góor mu taxaw ci tolloog mbagg yi waaye lii mashhur ci mazhab bi mooy bu dee góor lay taxaw ci tollum digg li bu dee jigéen mu taxaw ci tollum mbagg yi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa yor ñaari soxna ñu ayeloo ñaari fan ku ne ayee ñaari fan mu ne nag mu ayee ci kenn ki benn fan ci ëllëg sa mu ànd ak keneen ki tukki benn fan dellusiwaat muy laaj nee na bu tukkee nu ngi def waaw lu tax muy ànd ak keneen ki ci ayib moram gi loolu war na ko leer lu ko waral ku deelal tooñ la loolu jadul kon tooñ na kon gàdd na bàkkaar ndax dafa jël ay jabar jox ko keneen donte nag ak ay risque ko fay bu fekkee nag soxna seeko ko may moom moo ko may moo xam ne moom may ak yàgg

masalan tay alxamis fekkon alarba buñ fanané guddik alxamis bi ba ci fajar noddu nañ ba noppi mo mu dooro ji du koku dañuy japp ne kon fajari aljuma ko ci ndeka fek wa buñuy wañi bisi aljuma lañuy tambalé wañi su baba aljuma gaaw di leer alxamis salata alba alxamis moy doon su ñent bi bu fekkon nak jamono yi ñu noddu lay juddu nga xamne mo fajar ji ñoo and wala bok da juddu ba nopp ñu door noddu su baba nak fekk na fajari alxamis baba buñuy wañi alxamis lañuy tambalé kon alba bu muy doon su tuddu bi wallahu ta'ala a'lam bok may laaj buñuy julli ci mazhab imam malik ñaata yoon lañuy selmal waaw ci mazhab imam malik de li ci luñu sukkandiku moy ben yoon moy farata selmal ben yoon bo xamne iliman ak kenn koy julli ak maamum ñeppati am iliman mo ben yoon lay selmal yene ci genn ci julli gi yene ci nuyu maamum yi yene ci nuyu maraka yi waye budé maamum nak mom dana selmal ñaar ba ñett ma dana selmal ben yoon bo xamne day gessu ci tunde yoon mu yene ci genn ci julli gi waye dana selmal ak ci kanamam yene ci fay iliman bu fekke ne mom ci wetu chamoñam amna ko fa nek bokon ci julli gi am ci julli gi lu mat abraka yit ben gogu dana fa delo nuyo bu fekke ne mom mu mujj ci wetu chamoñ gi xane mom mu mujj wo ci rapé fi ba ñaari selmal rek lay selmal mom mamam bu de iliman nak ak kenn koy julli ñom ben yoon lañu selmal ci mazhab malik wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ñuulal kawar lan moy atem waaw ñuulal de bu fekke ne leuntal taxut bu fekke ne jublo leuntal la def haram bu fekke ne dañ koy def ci jihad nak nga xamne ndaw mag ñi ñuulal seen kawar ngir yéfer yi man leen ragal lool dañ ko sopp bu ñaar yoy da ko na dañ ko sip ko xamne ñuulalut ngir jihad ñuulalut ngir leuntal mana bëgg neub ayatam yu taxut muy ñuulal su baba dañ ko sip wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku imam raw ci julit aljuma ben rakka mom buy fay day yel wala day biral buy fay na imam dafon lay def day jang faati ak sarti biral ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku don carte ba gagne alal ju bari da wax ci keur wut ci auto neena ñu ne ko nak bo beugé tuup faaw da ngay taggu alal ji muy laaj nak keur goom dekk mom jabotam di ca war genn waaw bu fekke amna fenen fum dekk de di ca war genn ndax ci alal ju wut dina bok bu fekke ne amna fenen bu fekke nak bu genné mom ci mbedd mi day lor waye do fum dekk mom jabotam bu ba dekk mi dekk ñak fexela lor lay doon lor nak dana tax nit ci sey jëfëndiko lu dëgënu wa la ci def nga xamne du lor mom amé yeneen kër wala yeneen ay auto ak yeneen yépp loolu la na tagg ak yoy kër gi nga xamne mom njabotam ñi ci dëkk nak mom man na kay wéy di ci dëkk ngir lor jël bis bu amé nak leneen lu lew mu door tagg ak mom wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj ginaax yi ne ci neeg yi neena di yaq ndax ray leen dagan waaw ray leen dagan na lu digg sax nak da sa nda wax ne am na juroom yo xana ay fawasiq lañ dañ leen di ray fu ñu leen mëna fekk donte barab yi nga xamne sa dañu téré ko faray yu mel nonu bu ci haram ba bo bu ay jinax nekké di yaq sa ngi leen ray bu ko ne ci jaam ak baxoñ jinax ak kalbu bu ma xaj bu matte yoyu fu ñu leen fekk mu donte ci haram ba la sa ñu sun leen ray ngir lor gi na ci jox tax to kon ngeegal la kon di leen ray kon ku ay jinax nekk ci neegam sa ñu leen ray ngir mu atum ñu yaqal ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ci salle de bain yi xamna ses anglais lay wax buñ ko ubbe tango bi day tax am ndox muy ne ci ko wari boko ubbe nga la ndox mu ndax bu taxé ni sobali da no la det waaw ndox mo dañuy xol waaw ñu xol ba xam am na xétu sobé wala ciasto yi wala meloy bu ci amu ben ci ay mom day japp ne du sobé don té fi mu joggé xeyna sobé nga fa wayé di am solo moy ñek meloy lañ ci xol ciafka gi ak xet gi ak melaw gi dana la ndox la nuru nuru wut sobe yurut xetuk sobe yurut kep kok sobe su boba nak du sobe wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dafa day yar ay ginaax neena am ci bu musa ñew nak dug ci biir dina la nefa bu mag ba am ay dom muy laaj nak ndax sañ na jarino dom yi jël ci japp ci jaay ak ndax su borom fay ñewon bam diko fay

seddo dinaar yi wala mu ngi demee. Waaw loolu de ab tepp lu ñu for la. Lu ñu for nag liñ ci santaane mooy di ko xamle ci barab biñ biñ foogee ne buñ ko fa xamlee xëy na mu feeñ. Buñ ko xamlee xamle ko nag te feeñut moom mi ko yor bu ko neexee sara xeel ko boroom. Maanaam sara xeel ko yéene yool ba kamam ko ko moom. Wala moom mu jariñoo ko waaye yéene saa yu borom feeñe mu fay. Su yàlla dogalee borom feeñe nag borom bu feeñee moom cuut ba ak la ci bu jur. Waaye seen naa fayu ko ne moom la ci def. Yor gam ko yoroon ak fereyam ci fere yépp seen ne ko fayu ko. Moo xam waaye daf koy fay ci ginaar yi ñu séddoo ko wala daf koy fay ci xaalis jëlee ginaar dem. Wallahu ta'ala a'lam.

0: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: سن جتاي فاسألوا أهل الذكر دي جتاي لاج أك تونتو جيلاو سرين باكي عبد الرحمن دي لنجي تفتلل أي تونتو لاج يوم غخمني سرين شيخونا باكي عبد الودو موكي فرن دي تونتو دي لنجي تفتلل دي جتاي فاسألوا أهل الذكر بي
2: يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا.
3: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي بل سواد نانو كي سنو جتا اي بني فلال جسد بكي جيما تانتو اي لاج تجيب امنا لمبو في ديك اي لاج muy fasiyene jema tontu laaj yooyu laaj bu njëkk bi borom dafa bëgg a xam xaalis bi nga xam ne bu ko nit amee ren ba déwén ak kawar ci nan lay toll. loolu de dañ koy mën a natt ci or man koy natt ci lañu tudde xaalis nguurut boobaa nag dañ naan réew mu nekk waram xam xam ya wara dajé fet lu ci gën ci réew momé ñu nat ko ci lan mo gën ci réew momé bu dé Sénégal nak amu fi kurel bo xamna xeyna mom ma am kaddu ak baat bop bu ko yëkëté réew mépp tënku ci waaye ci Mourid gi mom amna kurel bu mu tamp ci ni gëna Seigne Moustapha Touba ci kanam samp ko mu tuddu kër ak tay ñoom liñ jàpp jamono yi moom mooy ne di ko natt ci xaalisu ngurdu moo gën. buñ ko dee natt ci xaalisu ngurdu nag lu tolloog 716,000 francs lay doon. kon 716,000 francs bu ko am xaalis ba waxtu wa del fi deen te yeesu salam am yeesu loola dana ca génne ataka 716,000 francs yusuf tay bi lool la day soppiku nag moo tax. kon nit ki daal saa boo re génne ataka rek ci la ko war a gëstu. gëstu bi itam mooy rek day fexe ba xam 595 grammes yu 28 carats 24 carats mu xaalis ñaata lay jar. kon day tàmbale ci xam benn gramme ñaata lay jar benn gramme 24 carats benn gramme xaalisu 24 carats ñaata lay jar bu ko xamee bu ko multiplier par 595 lam ko jox mooy li nga xam ne bu amee lu ko mën a jënt ak kena koy wax. ñaareel laaj bi borom dafa bëgg a xam ay biir yu aju ci kuréel bii di Radu Rayaxin yan anam la sosoo kañ la sosu lan moo ko tax a jóg ndax manes na cee bokk ak ku ci bëgg a bokk nan lay def ak tur wi itam lan lay firi. bu dee yan anam la sosoo day mooy cen mi jamono ñi yëngu ci xam-xam te nekk ci dëkk bi mbaa ngi dëkk ci dëkk bi nekku ci dëkk bi tamit fi lañ dëkk ñoom ñoo waxtaan ne dal jaadu nañu taxawal kuréel boo xam ne day aar njàngaleem sëñ bi lébbeem gi aar la woon sax jamono dafa dañante woon ak am ñu ci waxoon am journal bi ci bindoon wax ci la juwono bañ waxtaanee nag ba juuboo ne kon nañ ko taxawal. kon ci anam yooyu la taxawee woon loolu 2002 la woon tam bu dee jamono yi 2002 la taxawoon bam taxawee bañ koy taxawal dañoo dem ci suñu saalim wax ko liñ jublu itam ci nak magal gi boba gan ñu daan joge ci keri diine yi da ngeen daan dalal rek leen jox ñu nek kanam rek ba delu jot ñu delu lu xalaton nak ne dinañ defal waxtaan waji ci señ gi ñangalam señ gi dana ci bax buñ ko waxe señ bi ak salih mo rafet lu ko and ci jox ci ndigal da magal ga amone ci at momé lañ jëk def loola buñ ko defé ba gan ñi taggu señ bi dañ ko wone da amna dal no ngi dora magal lool neex señ bi lool ba ak ma delu sé bi magal ga del ci wa doonam ci 2003 bañ ko defé ba lool amaat ba nopi nak ci lan do lanu doore jox tour yi xamna kon bi mu soso 2002 ba 2003 amuton tour ñu do dam bo la rek 2003 nak biñu magalé ba nopi bañ dem nak diko ziaré la doxé tour yi bindu ko ci uké doxna ko ma raw do ya xeen da di wax na itam da ko bëgg barkelo ci daara ju señ bu mag bi digëlon Serigne Fallu ak Serigne Modou Mustapha ak ñeneen ñu taxawal ko ci bërepp bo xamne du sori fi ñu leen ndulo bo xam dañ fa doon jàngal ñu toll ci jàng da koy barkelo pour woowu raw do reyaxin nag li ñu fi mooy dër mooy jardin bu am ay fleur yu am xaj yu neex le jardin bu am xaj yu neex dara gàncax yu am xaj yu neex loolu fi waaye fiñ man moo ko tuddee woon daara ji sant ak ñooñe ñu taxawal ko dublu gi nag li ko tax a jóg mooy ñàngaleen sëñ bi leeral ko tasaare ko aar ko loolu moo ko tax a jóg foog naa loolu moo joon ci laaj yooyu maanaam li ci def mooy ndax manees na cee bokk waaw manees na cee bokk li ci bëgg bokk it am na kayit buñ koy jox bu jokkoo secrétaire général bu rodo reex yi am na kayit buñ koy jox mu bind ci lim ci war a bind loola it weesuwul rek ne bëgg na cee bokk wax na mu tudd ci lu muy yëngu mu nekk ajit ñu duggee ci benn wàll la bëgg yëngutu ndax du mbooloo moo xam ne di ci bokk nii rek waaye bokk gi mooy di yëngutu ci wàll li ñu tuddee commission day wax commission ban la bëgg yëngutu nga xam ne buñ koy nangu rek dañ ca daal di bind ci commission boobee mu tam di ca liggéey mu bindee loolu delloo ko secrétaire général gaaral ko bureau bi bu ci waa bureau bi àndee rek mbokk noo rek lay demee ba xasee bokk nag jam ak ñëpp li war ñëpp war ko liggéey bu ñuy liggéey itam moo ànd ci nit ci ànde ñetteelu laaj bi boroom dafa wax ne am na lu ñu tuddee acte de fiançailles yoo def mën na noo wax jaarob labat mooy jaarob boo xam ne ñaar ñu am yéene dencante mooy ñaar ñu am yéene sëy dañ koy takk xam naa jigéen ji sax daa mel ne moo ci gën a fees jigéen ji dañ koy takkal bu ko defee biir bi nga xam ne ñi ngi koy labat mooy daal diggante nañ ñoom ñaar ab sëy biir boobu la koy takk saa bu sëy bi amee nag di ko takkati muy nañ ndax loolu dagan na ci lislaam am bet waa du sun aada de du aada yi yëpp ci jullit ji de waaye nag aada yi ñeneen la waaye nag ayut xëy na ñoom dañ caa juulu mu doon mandarga ba ku gis ko takk rek mu xam ne kii moom wax nañ ci moom daal ba di waxati ci moom loolu mën naa baax ci jër sax nag mën naa baax ci jër waye dal ayit lool rek ayit mo jigen ni tak ab jaar buy wona ne ing koy labat pa wagn ko takke mom du tak ab jaar bo nola ding ni lool rek ayit mom do son ada waye nak du don lo ay do ar ju ay da ñan teru lag bi borom dafa bëgg xam ndax magal bi bis bi señ bi demé lan lan magal lo la bis bi mo delu sé ci gëj magal bi fukki fan ak juroom ñett la ci wër ci giu gam bis bobu moy bis bi señ bi santa nañu ko ci sant la yalla bis bobu nak ci la génné won bakké baati dem ba def papa ba ñu jaaré té yop ko ci gëj ci waa du ko delu ci dé delu ci mom bi mi delu ci mi ñatt la garu ci aw barax lu fakk na juroom ben fan ya juroom ben fan ci barax lu la delu ci kon da ko ci delu ci waa ci tam bi la légui nak fakké dañ koy xol ci fofu amna jarigu ji nak ñi wax naan du dem ba itam sax waye xéewal yi ko yalla defal ak jéxal gi jéxal natt wax dañuy wax rek ko nga xamne ci la demon sa bu ma tana del dañ koy tek ay natt yu di ba am at nak mu di ko sentu mu xamal ko ne natt yu jéxna am ñu naan lolé lay sante yalla te ci sante bi yalla waaye mom dafa mel na waxal na boppam ne mom may yi ko yalla may tam sabab ko ci tukki bi may yoyé ci lay sante yalla kon nak ko ne ci tukki bi tambulé la lu yanu maana la da lu ma defé mom du gis bi mom delu sé mel la gi borom dafa bëgg xam até non ndax day farata wala dal bude noddu ci jàkk tàngam day du farata sunna la waaye nag ab dëkk moom dañ naan ab dëkk moom noddu di fa ji fardu kifaaya la mooy munta ñàkk dëkk bu ejulit dëkk moom war nañoo fexe ba noddu di fa ji waaye nag jàkk sàngam jumaa sàngam moom duñu wax ne noddu farata la fa waaye sunna la fay doon buñ ko xose def ci yenn jàkk rek farata ci faaya ji daal nay wàcc ndax noddu jib na ci dëkk bi waaye bu doon ak dëkku jullit la nag te noddu jibu fa boobaa jullit ñëpp ñooy yeyoo ay daan ndax bàyyi nañ loo xam ne farata la ci ñoom juróomeel laaj bi borom dafa bëgg a xam ndax ci doon mag ba muy julli day toog ci ab toogu ab séeru ndax kooku mën naa jiite ñoo xam ne ñoom mën na ñoo taxaw di jóg ak a toog wala bu àggee foofu moom daa war a bàyyi ñu di ko jiite rek ku mel noonu day mooy koo xam ne rek munta julli ci anam gëm gën a mate anam gi julli gën a mate nag mooy di jóg di toog di taxaw mooy anam gi gën a mat ku ko mënee ci anam googa nag wërta jiite ku ko mënee ci anam googa kon buñ bëggee ànd julli ki ko mën ci anam googa bu ma tee juliman moo war a jiite bu ko mëtul nag ku nekk julli rek waaye ki munta julli ci anam ga gën a mat munta jiite ku ko mën
4: juróom ñaareel laaj ji moroom dafa bëgg a xam ñan ñoo gën ci nit ñi yenente yeeg ñi ci def ñëpp bu dee ahlu sunna de ñoom dañuy jiital yonente yi ñoom yonente yépp bu dee ci xeet wii nag sunu xeet wii nag yonente bi jàllee ñeent noonu ni ñu toftaloo ñeent ni ko ñëpp wuutu ni ñu toftaloo ci wuutu ko noonu lañ leen toftalee Seydna Abubakar Seydna Omar Seydna Ousmane Seydna Ali buñ dalle dañ naan ñu tuddu al asratu mubasharatu bil janna fukk yi nga xam ne yonente bi ci wànnu yoon dëgale woon na leen na leen ñu dugg àjjana waxanoo ko ci wenn yoon bu jàllee waa ahlu badri ya ca def buñ jàllee ñu fekk yoon sulh udaybiya ñun daal dañ ñoon toftale moom bu jàllee nag moom nag moom amut luñ ci bokk dëppoo waaye daa bu dee am suma doono lañu toftale ñoom juróom ñetteel laaj bi waxam dafa bëgg a xam ndax ndox muñ dundee sobe dana des di laab wala du laabati dama xamul lum jublu ci lañ cay dundee sobe fekkee moom dañuy sotti ndox mi ci kaw sobe si la cay jóge di di wàcc feneen kon moom li def si ndox mi laab na mu dee noon loolu la te noonu lañu war a dundee soba itam bu fekkee nag dañoo jël ndox mi def ko ci ndab jël la sobe dugal ko ci biir ndab la loola moom ndax dana dindi sobe sa lañuy wax ndax dana ko dindi xanaa ndox mu bari lool lool ci sobe sa tuuti waaye bu ñu soreewut ci kenn anam gi rek ndax dana dindi sobe ndax bu dee dañoo jël luñuy sobe dugal ko ci biir ndox mi kon day mel ne lu ci génne da cee ñëwaat rek waaye li ñu dindee sobe dëgg dëgg moom mooy dañuy jël ndox sotti ko ci kaw li am sobe ma sobe sa deñ bu dañee ndox ma ko dindi jàll feneen kon ndox mi doon dindi sobe lu ca des lañuy wax la ca des moom lu laam lay doon bu ñu jëlee nag ndox def ko ci ndab jël la am sobe dugal ko ci ndox ma nag loolu moom lañu njëkk a wax mooy ndax dana dindi sobe ci boppam bokkan dana ko dindi it kon sobe soom dana ca des daa def ci ndox ma kon du laab moom juróom ñeenteel laab bi te moo ci mujj boroom day wax ne fañ nekk xam naa de ci réew tubaab bi dafa am luñ daan def tam nekkoon njuumte bañ ko xañee ñu bàyyi ko mooy ab sénégalais bu doon jullit daan ñëw rek andi jigéen ji dul jullit wala andi jigéen rek da ko bëgg a takk ñu daal bu ko defee ñu daal koy may ñoom sénégalais doon jullit may ko te duñ gëstu ba xam ndax kooka jullit la wala du jullit xam naa njëmte dañ bugg a wax xëy na mooy ci wàllu kilifteef bi ndax bu fekkee jullit la moom jigéen ci jullit la kon jullit ñi ñoo koy war a maye ñoo doon kilif am bu fekkee nag du jullit ay bokkam yi dul jullit ñoo doon kilif am bu fekkee bokk ya nangu nañ koo maye kon ab jullit mënu koo maye bu fekkee bokk ya nag ñoom nangu wuñ koo maye def jullit ñi door a kaña maye wala bokk ya féetale ko jullit ñi bàyyee leen ko daal ne leen féetal nañ leen ko booba dañ ko sañ a maye waaye bu fekkee féetale wuñ leen ko te ba ñuñ koo maye itam bu boobaa jullit du ko mën a maye ñoom ñoo koy maye ñoom ñi kii faam bu fekkee jullit may na ko nag ci anam googu booba li gën mooy ñu dindi ko te fasaat ko ci nañ ko war a fase bu yàlla dogaloon njaboot judd ci nekk booba njaboot du moom dañu leen jàppe njabootu bu yoon mooy doom bu fekkee doom judd woon na ca doom ja góor gi mooy doon bàyyam waaye nag dañuy dindi tey bi te fasaat ko bu dee ci njëriñ loolu kon mooy laaj yi fi dikkoon nu doon leen jéem a tontu sunu kam kàttan noo ngi jéggul ñëpp di ñaar ñëpp jàmm السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: بكي ديو راديو إيكاب إفم راديو إنيفرسيتي شيخ أحمد بامبا sen jotaay fas alu ahla dikr bi jotaay laaj ak tontu ngeen ci andak serigne bakki abdourahman
5: mbokk yi ma ngi len tuñu len ziar del soit fi ci sen atum xam xam bi di fas alu ahla dikr in kuntum la ta'lam fi ci cap fm
1: ngeen ci ko am alhamis bu jot jurum ñent waxtu jote ci guddii ak genn wal 20h30 ngeen ñu koy tolenti watal ëlëk ci aljuma ji bu ñent waxtu jote 16h ngeen ci andak serigne bakki abdourahman
5: wallahu ta'ala a'lam
1: ci 103.5
6: UKAB FM fi ci touba nda
1: radio universite cheikh ahmadou bamba.
0: ألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: إكابيسن
1: 103.5.
7: أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران. أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران وكل حاسد من الجيران وكل كابد من الأزمان وكل جائر من الغلمان عن الهدى والعلم للنصران ينقاي ماني ديتي سنت يالله كي مسلو لقلو حرام بي الله الحمد لله رب العالمين ناسنت رب العرس جلني تلبين كي مسلو ينقوال كسن بي قرنو غير فاتنا ننسيق بابا أقمام تيرنو gor ak jigen ñepp nga jëm dakaru an ak ñu bon ñepatte touba daru di wuti xaaliss ak woro mi metti fatte borom diine te fatte gacce ku ci deful jang ak liggey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jalle cheikh bamma non na jamono belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy gor la muy jigen la war nay toobi ci sun borom te na ko toobi roobi gor ki ci toobul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu ngir ku ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila llahi walir rasul man rejuna lepp balagn ma suuli motax ma jog di way di waré gekke ngir xarnu bi xewal yi man na sanke samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin min ash-shubbani xamna du ta sa ndaw ñu bon ñi waru waye du te may waré ngir gannaaru ngir gal limay bon bon gisoon na bamba gislam bañ ak lam bëgg ngir yonen ba serigne mamar jamoma waylo way wi dila solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar si bañ xamne bëgg nañu baax lu baax niw ab xajbu man ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom muna la mbew mbew kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji mbajuma ji sa bu ngeen déggé mu wax batum alhaji rek alhaji mahmoudul fadal li ci djublu dana leer ci bir téré bi kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji bajuma ji ñem gor na ñem jigen la malay khiru mat la bow la ba ca futa tor aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay bëgg jog ne lacc jehanna mang koy xaru mo raw sacc aadana allah jigen garbu keur bu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ñepp lay chaaxando ci ku mu wetal bëgg la say say lo gor gu deggante ak momi tank yaqule ku lek aw ñamam hisab ja tek la gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yawmal qiyamati bu ngeen fa jaari cheikh bamma non na soxna faati koura waxal borom metel yeen nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niraani ku wattuul gor ñu du dem jinaani mu ne ko ndax seeno waro mi kala ngir diko kekanto di xini qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama warom metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mi yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak labdar ya wali ya mbolen ñeppenton ngir ya luma taxew ci seen digënte ñoma ken mënu leen ta lu yaq ñoma fexem digeena raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane fexem digeena raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane qala allah ta'ala inna kayda kunna azimun inna kayda shaytani kana dangifan yawmi disaku denk ngir yonen ba ci yoonu diine gi ci yoonu bamba dana la denk denk tay sa bop ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma darra darra fil asmani jamuma la wal duma fore sani waya dana la wax la yonen beggon ak la mu ban ci alquran da jekul wama atakumur rasul fakhuzu wama nahaykum an tantahunuzu atamuruna nas bil birri la wax kuy digne war na ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum ila al aya ma ñeek la wax waxi sheikhi bamba sobla waxal la ñoni won yonen ba ma ñeek la wax waxi sheikhi bamba sobla waxal la ñoni won yonen ba la taqrabu zina wala al muqaddama li wajibaqin khuruhu muazzama wa tanibil qultata wal mubashara li ajnabiyyatin ma al munazara innal ajani baladal awtani wa ghayriha aba'inu shaytani ijal tazawujan makana qurbi li ajnabiyyatin tafuz bil qurbi nail ajani barum tasawuja aw jamminan sabrakatu falni waja limala wax munawiru suduri cala ko wax motax ma fof ko dore ma wala fal ko nakku degul yaram xam la mu wax ngir bambare kay yaram bul jage kuy njaalo te bul nobante bul lalim bul qolante bul fonante bul jaxaso kulalewul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna dugal jinana jigen da bay pet ngelu shaytané mom lay rebe gor yobul len ni rani motax manala sori len te daw daw ci dekk muñ ba yalla jox la kula lew deglul ma del wax la lay ciosani li lepp lepp moy minar rahmani dana la wax la dele won ci sunu mam adama ak hawa nga kam na noy jam dana la wax la dele won ci sunu mam adama ak hawa nga kam na noy jam bel ci la ñekkon adam ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu suusa ngir yalla sakkon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adam ci dunya ji naar ñu dikki bi jaam bala yabal ñeneen mu ma juroom ñaari jinni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adam li la hadith wax ci xibaari adam adam bi maami rasulullahi la mu je yonni ci ci suuf lillahi te bako bur yalla di yonni adina fekkon na ay jinne la denk adina jinne ya sax nañ ko lu mat ay jinni fess del adina ba dunyaay sanni te rob ba yalla beug bin adama di daraje ñol makatal mukarrama ke rob ba yalla beug bin adama di daraje ñol makatal mukarrama le yonni jibril wa mikaelu kazaaka asra'inu asra'inu ñu and ñew fi suuf jëmelo asamaaw yenen te qibla yi di leer ñepp ne waaw mu tibbu moti suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fe kon na suuf joy lola ngir yeeramnu ba gaña dello asamaaw tawatnu bu yalla delu yoni asra'ilu mu dekk suuf yeet ko mu dal dikino kerok la asra'ilu yobbu tan ba bu yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kerok la yalla def asra'il muy malakul mauti fa yalla nanu bel mu delu len yabal ñu del ci dunya day jinne yepp dakk xet yu bon ya jinne daw ba genn mbolem dunya tabbi ci geejje yek ca doj yak dunya motax ba jinne gëna fonk ndox ma malaka ya len dur ba wessu beex ma ñu japp japp xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw na garu malaka ya ko japp andi asamaaw wan ko malaka asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaka ya ngoy set ci ngir taram ba te diko sabbal lo mu jaamu rabba bam fa amé ay ati at mu kassare xel may xalam goor ak jigen muy keur keur yi malaka ye sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko jootu len di gambal malaka yepp dal di faatu fofa mu dess fa mom doongu kéro mu boofa malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbu narsi xibaar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumbure ci naari ñu ko ci payima kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaka ya ko roof ci payima soppo bisub kérok la dal di bir ngir sawara ba dom ja juddoy goor ki le di saqara malaka ya ko tuddé won asasil bisub kérok du gaawa ji sansraa il ndegam jigen ma na def li asamaaw yalla ak malaaka yepp tew ku ne ne waw lu ne jigen dana ko def ci suusi yalla ak serigne sidi ko gis moy nosé ñu tek ci ay fan lay ja dal di faatu malaaka ya ko yar mu dolle yaatu muy dem digeunte malaakoot ak mulku digeunte kursi yo aras mu xam ko suufi jurom yar asamaaw jurom yar fo sebre sujud na fa mas na ba jaar ba yalla wax jibrilu ak malaaka ya nañu ko def nit muy dogal seen atay ñu fal ko nit muy atté mul ko malakoot bala dara am yalla wax ko ko muti torok ba bur yalla tene ma adama ñeen fukki fan la am di ban fawqa sama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaaka yepp ne neeram ci adama dal di sujud leer ak rasulun nit nama guddi kero gis na la bur santane am ko ko bañ ñu na ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy sét ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray looru ga yalla nga na ko yawa jasir ya ray lu la téré sujjot da xam dana la ray muna ko man khalaqtani min nari te mom banek la summatul mangari muna ko man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nori le jublu won lam nañ wa wax lam doore cheikh bamane khalaqtani min nori le djublu won lam nañ wa wax lam doore te rok la soppi tur wa tudde iblis moy wajuna ko yermane fap de walis bisum kerok la yalla genné iblis ne ko demal yakula top dolos iblis jinné nday jabay baynaru motax mu bañ adama bañ muxtaru kerok la tamule fexel mam adama ak domi adama ye jëm jahannama ya rabbi najjina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kero bamu binné mam adama malaka yang ko yedd mom foko sama malaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tour dam tay digale yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekoonu dogna delu ne len bama amé amagulen malen amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wax malaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya ya yalla ne len kon nak dana len laaji tour su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaka yak adama yeen la koy laaj koko ci xam moy def khalifa di waj ay tul nabi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak jamala ko mod na ci rof bu yalla dal di andi mbollem tur ya ci asama ak yi ci suuf ak mod ya dal di xamal adama mbollem tur ya sahih sa ak batin bay am jambir ya sahih sa ak batin bay yalla dey ko adama leppi bañ malaaka yey ko reeral malaaka ya ba kenn xamatul dara ci suuf ba asama bay talakhul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ ñam xibaar ya tur yeulam mo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran be tecc ma allah tana mu dal di laaj adama mbolem tur ya ci asama ak yi ci suuf ak bod ya adama wax ko yepp sette mbir ya malaaka yepp yi degg booram boor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam mi ñomay farni gi dara jey muhammadur rasul sallallahu alayhi wa mom la wolu motax ma roof leer ak rasulillahi tamam de moy nit ba ca mom nillahi motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem ba ko ca mo xam biri jam leg yalla lañ doon yedd sakka min neef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani bir rida fasiha malaka yepp dal di tub lillahi adama def khalifatan lillahi torok la mbolem ni malaika di tub di leen ci lañ doon yedd yalla la ko soob yalla ne leen dem leen ci suuf tabakha baytat ilahi sama nek ma ñew fa moy tambatal lahi ci rewu makka do adama fay asjulli rakka torok la yalla reddulo jibrilu baytal haram malaka ye jembenu malaka yep ñew ku dul israeel mom su ñewon aduna farru yalla xol xisaba guduna ma wax la adama ak wajibon jafagnu aw fawqa sama torok la iblis ak nanok malaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jann moko lok tabal ci bir aljanna muy neubu yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen di giñ ba genn aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal gennal yakula topay tabinaari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca doj ya malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis sa delu yobbu jaar fa xaru kuntum rasulullahi ndax mu xaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ na deena motax ba ñol makka fa na ne xaru jaat matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digeunte adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tu dala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wit jigen day bakkar budul kon ak yalla ak bexem setané ak bañ wujje jigen nu sax jinani kon adama ak hawa nga fi jinani nu fafso so fafa bila nirani bur yalla def leena duggal jinana nenen bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak seen dom ya ci daraje rasulu ak mamam ya yenako mom lepp lu dul garab ki bu len ko laal bu len jegeñ kerem ki iblis ñew ram ba ja hawa ak adama ni ko sa wujje mom garab gi wornama te kon na adama di wër aljanna iblis gannaaw ko di fen ba sonu ba awa mos garab ga dal koy sak leel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay bëgg wannu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wone domam ya ma farsatul muqarrabina jef ya mu dik bes fut ga balola genn mu delu nak hawa balola sen lolo waral gor am xor ci fut ga jigen di yor dammi mbeurek baset ga kerek le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytan ak yu bon ya yaram minen lañ enni halu dunya xobe garab yalla ñu lembo yef ya adama wacci na fereewum jidda mam hawa wacci asmuan ni jadda tum nañu ay at joye joy ba sonu rero nañu at doxo dox ba genn dom adama ngi andano jurom yar ngir xamne naari keer ye day jurom yar ci re jurom yar ño di jur gay ruri noy sar di bay sam jurom buñ ruri su bayale ñu reer ko jëm ni rana su bayalut ñu and dem jinana ku yew ko sam sam dem jinana nan wuti getti wuti bum subhana hadis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifa jurom gaño bari tafar batam ba ak biram ba ak beyam ma su len mané wattu jurom ganyama gor yetti yaay ñoo di bop guettam suñu demul jurgandu dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ñoo yetti lamam yamu yor ne nam jigen de yetti yef la war di sam ñoo yetti lamam yamu yor ne nem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñu ful ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop guettam suñu mayul jeriye jeses am ngeeram jigen gi naw yi le di bop guettam suñu mayul ceriya ca dess ami ngeeram ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeeram do adama li lepp nak dangu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngirma motax jigen day fir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fi nga tax ñu genn adama aljanna anni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ca bir ya ñaar fukki bir la hawa ammal adama bu nek cheikh goor ak jigen na djelma jigen mané suko dibanti bam djub de ngay ciosanam loko war wari du djub lako waral ca adama ak hawa la won adama rek am ta wa amulon hadis mané ba yalla binne adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ni yalla yow mi binukun ba am ma nday am ma bay wet na fi kon sakal ma wetel wu jigen wo xamne dana ca am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te di duy chaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndaw ga soppi ko nit bur yalla def ca roham def ca jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xone ji sawa dal koy beug laal ti soli bur yalla dal di wahyu qad jibril ne ko balalal hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ca khairul khalqi motax mu bindi len ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bila tanahi bobe la do ra saña xol hawa a te modi far gu ndaw ga won wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci nok adama yon len jël ko ku warta takko soy dawal di daanu sa fas di wey nga fatu wey ni ranu ci san di le tax ba jigen day deug ngir ku jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet ba lu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu faf alakum ba mu yaqu de nga gane kon ca qadim ca adama mom lañu rocc roof ko hawa qidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deung duñ ko yoni muy deungal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday musa maryama amon kon jenn jigen musul la gis jibril lu nday musa maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub ca mat ndaw moy reyeb lijeenti ama jami'un anbiya war rusul فقد من الالوف يا رجل وعدد الرسل جيم سميا بعدهما محمل سنين فانيا وعدد الرسل جيم سميا بعدهما محمل سنين فانيا cheikh bamba ne timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent timir jundé nit batum nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamba ne timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent digenté adam ak rasulullah sallahu alayhi wa sallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makam moy khatimul anbiya'i ñol makam moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñëk ñew te mujjë ñew ci dunya budul ko nak mom kën du ñew fi dunya la lay di sahir sa li lay batil ba dik rasulullah dunya yan ba digenté adam ak rasulullah man na juroom ñaari jooni at sahi hadis ba sax tek na ñeen ti témèr ngir xeyla qala ja tafal ja ban wer hadis ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xeyla qala ja tafal ja ban wer digenté mam adama ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digenté nohun ak kalamullah man na juroom ñeneen ti témèr sahi digenté musa may kalamullah ba jamono daawud indallah hadis ba ne man na juroom bi témèr ba le hadis ne na tafal na fan wer digenté daawud bakar nu isa jooni la ak témèri at isa digenté isa ak rasulullah man na juroom ben témèr billah hadis ba tek ñaar fukki at ca lola ne yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalina yadunun te andano jigen nya nya bax ñele bon mam sunu adama jooni at la fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu deug juroom ben fuk ak juroom ya yokal ko daawud ca pan wa may ya yawma alastu lako may muhammada ñol makka bañ ne ko mayal daawuda soxlawuma yag ci dunya abada man dama fi rom mu diwe jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon jinaane keer ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nak ñeen fukki doom ci kunya jigeena tax qabila renni habil mo ñeka ray nit ngir jigeen cey qabil mo ñeka ray nit ñeka joylo bayam mo ñeka nan mo ñeka wacc bayam motax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la qabil nga jëm jehannama jigeena tax adama joylu mati wer rom nañu suuf ak asama janta gi wer ni te ginne ak malaaka ñepp yi jaale habil di joyle adama ka yaale mam sunu adama ngi joy di martial domam jehabil rew ma mepp di ko jaal taghayyarat bila du'in din la waqon mo ñeuk marsiye ci dunya la xewon atala qabil habilan aqaqu quraysa do mi bay fa dem fallahu li lepp day digena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani li lepp day digena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genn adama al janna anni ko ci dunya birnama mata jigen mu ne su ko tere fiir bañ wujju ak de ngay donom te fora for jigen nata haruta ak marota manatu ñoo dem asamaaw dañota jigen nata manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suki seeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ daana ba wo ca asamaaw wacc fi suuf di atti mbir yani ñanaaw jigen na len neexale bopam fa keureum ca suusi baabi lañu attel koy mbiram bisub kerek lañ tabbi kam sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara sahar sa jolle aduna niirani ci seen wakkan ye jootu lay fanani ma wax la noxin lamu am ci dunya soxna ma tax tofan alak way bon ya noxin jooni at la amon ci dunya yu tej juroom fukku di fot ban bon ya noxin jooni at la amon ci dunya yu tej juroom fukku di fot ban bon ya waxilataay soxnam sa daram baaje xarnom ba ndox mu tey mu dem lem baaje motax ba taw ba lank weddi bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ëkkëb xorom lañ soppi nday ja fofa mu daldi sey doomam jalap ñu defa te kon na bayam na ko irkab maana mu lank dab yeufër ya motax labna motax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la ngile nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne at ba toj xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manké won juroomi at da toj xeer ngir mo tabax kax ba tarabbin nasi mo soxna yak doom ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makka rewma mu tok fa mom dong ba ismaila jiddu fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima gi pirma mo ne ko du dem ci rewma motax ba sarata isatam di nasran hajarata isatam di khairu adnan ishaqata wam ba du non na temer yi te juroom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak juroom yar sogereer yaqob du non na ci dunya temer yu te juroom fukku te xol na sogereer jigen na tax balama al kubaybaw kamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamne dana dem fanani diwan halim la won mujina alkuy yalwan jigen tax 1600 binari te xamne dana dem haras diware yusufa domi sayyidi yaqoba dunon na timir ak fuk ak lef boba taram ba mo taxon jigen dogi loxom xoti seram kalamik ak seni borom jigen tax yusufa dem ci jeng dem kasso am tay atti musla jeng yalla la lawla an raa burhana kon sax mooy yalla baraw shaytana hala lawla an raa burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisina bul fati inna kaydakunna magna motax xem jigen reyam nga epuna ken manu ko telut ko yalla dimuli yusufa yalla ko musal mo damle imraatul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha imraatul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha gannaaw ga dencham nako mo reey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullahi amna timir ak nitti ak yettu lolu mo wor musa kalamullahi amna timir ak nitti ak yettu lolu mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul min def sorena jigeena ta qawrona dural musa ba al kufa wa abadan folle ko sa te xem jigeena tax mu jinj ko jalo te xamne musa ay serignam du jalo daoud ami adama yokon adya amna jurom ñaar fukku genn dunya su yok lon fan wa mu gawa fatu di jur suleyman ay mayam du yaatu jigeena tax daoud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigeena tax daoud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigeena tax daoud de xir bay jeng ba nangu soxna talube mo tan qabilato taaru ba xagn ko jammu mu xey ko nangu jël borom ne jubbu liman suleyman dundon na temer yu tej jurom ñett fukam ji ne yarir hajarata ko faru bintu saydom mu fakk ko jël te tubagul te bo do yon ñeen fukki fan amna ko deb ba do lo adina ken momu ko muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga shaytané saccat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigena ak shaytané ni adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne amna temer te taxu ko magat ba tek ca fan wer dom jaadi yahya la mu am ci dunya jurom ñenan fuk ak jurom moy adya jigen na tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen na tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen na tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo dag na way ci arabiy lu gay yep moko talim arabiy salma ko genne rew ma kef ko ñuy way di debbe muy awo jigen ju mana way sohay bu amna ñett jooni ci at ngir modiya ak yonen ya daal dileen fat jigen na tax mo meena laq Musa may ko safora dom ja yor ko Aisha bam am juroom yetti atam ci rewma bu boole ko dom ja munjit bi rewma waxi jigen ak waxe ma ngi soga baax motax pexem bayam balum jite mu baax motax jigen fum am te juuyo bayam du meena barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum aw te juuyo bayam du meena barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer yu tej juroom ñett fukam mu soga reer fexem jigen ray gele ma salihu jangal wa sam ci kon nga daldi kalaxo ku dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko teer ya ñu wax ko neeg la ne gele mak yon ñan mo ay ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la daldi cior sisam ya gelem ga daanu sen duggu yek ceer ya bu sub kero la mer bana fadam dama musul la mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu tej juroom ñaar fuk boolay soga reer sayyidina lokin amon na temer yu tej juroom fuk ak juroom la dore reer xem jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikaelu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ña fete won kaw fete suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax boole ci doj ak taw bu tang boy bax soxna ci lot su meena wedd yalla su tudd wa mi la tay moy yalla moy boole gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña neelal mbotma motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña neelal mbotma sayyidina ahisa du non na fan wer ak yetti at wey asama mu ngay rir dana ñewat adina am juroom yar mahdi ak masih dajjal la fay xaar ca yoya at ngay gis jigen ju alku jo xamne ken dootu ko fa bayor ko digal nabiyuna rasul ahmadu sallahu wa sallama alayhi samadu ñi ñepp kat ci darajey rasul lañu ñewé ba mu ñewé lañ sulu ñi ñepp kat ci darajey rasul lañu kawé ba mu ñëwé lañ sulu amna juroom benn fukam ak yett ñu na dunal dunal mu xeyne motu ne yalla xeyr wa ngogu ma ngi tukki batale na la ñom ba bañ may fekke wey na ca bar sak jaar yi ni yina fana ni fir daw si bahorul aina yalla ni man jotu ma yoni kenn gannaaw rasulullahi ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon demu ma fi ne ëlëk ci firin may dafé daldi ne la nabi ya badal musaba tay ben yonen dotu am du fi du fa te kon na dom adamay yi dencante di jël ku len sopp te lu len sopp até yenen ni seen ngir yépp daldi man sox ngiram rasulullahi seddeni sox deglul ma wax la lepp ci gën gi yonen ba mu ñëwé dunya la yalla soppon dom adama qad rasulullahi ño gën malaaka ginnel billahi motax ba yalla na bi rabbin nasi ak malikin nasi ilahin nasi yonen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikin malaika yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su mujjulo na ñew yonen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yenen ya dañ da den ci limbu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna si bay wala nga jël sa boro bolé ak domam wala sa soxna sa dom wala ak jigenam ca jamono Musa kalamullah la lola man sox def haram billah ba mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran ne lolu doyna gacce la tankahu akhriman alaykum ci suratul nisaa muy kumo kumo la tan ke xok la tun ke xoo bokke wuñu ci suratul lahwan ngir yello wuñu ngir mu'minina ak mu'minati sey nañu te musyrikina ak musyrikati sey nañu te mu'minina ak musyrikati duñu sey te musyrikina ak mu'minati duñu sey ba tañu tuube lu ko moy haram na ci xet ñol makka amon na weyna ak kursu sey ci ngallo mo gën muy sey ci ciet do loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ciet do ngir wano jam ak jigen ak ceddo seni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ceddo seni jime ci jina ak jahannama jahimi kuy deglu sen digal di andano ak ñom di wey ci sen fexé da ngeen jaari jahim soko gemul yeral ma fathul mannan ci la ko gis jawabi abdurrahman yol ma ka akke be waral l'islam bi bam amagul dina amul ciasami dina yahud ak nasaran majosa ak ñafi da jamu xiram ci susa ño fi newon je kess rasulullahi ba mu ñewé diiné yenen billahi yalla na inna diina indallahi islamu fil qur'ani tublillahi te diiné jofu aw judul l'islam do dem ci yalla loko jaamu jaamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at l'islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay weyel la ñek lolu kenn daawul julli saka di wor téré ya ño da jalle tawretuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa summa hawa zaburuha daud kama ihtawa qur'anaha al-mahmud bamba ko wax jamt sabul abada du ko tere palam tu bambay wada yalla wasal qur'an jox jibril mu def ko ay laye di jox rasul lu am wax ko la ca war ci dine ak la warul ci xedi mom du ciune fasalihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat akta ibatuna bidatun saihat yalla ko tanal mustafa qed wi di ciat jigena tax wa ka rasulullah geraw rasulullah nel billah tok na keram ay fan ci sun wa ker ga gir bir ma ak pexe ma am fa ker ga bisub kerok la yalla wax jibril ne ko waxal jigenu ker rasul ne len jigen ñi lay dekk ak rasul buñ ci rewe ñol ma ka ma ko wolo mo lem jigen ñewon ci doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi Khadija to ci ñeuk gam rasul.

mo kam seyal doom yedd doomi njaalo guddi gu ñew di rub dunam day njaalo mo kam seyal doom yedd doomi njaalo yamal khiyam si dekk jaari sawara an ak borom kërëm ñu tabbi safara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy boromam yalla dootu la gërëm yamal qiyam ngeen bokku tabbi naari jigi sira sax de du ngeen fa jaari kun ci mayul jëkkeer ba moy def lu haram ya koy la yo fa yalla moy borom bi jam ma delu wax la bi la yalla faratal te ko jigen di sey ba tax ko ayatal jigen du len boole waref na la sax yor la di woddi di dunal doli cyan ku len fa boole wul warefu la san warefu la yor san ila gën di la san man na juroom yett jikko jigen la imam malik moko wax mom gor la wajadtu fi kitabatil mudawana riwayatan an malikin musawana jigen na wattu lamignam mo ñeuk bu muy rambaaj bu mu fen di jew mo jek jigen na tok negam te bu mu koy genn ñongal beyam bu werta bu mu xol kenn jigen na top nigalal borom kërëm bayik terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na wattu alalam bu mu yaq mukk nako def ni alalam jigen na pete wo di sant ak serignam suko joxe suko joxul na def sagab jigen na pete wo mu ñal borom kërëm lu ñak ñak bu mu ko laaj gennu gërëm yi la juroom yett la yalla wax ni jigen du len boole ñu cyan lay sonne jigen du len mënul ñu war la genné sanni ci Allah ba ci yoonu diine warefu la dunal warefu la san warefu la waddu alam nabi fen fal mar'atu lati li diinin tusidu talaquha min wajibin ma yusidu jigen ju bon gi yak diine l'islam fasé ko war na goor ñangir bañ lo haram lo man defal len lo mënul nga bayyi len mo war ci ñom ba abadan filé fenen jigen ju topul yalla topul jëkërem du am ngeureum filé du am fele ngeureum mu ñëk la wax waxi gaay diiné sok la waxal hadisi khairi diiné jigen day top yalla top jëkërem tay nopi tay sangu te jekki ci kërëm bayyi fay ak tésante bañ ko tong te suko laajé lu amul jaaxal ko nay dabba ne xam fu mu jëm mu top ko bu ko défé ta sax ca barké dal ko te seen jëkër di leen muñal di leen téral di leen xamal diiné bu wër di leen jubal ma wax la gor gu am alal am barké te faliwul kërëm su faato alko gor gu fa am alal ju wër te jenn fete ci kenn bayyi ñaar ngir deug yamal qiyamati wetu chamoyam moy dekki nday jorga desat bammelam muy doxa ben tank jëm sirata leg leg mala ko dur ko am talata suuf taxa ñaale genn wet ga yobbu muy lalawul lalat di dox di teppu lu wessu kem ñen fukki fan gor du ko am te telewul wopul te lalut wa kërëm kon xëtte nay sart ci ngiru maliki ngir lamu and ak ña baña di haliki jigen juroom ben fukam moy yaari wer ko ko geraw borom kërëm tas na ci bir gor gu ci am abdunu am am toddu kërëm di mu bo wéri wér muy tedd wala mu dem ne meng wacc wa kërëm amuñu ñël muy dox di denc ay dërëm yamal qiyam si dekk di jaari naari am fa junni atté du am fonkari kuy saxu ñël di julli ñël di joxe ñël di waddu wa kërëm du gis lu koy la jël jang ak julle ak jeppulu ak joxe alal moy yoonu jannatul nahim yow defal jaalo ak jew ak def ab jabar ak genn ci atté bañ la jang kat ya jang moy yoon wa jëm ka sawaraw jahimi ahsanallahu min ar-rajim ma wax la tay ci la dagan ak lu haram la ci rasulullah wax kon da nga ra pay mu haram gor ko mos dem sawara pay mu halal gor ko mos nan kawsara ligal ba takku soga warabul mafnu saw naru gor kon gaay tour barawñu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan dagan mu may la do dagan ku redni mbam mu meddi daw du nacc ku redni nak mu meddi daw di sacc ligal ma wax la tay ma gis ci téré ci batinam ak ni ma xam ci foré ligal ma wax la li ma gis ci téré ci batinam ak ni ma xam ci foré ma ñëk wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ca way wa lolu amna séré yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak lu ko neex la bi qada'i sahwati an-nufusi kama naqalnahu anir ra'isi at-tanu bil farjil halal fahlama katanu bil jihad sawiyan huma bal tanatun wahidatun afdalu min sabina tahnatin bila qulbin zukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bamba rek ka ko fi xam moy yaram jigen ju lew yon wo ci dem jihar la ca non yam yol makka li xibar la ne yon wu nek saha gën juroom ñaar fukki jihar ca non ya dekke bakar falaq subil nafsi li lay safan ba ku takagul war daanu melni xal ba pay mu haram yon wo ca dem bakar la diray julit ya bëgg yonen yaar la te yon wu nek gëna bon juroom ñaar fukki jihar ci ay julit ngay bakar su la lewul nga ray fa ñetti témèr yu mank nit ci malaika yu for su la lewé malaaka yoyey dunnu
du bind seeni yool ci biir ab dund. Seetal ku rey nit kenn fil qur'aani ca saaru maa iddootu dem jinaani ka annama qatala mboolem dunya la yàlla wax foofale duuna sunya. Kon nag ku rey junni ci ay malaaka ngir lu xaraam na muy la yog mawlaaka. Menn malaaka sax mënee su koo xam mënee su koo dayo xajul ci xam-xam. Waaju ko gëmbatum nu dem jinaana ku ko gëmul tuubul na dem niiraana. Tubtulahu min jumlati saqaayiri maal kabaayiri wa min damaayiri. Man njàmm yàlla bu ma rey malaaka te bu ma rey nit man Serigne Moussaaka. Yàlla nanu def lu tax malaakay dund nit dund nuy dund tan islaam dund. Amina amina ne leen amina ci dara jey Cheikh Bamba kay maamuna. Déglul ma wax lëlëf ca dénkab góor ña nga daal di xam ne ñëpp a yem fa ngir ña. Góor yàlla ba mu koy bind fonkul l'islaam moo tax mu bind ko jigéen dib surgaam. Góor it lu baax baax jigéen dib yóbbalam ci yoonu l'islaam ko amul yóbbal du dem. Njool màkka mooy sababu kulli nasami moo tax ñu bind ñëpp moom ak aadami te moo ne moon yóbbal ci yoon te di malaan. Mun na libaasu nanu wax ci alquran góor gu amul soxna ci yoonu diine te mën a yor soxna di daane diine. Mel na ni kuy tukki yorul ab yóbbal yorul malaan yaram mu neen ngay sargal. Tazawajoo li ànna afdala rijal fi hadihi al ummati aksara al iyal moo farataal denc ci jigéen ci lislaam ngir bëgg lislaam yokk feeg yowm al qiyam. Jibril a ñëw ne fan ki xooma taaba minan nisaayi moog la dey saxaaba. Jibril a ñëw ne fan ki xooma taaba minan nisaayi moog la dey saxaaba. Benn ki ñaan mbaa ñett mbaa ñenent la alquran wax ngir yenaa dum lënt. Aatun nisa a sadoqaatihinna la dellu wax can ya ëppante woon naa. Koo amul ak canam amooy wënteefam warul la koo yor kon nga gàdduy xàqam. Koo amul ak dunam amooy koddaayam ak dëkkuwaayam ak lawal cig laalam warul la koo yor sàqa yor koy ñaareel. Sàkkaa di ñetteel wala ngay ñenenteel góor gu mënul yenent yi ci soxnaam. Yoon tas na waa këram ci diinay lislaam góor gu ko mënte di ko def ci lislaam du mel ni ngir mu tas këram fileeg saam. Bul yàlla laa yukallifullahu la wax lu waay mënul tegu ko loola moo ko wax. Lépp lu waay mën nag ca bañ ci diine lu mën a doon dana la yog mu biin yi. Lépp lu waay mën nag ca bañ ci diine lu mën a doon dana la yog mu biin yi. Muy julli muy kor wala aj mbaa asaka mbaa ponki lislaam ya ca des laa sàkka. Mas ne tegal sulaa su teg rubaama la yàlla wax ci alquran neel haaha. Sarti yorin yaa tax ba ngir ya wuute dencin ya wuute ilimaan ya wuute. Ahmadou Hanbal nee na dencal benn ña bëgg ngaa maanu sa kër ne jonnu. Abou Hanifata ne ñaan mbaa ñett te bul ñenenteel kon nga maanu kottu. Sun ilimaan maaliga def ñenenteel ne bu ko kenn weesu ba def juróomeel. Imaamu Shafii yëppul ko ñaare ne man juróom ñetti jabar laay gaare di yàpp mbaam di yàpp fas ak bax la. Malik araamal ko te jenn wax la di yàpp mbaam di yàpp fas ak bax la. Malik haraamal ko te jenn wax la te xam ne moo jàngal imaamu maliki. Waaye ku ne digam da lay jox saaliki. Jàngal ma yow xayru sabiilil mu'miniin ci alquran bul weddi bul topp ñeneen. Walam yu'azzab biittifaaqin abdu bi fihli maa fihi xilaafun yabdo. Hadis ba ne fii aaxiri zamaani ngir ya danañ mujj gannoo diiwaan yi ngir ngir yi yépp mat na ñetti téeméer yu te juróom benn fukkam te yëpp a wóor. Man lam yuxit li jumlati sariha inkaaruhu li mahlakin dariha li annaha jaat ala sittina banda salaasi mi atin tuftina. Waaju ca aw dem ca rasulillahi ngir moo ko digle woon li wajillahi. Bul weddi bul diinga te bul linkaari bul roy boroom mu jagle bul bàkkaari. Amaana kuñ naa la boroom mu may la te fekk booba kat boroom mu moy la. Amaana kuñ naa la boroom xarbaax la te fekk booba it boroom xaalis la. Amaana kuñ naa la boroom baatin la te fekk booba it boroom baatin la. Amaana kuy waare ne man te waaruwul fu mu toll def lu rëy a rëy lu yaruwul. Ku waaru dootul tala waar moroomam day xënte woo far diggam ak boroomam. Alaykumoo anfusukum la yàlla wax ci alquran ku ne sikkam la war a wax. Amaana kuy jàjje ni man te jàjjuwul di récculoo ko tuub lu xam ne réccuwul. Ku jàjju dëgg day far ak alhaaji tey dabla faatoon ci boroom jumaaji. Amaana kuñ naa la boroom xar baax la te xotti luñ koy baax boroom ak baax la. Lan taxriqal awaidal kawniya illa bi xarqi aadatin nafsiya. Bàmbaa ko wax jant saful ak baadaa du ko teree palamtu bàmbaay waadaa. Amaana kuñ naa la boroom basiira te yaari gët ya sax gisul baseere. Wa in takun tardaa bi kulli maa qadar fa anta doo basiratin wa doo basar. Wa in takun tardaa bi kulli maa qadar fa anta doo basiratin wa doo basar. Bàmbaa ko wax jant saful ak baadaa
du ko téré palam tu ko kay wada aman kun na la borom karama te fek bobu muy jëfé harama karamatul wali an la yasiya fi dahirin wa batinin wa ngusiya bamba ko wax jamt sebul ak bada du ko téré palam tu bambay wada aman kun na la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya aman kun na la borom inaya te fek bobu muy borom jinaya borom hinaya dotu am jinaya lum ton jute diwan ya farq moya borom hinaya dotu am jinaya lum ton jute diwan faral ko moya man sabaqat min rabbihin hinaya lahu fala tadurruhu al jinaya amana kunna la borom sañ sañ la te fek bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ ni am ak natto ak tumuran kay ati at ba fatto amana kunna la borom ak jagle te fek boba gaaya dañ koy jogle ak jagle deug ku ko am do jagno da ngay jagal ñepp te do wajaglu amana kun na la borom wilaya te fek bobu muy borom riwaya lakin ma ma'rifatul wali azabu min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada wali day walle di wulni gornya di wel xal yedd defar jigen nya amana kun na la borom diraya te fek muy hikaya sol daraya amana kun na la borom nihaya te fek boba amagul bidaya amana kun na la borom fadail te xamne mosta gogul ak razail may razail la serigne bay ñeke motil fadail do ra am ko mbake amana kun na la borom musulu te muy borom xubolu ak fudolu waman ta'allaqa bi wasinin wasal waman ta'allaqa bi aksin fasal amana kuy dajale gaaye terbiya te xamagul yoonu murid day tarbaya amana kun na la borom haqiqa ta xamewul sariyatu tariqa amana kuy wote ñuna ko fardu bu ber yonam ta xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadratil lahi wa lan yahida sawa'un intama ila al jilani aw intama li ahmad al tijani aw li simahuma min al aqtabi is kulluhum dalla ala sawabi amana kuy na la borom ngeerem la te tek bobakat borom deerem la ridan wa rahmatun min allahi al badi'a khairun min ad dunya wa ma fiha jami'a amana waju lek ay hidayam ta amagul hudan diqim atayam hudan wa nurun waridan wa baraka khatuji busukuna summal haraka amana waju nala kokum shekhla te shekhlu wul lu bon borom banexla amana waju nala kokum shekhla te shekhlu wul lu bon borom banexla ak shekh da shekhlu lu bon ngir yalla te su mere shekhal meram ngir yilla wal kazimin al qaiza wal afina la yalla wax yonen ba mer ma shekhna tubo alal fawzi ida adnamtumo dumo alal sukuni is qadamtumo tubo alal fawzi ida adnamtumo dumo alal sukuti id qadamtumo amana kunna la borom qamqam la te soguno mbiram borom xeram la wa kasatul ilmi bi khayril adabi jalibatun ilal adha wa ta'abi al adab al adab summa al adaba wa huwa anta burra'u man wa aba wal hamma wal hammata wal aqsal kabir was sayqa inna sayqa bil birri jadir wal hamma wal hammata wal akhzal kabir was sayqa inna sayqa bil birri jadir tariqatul adabi rahmatus saqir kal awbi wal ummi wa tawkhirul kabir amana kuy wote di wut ay talibe te mën ta xamle boba yonu talibe wasul muridi tarkamul irada li waji man yaqalu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasiluhu wa khayruhu awlahu man lam yurid shay'an lim siwa mawlahu yasiluhu wa khayruhu awlahu amana kuy tarbiya lo ka tarqiya ta xamagul lay takhliya ak lay takhliya wa man li fiqhin wa tasawufin jama wa huwa allasi haqqahu an yuttaba ku yarul bi yare kuñ tarbiyawul do mana tarbiya murid do mana fal wa kullu man qabla wusulihi tazal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu fi bahri rada wa la yaji'u minhu shay'an abada ay dal na kuy dox ak mbalor te jongagul bis bu dajje ngaman ba xamne jekagul amana kuy sumu di wut di wote khutbu te so deme diwan ñuna ko kalbu amana kuy sumu di wote khutbu te so deme diwan ñuna ko kalbu wa rubba abdin qad ala inda al-uyun ka annahu qutbu ar-raha haythu yabin wasiyatun tasara bil buldani wa huwa kal qirdil ar-rahmani amana kuñ xef fi ba duñ ko faale te so deme diwan mahal abdali wa rubba abdin sanahu haqiru fi dhahirin wa dimnahu kabiru wa rubba abdin sanahu hazimu fi dhahirin wa dimnahu damimu wa rabbu anzuru ila ma batana wal haqqu yanzuru ila ma alana wa rubba yanzuru ila ma batana wal khalqu yanzuru ila ma alana ja'alana lahu min allazina
min al'azab bidhara la minuna amana kunna la muridun sadiqu te fek bobo moy muridun sadiqu day daanu ay jellu ñuna masub la te xamni rombal pe nu sax ak tiob la day dem ci rew madilato alhaji di laj hadiyata du gis jumaaji day bay di lek te du def hidaya ko kay murid buy satti worna gaaya ci ne murid mu gaaw ne mbacke balla te xamne kat du wuy ji wote ab yalla cheikh bam non nakuy wuyo aw santam te do wuyo santana do ab santam cheikh bam non nakuy wuyo aw santam te do wuyo santana do ab santam yamal qiyam ci tapi do ko santum te buy dugal sadiq ya do ko tontu sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nazamtuha qawfa tirar asiduq bi mahabbati shaykh abad sumam tisalu amrihi haythu warad wa tarkul ihtiradi mutlaqan walau bi batinin alayhi bi ma qadra wa wa ma huwa salamul ikhtiyari li husni zannihi bila inkari fa kullu man jamaha hadhihi sifat min al muridin qaydri ko sifat amana kuy jeblu fe di xati fe dotu siyare be xanaay siyare fe te jublu wul ludul hayatud dunya ak wota yak ti ter ya ak yu bon ya man talabal wusul lil jalili falyahtasim bi sunnati rasuli bi an yulazima muti'an la yamin fi zahirin wa batinin an sabil se modu qadim bakke non na bamba lutax na nekkona murito toba melni ki wer ni mujji ni melni bidiw te xamna ya jant ku leral ya ko raw mu ne ko laaj na ma dana la tontu bul depp bul yakamti yawmi santu ne nekk jog dañu dawon ngir yalla ni mujje jog roy len di daw ngir yin la ne nekk jog dañu dawon ngir yalla ni mujje jog roy len di daw ngir yin la yi nari gor buñ tollu dolle jaaju yi fasdiqaru yeug ngir faj aajo yoye murid xamuñu won luy barke muhajirin lañu won fa mbacke yi le murid bi akhirin zamani bëggu ñudul barke amuñ imani wasabiquna sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggelna wa kullu man fatama nafsa bila iznin min as-sayyidil murabbi qajila idil murabbi la yuridu fil murid ila al-wusul najiyan min al-marid wa sayyidu la yuqaliqul musaffa wa man hawari dal murabbin tafaha bamba ko wax ko yabu gem man gemna ko yabbi weddi ku deppit man weyna bamba ko wax ko yabu gem man gemna ku yabbu weddi ku deppit man weyna amana waju def muridun sadiqu te serignam melni ki man di fasiqu limu legey legey du am wusulu waye ajub legey ba mom dusulu wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihin fasal wa kullu man lam yata'addab zamanan ala yaday shaykhin fa yalqa mihanan wa kullu man lam yuddi shaykhahu fala yanalu fi talmidihi ma amala kep ku laqul ngeeramal ab serignam du mana am ci talubem lay mebetam a'udhu billahi minash shaytani li xew ci ji jamono ngir nasrani bi kharnu kharnu ganelak nasrani ak ceddo yek jigen ni ak shaytane bi kharnu kharnu ganelak nasrani ak ceddo yek jigen ni ak shaytane worom bi koppate worom ciuru ciara ni nañu tekketu ñu tay dara dara borom mi béré ak borom mi kaské ño tekki tay ñoy fay wër fa banké xarnu bi faletun kudul borom deureum ken amatul soxla ci diiné ak ngeureum amana waji ñew fi yow di jéggulu ci jublu wut ci dara nut num yobulo jaay nañu légui ak sëriñ jëné ndariñ sëriñ bu len dotul jariñ doomal sëriñ gaaya nga na sëriñ bala matu sëriñ dalay manal dila défar dila jariñ ci aduna xaaliss taxul ñuy jéggulu ne kon nu dem and ak morel tay jéngulu kullu muridin bi yalud yasadu wa innahu min al-adam ba'du likul man bi yata'allaq an-naja min qadari ad-dunya wa fi yawmin naja wa kullu man lam yahwi shaykhan mursida fa shaykhuhu as-shaytanu haythu qasada wa kullu man lam yahwi shaykhan mursida fa shaykhuhu as-shaytanu haythu qasada bamba ko wax jant sabul ak bada du ko tere palam tu ko kay wada deglul ma wax la tay li xew ci jamono nga xamne yakuna fi nun ngir amunu wa fi hadisi akhiriz zamani wasiyatun li jumlatin niswani hadha zamanu aqbahul azmani likasratil hisani fil buldani wa qillatul haya'i fin niswani wa qillatul haya'i fis sibyani wa qillatul akhyari wal abrari wa kasratun nifaqi wal fujjari wa maylu jullin nasi lin nasrani waylun liman mala ila nasrani ta'zimu dhimalin wa ta'khirun azim ta'dimu jahilin wa ta'khirun alim adina wal batiku nak dajjali ña fete won gannaawa jitu yaale adina walbati ko nak dajjali ña fete won gannaawa jitu yaale salasatun laysa hala amanu alhabdu wan nisaa'u was sultaanu salasatun laysa laha alamanu alhabdu wan nisaa'u was sultaanu ci do jigen ak jam amuñ karama amuñu wollere amuñ maqama
hadis bané jam ak jigen ak ciato jima jahannama yëngal seen kaddu kuy wéy ci seen pexé di annano ak ñom jahannama ng lay xaru do taggo ak ñom pexem jigen na raw pexem shaytané li annaha habailu shaytani dotuñu and kenn lut ko am deureum dotuñu magal kenn lut borom deureum dotuñu jital kenn lut borom deureum ak mbokk wéyna lepp wéyna lut deureum dotuñu deggal waxi kenn kenn ludul borom mi jooni wéddil ñenn ko ami jooni juddu wat di bur faré ku ko amul ñu berla lo goré goré ku ami jooni fo no ban ñu mayla sa sikki jena ko amul ñu mayla lo wax ñu wéddi lo defal ñu yaq lo jaamu jaamu yalla rusne sekk motax ba ibla jom masar fa jur bel waxon na aw bayit ma dolle deggal zamanuna hadha zamanud dirhami man lam yanal fa innahu lam yukrami zamanuna hadha zamanul fiddati ku ko amul ñu folli daldi falati khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko ci fi mbolo murus khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko fi mbolo murus man nalaha ku nekk dal koy boppo wantasara smuho du dem ba taggo man nalaha nawsulo sop nga jël ko insa arabbi ko garet la jël ko man nalaha soko joxe borom ndar daraja joko ñaan mu may la ludul ndar man nalaha soko joxe wa biro ba ko man lewtol ñu yoral la bere ba man nalaha soko joxe ay awoka so yab won ray nit amul ki akka man nalaha soko joxe wa makka yardo bila suqtin kasa wa mbake law nituha te kon mu fop ko jox len li waji man su ngeen jefe mu fay len xamna damay ware di wax ñuy deg ci nopp waye xol yi dootuñ deg ahawsu billahi li xaw ci jamano ken jëmatul dara lu joonu joonu ahawsu billahi li xaw ci jamano ken jëmatul dara lu joonu joonu ken rusatul ken lu ruslu ruslu ken ragalul ken lu raglu raglu ken titatul ken lu tit lu titnu ken ragalut yalla ti ma rasulu ken amatul bay bab serigne boy top ba tax nga war mal wa kërëm ñom ñepp doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñay fekk yante legi doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñay fekk yante legi murid bu xol soxna serigne ba yaqule soxna su xol do ngab serigne ba yaqule murid bu tabbi ne jigeni serignam ba tok cialal ba boba dem na ca ndayam sa tamu def lu wessu tok cialal ba ca dom yamba njabot gamba jabar ya wala mu abbu ay serem di sango wala mu tank am ndoxam di jango bobé murid ndela fa gaayi diwan ndegam ma ngay dunit du lak redwan weddi ni ndegal ma wax lay séré yo xamné mo ra waxi fo rek téré kérok banuy dékkali sun mam tierno gettem fa darul mufti mo raw arno kérok murid ti kanté yeppay séré ak yé kajor muy togu rer yuñ réré cheikh samba yassine tama won farum nan dom jafa bu satal la dem bay bëgg nan yobbu ko tabbe ak mom ci bir wormal ba mam tierno wo mo fatili xarit ba ne ko yegal ko ne ko fab na yaayam tabbi ci neek def ca defi nu bayam na dal di tup mbaluko moy mu halko mo ko ma tup mam tierno fab jegal ko nek satala melni serigne mbap wormal ba ma ba sunu mam tierno di waré geurbal nek satala melni serigne mbap wormal ba sunu mam tierno di waré geurbal sa kalenen na ngeen ni wormal cheikh yi ak domi bamba yi te ko banex yi lalu serigne serigne la bul ko toge togu serigne serigne la bul ko toge fasu serigne serigne la bul ko abbu war koy dawal doxal ba wessu gabbu watab serigne serigne la bul ci duggu di togono ben place ne goggu wala tujaris ma ho fawqal firas la bamba wax ci neuju ab serigne du mas soxna serigne serigne la bul ko xoli beut domi serigne serigne la matna may geut setu serigne serigne la bul def goge ba magalo ko na nga ramman moge kon yalla magal la ci barkem mamam ak mbiram ak dara jam ak bayam bul top sa serigne di taw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole bul top sa serigne di saw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole la tarfon aswatukum la yalla wax ci alquran bu len fa so sa kamarax bul tabbi yow sene serigne dem wowula ci digelam yalla ko wax nem cheikhula te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran ci saru lanzab ma nga na la ta dukhulu digam rasulullahi ken du fa khulu ci saru lanzab ma nga na fa tasiru bu len fa waxtan na ngeen tasaro yenen da soxna di am sen kersa jibril ñew na yalla amul kersa yol mak kersa nga la na yasahi bur yalla mom na lahu la yasahi ma delu wax la lu ni mel ca bamba nga xamne mo fi nekkalon yonen ba ad ya serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru at ma serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru mu yew fa sa mam soxna asta mbake dalal ko ci mbek ne ko ñaan fi barke wax ko fa lol mene su ko lakhbaru ci digam ak mam mon mu dolle waru
bam fa amé ay fan ba delu mbacké cheikh bamba né daru gi amna barké dal di tukhal négam ba ak wourmal ba ni ko touba ngir ga wormal berba te señu tiata beti ngir magal ko gi digam ak bayam ba ak wormal ko weddi laj ko soxna fati silla momako don xibar ba gam dub silla bisub kérok la domi abbas fatou yal nañu dunnu bunu gawa fatou babu nisaa'i kuy jigen wallahi ne jema roy bintu rasulillahi

Ah,

Yeah.

KBFM, la radio au service des populations.